0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. În emisiunea de astăzi am în fața mea un invitat special despre care aș putea spune că a făcut din pasiunea pentru muzică o adevărată profesie. Vi-l prezint pe interpretul de muzică populară, Gabriel Bucur. Doamne ajută, bine ați venit la noi!
1: Doamne ajută, bine v-am găsit, vă salut pe dumneavoastră și pe toți radioascultătorii dumneavoastră.
0: Pentru început, v-aș întreba, care vă este obârșia? Care sunt plaiurile natale?
1: Ce frumos sună prima întrebare! Mă mândresc că m-am născut într-un sat foarte frumos, la poalele municipiului Blaj. Satul se numește Sâncel. Sunt foarte mândru de cele mai multe ori când mă prezint, spun eu Sâncel de lângă Blaj. Mă identific cu localitatea natală. Îmi doresc foarte mult să merg acolo, să mă întâlnesc cu oamenii din sat. Acum cât timp îmi permite, fac lucrul acesta.
0: Care a fost primul moment când ați cântat în fața publicului?
1: Primul moment al meu când am cântat în fața publicului, desigur, la grădiniță, la serbările pe care doamna educatoare, îmi place să o amintesc și pe doamna educatoare și pe doamna învățătoare pe care am avut-o în școala primară. Educatoare mi-a fost doamna Maria Zereș, talentată, cu deosebite calități de dascăl adevărat, la fel ca și doamna învățătoare Maria Berar, care de fiecare dată mă scotea în față să cânt. Deci la serbările care au avut loc la grădiniță sau la școală, acolo a fost prima mea scenă, în fața colegilor și a părinților. Cum le spun și elevilor mei la școală, în momentul în care îi ascult dintr-un cântec în fața colegilor, este primul lor spectacol.
0: De ce?
1: Pentru că ei cântă în fața oamenilor.
0: Ei socotiți cumva, așezați public pe o scenă și ei interpretează în fața unui public.
1: Exact.

0: teolog, profesor de religie, profesor de muzică, interpret de muzică populară și directorul unei școli renumite din municipiul nostru. Aș vrea să vorbiți despre fiecare în parte.
1: Cu drag o să vă vorbesc, pentru că sunt mândru de toate aceste profesii pe care dumneavoastră le-ați amintit. Teolog, după ce am terminat școala gimnazială în satul Sâncel, pașii m-au îndreptat, aveam un model pe preotul din sat, părintele protopop Vasile Brumar. Era un model pentru noi, a fost profesorul de religie pe care l-am avut în școala primară și gimnazială. Ne îndruma cu drag, pe cei care aveam calități vocale ne atrăgea către corul bisericii. Eram mulți la vremea respectivă, în seminar eu am fost al optulea din Sâncel.
0: Înseamnă că rămâne pentru dumneavoastră tipul preotului desăvârșit.
1: Pot să spun că nu am întâlnit niciodată vocea pe care părintele Brumar o avea în ziua de Paști. O caut în fiecare preot pe care îl văd în viața mea, dar nu am întâlnit. Pentru mine, acea voce cu care cânta Hristos a înviat pentru prima dată a rămas întipărită în suflet. Ne reîntoarcem la partea de teolog. Am absolvit seminarul teologic din Alba Iulia, după care am urmat facultatea de teologie din Alba Iulia. Am absolvit-o în anul 2010, apoi am intrat în cariera de dascăl, ca să trec la a doua parte, de profesor de religie. Pentru prima dată am predat la școala gimnazială Iona Gârbiceanu din Alba Iulia și la liceul de muzică și arte plastice, se numea la vremea respectivă, momentan liceul de arte Regina Maria.
0: Parcă întrevăd o primă conexiune cu muzica.
1: Acolo a fost prima conexiune cu muzica. Activam în coruri, activam în corul domnului profesor Iosif Fitz, corul Codex, cântam și în corul catedralei, am fost și cântăreț la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia. Și acolo, la îndrumarea unui coleg, Radu Beșliu, care mi-a zis: Gabi, de ce nu vrei să te duci să studiezi conservatorul? Și pot să spun așa că a pus în mintea mea o fărâmă de neliniște.
0: Sau o sămânță.
1: O sămânță, da, de neliniște, în sensul că vreo câteva luni bune am tot cochetat cu gândul ăsta. Să merg, să nu merg, să merg, să nu merg. Ei, am mai întâlnit-o pe o colegă, doamna preoteasă Tabita Botoi, care ne-am hotărât să mergem împreună. Și ne-am urcat în mașină, am mers la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj și ne-am înscris facultatea teoretică pedagogie muzicală, pe care am absolvit-o și în urma și acestei calificări am ajuns profesor și de educație muzicală. Am predat în mai multe școli din județul Alba, am fost la Colegiul Național Lucian Blaga din Sebeș, la școala gimnazială David Prodan din Săliștea, la școala gimnazială din Meteș. Ei, am ajuns în anul 2017 titular pe disciplinele educație muzicală și religie la școala gimnazială Avram Iancul din Alba Iulia. Am avut acolo colegi, să spun așa, care sunt modele la nivel de municipiu și nu numai, și de județ. Din punct de vedere al profesiei, al carierei de dascăl. Am învățat mult de la fiecare dascăl pe care l-am avut coleg în cancelarie. Știți că se zice așa popular că la românul floarea ca să se prindă trebuie furată. Meseria, zic eu, că se fură, și dacă avem în mijlocul nostru, pe lângă noi, dascăli cu o vastă experiență, eu zic că avem foarte multe de învățat. Ei, am ajuns și directorul școlii gimnaziale Avram Iancu din Alba Iulia în anul 2020, școală pe care nu-mi place să spun că o conduc, școală în care tragem fiecare pe părticica noastră alături de cei 46 de colegi pe care îi avem pe diferite discipline profesori. Am ajuns repede director la vârsta de 33 de ani și era foarte ciudat, așa că aveam coleg în școală care era titular în școală de 35 de ani și aveam 33 de ani de viață, dar nu mi-a fost teamă, pentru că eu consider că niciodată Dumnezeu nu ne dă o cruce mai mare decât putem noi să ducem. Am sărit peste interpret de muzică populară, am lăsat la sfârșit, pentru că acesta a fost firescu, să spunem așa.
0: Atunci să trecem la muzica populară.
1: Da. Tot atunci, în 2011, cântam la strană, toată lumea mă știa, doamna Daniela Florian, pe atunci directoare la Centrul de Cultură Augustin Bena, venea la parohia unde eu eram angajat cântărețe la biserică și m-a ajutat să fac pasul spre interpret de muzică populară. La început am colaborat cu ansamblu Floare de Colț de la Galda de Jos, a cărui coordonator era domnul Ghiță Nedea de la Consiliul Județean. Am participat cu ei la diferite activități, să zic acolo am început să apreciez și să-mi dau seama de fapt ce înseamnă calitatea asta de interpret de muzică populară. Domnul Nedea era foarte dur, în sensul că ținea foarte mult la disciplină, ținea foarte mult la costumul popular. Acum înțeleg, după ce am și studiat Academia de Muzică, cât de valoros este costumul popular, portul popular și cântecul. În anul 2014 am făcut cunoștință cu partea profesionistă a muzicii populare. Am fost la o audiție la domnul profesor Stelian Stoica, dirijorul orchestrei ansamblului Jidved România. N-am vorbit la trecut, chiar dacă din păcate dânsul a trecut la cele veșnice, noi îl simțim prezent, trăiește prin ceea ce ne-a lăsat. Deci povestea cântecului a început la Galda, a continuat la ansamblul profesionist Jidvei România și continuă și în ziua de astăzi și ca membru al ansamblului Jidvei România, dar și ca interpret pe cont propriu.

0: Cum a intrat cântecul popular în sufletul dumneavoastră?
1: Cred că am moștenit-o din familie, nu știu, ne-am născut cu talentul ăsta, și tata cânta, făcea parte din acel ansamblu bărbătesc de la Sâncel. Am moștenit-o, ne-am născut cu ea, am dezvoltat-o cât am putut, cu sprijinul părinților și mai apoi cu sprijinul nostru.
0: A existat un model după care v-ați ghidat?
1: Cred că dacă nu ne-am ghidat după ceva, nu am putea să ajungem acolo unde ne dorim. Întotdeauna am ținut un standard și întotdeauna am ținut ca standardul să fie foarte sus. Părerea mea că dacă nu avem ținte, nu putem să ajungem și să reușim niciodată. Nu am făcut rabat, nu fac. Cânt și la evenimente, niciodată n-o să fac rabat, niciodată n-o să las comercialul să treacă înaintea autenticului.
0: Împletiți cariera didactică cu cea artistică.
1: Mi-am făcut mostrări de conștiință la un moment
0: dat. De ce?
1: Mă gândeam, bun, sunt profesor, sunt director unei școli, merg și cânt. Dar rezolvarea a venit foarte rapid. Artistul plastic desenează, își expune lucrările. Păi noi, artiștii care suntem pe parte de muzică, ce facem? Unde ne expunem? Pe scenă, nu?
0: În fața atunci, publicului.
1: Deci pot să spun că a fost așa un moment de cumpănă pe care l-am trecut. L-am trecut pentru că mi-a venit această explicație în gând imediat. Și atunci, dacă facem ceea ce facem și nu facem rabat de la tradițional, de la partea artistică, eu zic că se îmbină. Suntem dascăl și pe scenă, părinte. Pentru că oamenii, dacă ne urmăresc, învață de la noi. Învață cum trebuie aranjat un costum popular, învață cum trebuie interpretat o melodie. E foarte simplu, le spun și copiilor, nu e chiar atât de simplu să cânți. Trebuie să ții niște reguli. Da, noi le știm, nu respirăm până după al doilea vers, repetăm. Deci e o școală și partea asta și consider că și pe scenă putem să fim luați ca exemplu și să fim dascăli, să învățăm pe ceilalți. Și dacă datorită apariției noastre pe scenă și a interpretărilor noastre îi îndrumăm, îndemnăm și pe alții să facă acest lucru, să fim modele pentru ei, eu zic că sunt bine perfect aceste două părți.
0: V-aș întreba, de ce muzica populară și nu alt stil sau alt gen?
1: Mi-s dragi toate, dar muzica populară mă ajută să-mi regăsesc sensul în viață. Am pregătit lucrarea mea de licență pentru Academia de Muzică pe parte de ceremonial, nuntă, botez, partea de înmormântare, de pe zona Târnavei Mici.
0: Evenimentele importante.
1: Evenimentele legate de viața omului, da, până la urmă îi spunem folclorul ocazional legat
0: așa
1: de
0: este
1: viața omului. Întotdeauna la sursă, dacă apelăm, ne regăsim. Și în muzica populară mă regăsesc, cânt cu drag și muzică ușoară, nicio problemă. Mă pliez, îmi plac romanțele, îmi place inclusiv partea de operetă. Nu mi-e teamă să cânt orice. Am cântat în coruri și lucrări muzicale din repertoriu internațional, dar în stilul popular mă regăsesc.
0: Întorcându-vă la rădăcină.
1: La izvor. Dacă ne întoarcem la izvor, apa e curată, îi rece și limpede.
0: Și ne stâmpărăm.
1: Și ne stâmpărăm setea și dorul.

0: Cum vedeți satul românesc contemporan? Mai păstrează satul tradițiile care l-au definit?
1: Îmi amintesc cu drag de perioada copilăriei, când, dacă nu reușeam în fiecare zi să mâncăm la masă împreună, duminica era obligatoriu.
0: Toată familia?
1: Toată familia.
0: După mersul la biserică, clar.
1: Era, să zicem așa, comuniunea de după comuniune. Mergeam la biserică cu toții, ne întâlneam acasă și mâncam cu toții. Să știți că nu a pierit tradiția, însă în cel, lumea merge la biserică în continuare. Sunt foarte multe persoane care merg la biserică, biserica este plină, inclusiv tineri care merg la biserică. Nu pot să spun că satul contemporan a câștigat în favoarea satului tradițional. Eu zic că se îmbină, este normal și firesc să evolueze, că nu mai putem să mergem doar cu căruța, mergem și cu mașina ca să ajungem mai repede, dar satul tradițional avea ceva firesc, avea comuniunea, care din păcate asta are cel mai mult de pierdut. Îmi amintesc cum ne ajutam cu vecinii. Un vecin avea calul, noi nu aveam cal, mergeam la prășit, la cum se mergea să ajutăm acolo la porumb, mergeam la ei, mergeam la noi, mergeam și la ceilalți vecini. Sau mi-amintesc de claca care se organiza cu ocazia cositului.
0: Descrieți.
1: Era foarte interesant, eu eram copil, îmi plăcea să merg de dimineață, întotdeauna se întâmpla dimineața, am participat, aveam un teren unde era destul de mărișor și veneau vecinii, veneau finii, și ne ajutau ca să terminăm foarte repede. Se desfășura toată partea asta dimineața pe răcoare și eu stăteam acolo și mă bucuram când mă chema și îmi dădeau câte un frag din ăla găsit așa între iarba care urma să fie cosită. La o nuntă,
0: așa,
1: se adunau tot satul până la urmă, făceau joia, ajutatul la casa mirelui sau a mirese din partea aia, aduceau ouă, găini. Deci toate astea făceau parte din comuniune, zic eu, și asta se pierde. Mergem acum, ne îmbrăcăm frumos la restaurant, e totul pus pe masă, pe cei decedați îi ducem la capelă, să nu mai facem deranj acasă. Nu zic că e firesc, lucrurile evoluează, dar acolo se simțea cel mai bine comuniunea. Și noi avem nevoie de comuniune. Dacă noi puteam să trăim singuri, nu ne făcea Dumnezeu ajutor potrivit, că era omul singur, nu, a văzut că nu este bine omul să fie singur și a făcut ajutor. Noi, din momentul ăla, suntem creați pentru comuniune, de a trăi unii cu ceilalți, de a împărtăși bucuriile, dar mai ales necazurile, pentru că și bucuriile și necazurile fac parte din viață și atunci, dacă le împărțim în ghilimele, adică le trăim în comuniune cu ceilalți, devin mai simple, mai ușoare. În ziua de astăzi, trăiesc în scara blocului, cunoaștem pe majoritatea cu care ne întâlnim, dar sunt vecini care au proprietate acolo, care nu locuiesc, care nu i-am întâlnit niciodată. Ori într-un sat, eu aveam și norocul, pentru că părinții mei lucrau la poștă.
0: Așa.
1: Și eu știam pe toți din sat, pentru că mergeam de foarte multe ori să-i ajut pe părinții mei, că îmi făcea plăcere să duc. Ei mergeau pe o parte de uliță, eu pe cealaltă cu ziarul, ca să-i ajut să termine mai repede activitatea. Și îi cunoșteam pe toți oamenii din sat. Apoi la biserică, tot așa, ne simțeam bine și părintele Brumar chiar a creat o comunitate acolo, eram mulți tineri, ne duceau în tabere, în toate cele, ca să ne apropie, cântam, pe fetele învăța doamna preoteasă, cum să coase, chiar toate lucrurile astea sunt scrise într-o carte pe care o doamnă profesoară din satul nostru, acum când a fost ceremonialul de trecere la pensia părintelui Brumar, a fost lansată cartea respectivă, în care fiecare ne-a spus gândurile noastre față de tot ceea ce s-a întâmplat în satul tradițional. Nu o să câștige niciodată și mă bucur când văd că în fiecare comunitate, în fiecare sat, există un ansamblu care participă la diverse concursuri, cum e cel organizat de Consiliul Județean prin Centru Augustin Bena, Cultură pentru Cultură. Este mare lucru că în județul Alba avem acest concurs, că până la urmă e un concurs între comunități, dar nu are de câștigat locul întâi. are de câștigat tot județul, au de câștigat tradițiile și obiceiurile care nu vor fi uitate astfel, ci vor rămâne...

0: Las în cel. Mai există acum viață culturală, viață muzicală, viață
1: tradițională? Da, există. Există un ansamblu de bărbați care cântă, există un ansamblu de femei, Drâmbolicul, la diferite ocazii activează. Mă bucur să văd poze, să văd imagini în care sunt foarte mulți tineri îmbrăcați în costume populare și ăsta e un lucru mare.
0: Un câștig până la urmă.
1: Câștig.
0: Ce părere aveți despre industria muzicală de la noi din țară? În ansamblu ei și în particular pe segmentul pe care v-ați axat. Se păstrează și se promovează folclorul în prezent?
1: Din fericire, da. Și comercialul și folclorul. Sunt televiziuni unde se apreciază foarte mult partea de autentic și sunt emisiuni unde merge și partea de comercial. Faptul că eu sunt dascăl, mă străduiesc întotdeauna să îi fac pe copii să înțeleagă care este autenticul și care este comercialul, pentru că invazia comercialului este foarte mare. Poate să atenteze și să atenteze destul de dur la partea de autentic. Mă străduiesc și ar trebui fiecare coleg să facă acest lucru. Nu facem neapărat muzică, facem educație muzicală. Văd aici în fața noastră deci noi prin orele de muzică nu facem neapărat muzică, ci facem și educație. Ori prin toate lucrurile astea încercăm să educăm, să învățăm ce e autentic, ce nu, ce e frumos, că prin partea de estetică până la urmă asta putem spune, aici este frumos, aici este urât. Adică asta e autentic, asta nu e autentic. Ei, nu ne mințim că sunt melodii comerciale care sună foarte bine și sunt melodii autentice care ar mai trebui puțin îmbunătățite. M-ar întrista foarte tare să câștige comercialul înaintea autenticului. Ne bucurăm că sunt o grămadă de interpreți. Ne uităm la emisiuni și vedem. Sunt televiziuni care numai...
0: Mulți tineri.
1: Într-adevăr, putem să ne formăm, că nimeni nu a ajuns la standardul de a cânta pe scenă așa.
0: Ne formăm. Și formarea se dobândește în urma unei experiențe.
1: Dar părerea mea că ar trebui să ne știm și locul fiecare și de acolo să creștem, să nu ne trezim direct interpreți. Că atunci este un pericol.
0: Pe undeva mi s-ar părea firesc, toată lumea are loc sub soare.
1: Fiecare cântă pe numele lui. Niciodată nu o să spun ăla cântă rău sau ăla cântă bine. Fiecare cântă pe numele lui. Când apărem acolo o să spună Gabriel Bucur sau Ionuț Șopterean sau altul care nu dau alte nume. Deci fiecare interpret este pe locul lui, dar să nu facem rabat de la autentic, de la reguli, că atunci este destul de grav. E ok că industria muzicală din România se dezvoltă, iarăși instrumentele muzicale. Nu aș înlocui instrumentele muzicale printr-o orgă. Aș lăsa acolo, fiecare are țambalul, braciu, acordeonul pe parte de armonie, instrumentele de suflat, să nu uităm că foarte frumos în folclor sună clarinetul, taragotul are și el partea lui, dar clarinetul sună foarte bine, viorile. Părerea mea că nu ar trebui să facem rabat și să înlocuim, e mult mai simplu să luăm în loc de țambal și contrabas o orgă, foarte simplu, nu o să sune niciodată autentic. Și atunci eu zic că dacă noi ca și interpreți, ca și soliști, ținem de partea asta, nu o să câștige comercialul, el se dezvoltă, e firesc să se dezvolte, pentru că trebuie să fim maxim de atenți la textul melodiei, că și textul face parte din partea asta de interpretare. Să cizelăm un pic acolo unde nu sună prea bine sau tema melodiei.
0: Putem spune ascultătorilor noștri, fără nicio ezitare, ne-am văzut ultima dată la o nuntă. Erați foarte implicat și mi s-a părut firesc, deoarece era cea mai specială zi din viața celor doi tineri. Însă am auzit că sunteți foarte apreciat ca vornic.
1: Am îmbrățișat și profesia asta. Acum vreo 6 ani a fost nunta vărului meu care era în Germania. M-a sunat și mi-a zis, Gabi, uite, nu am un vorni, nu vrei să vii tu? Am zis, măi, nu știu nimic. Repede am căutat, am făcut niște versuri, mai aveam din culegerile mele de folclor pe care le-am făcut pe Valea Târnavei Mici pentru a-mi pregăti lucrarea de diplomă la Academia de Muzică. Imediat mi-a schițat, zic, hai că vin. Ei, m-am dus la nuntă, era bunicul meu acolo, mai sensibil. Când m-am apucat de vorbi, el s-a apucat de plâns. M-am apucat și eu de plâns. Dar
0: un schimb reciproc de emoții.
1: M-am descurcat, știam foarte bine pașii unui astfel de eveniment, pentru că l-am studiat pregătind acea lucrare de care vorbeam. Am făcut față. Ei, am ajuns în Alba Iulia, un coleg care mă știa că am fost la vorul meu zice, uite, am un prieten care are o nuntă. Ei, de la nunta aia din Alba Iulia am mai luat 4 nunți și tot așa s-a dezvoltat și partea asta. Îmi place să fiu alături de miri, îmi place să țin la tradițional, da, am versuri pe care le spun acolo, care fac parte din obiceiul tradițional al nunții. Mă mâhnesc când vin unii și spun, păi nu vrem poezii, nu vrem, vrem. Pe atunci eu vă organizez totul pe foaie și nu mai vin. Că sunt apreciat, e adevărat, pentru că văd că sunt ocupat aproape în fiecare weekend cu astfel de activitate. Îmi place să duc activitatea pe care, la care mă înham, să zic așa, îmi place să o duc la capăt așa cum trebuie, la cel mai înalt, cel mai înalt nivel. Și nu-mi place să fac nici aici rabat. Mirii sunt emoționați în ziua respectivă, adică sunt așa, ei plutesc. Și eu sunt acolo, le și spun, nu aveți absolut nicio emoție, de aceea sunt eu aici, ca să vă spun, faceți aia, faceți aia, faceți aia, faceți aia. Și la sfârșit, când văd bucuria, sau mai ales când primesc a doua zi câte un mesaj că vă mulțumesc că ați făcut ca nunta noastră să fie așa cum ne-am dorit, zic că munca îi dusă cu cinste la îndeplinire.

0: Am să vă cer, în cele ce urmează, să ne faceți cunoștință strict cu Gabriel Bucur, interpretul de muzică populară autentică.
1: Îmi place ultimul cuvânt pe care l-a spus, autentic, și mă străduiesc să fie... Ăsta e unul dintre țelurile mele, să rămân autentic.
0: De la costum...
1: De la costum la tot.
0: Până la atitudine și transmiterea emoțiilor.
1: Deci după ce am trecut preselecția pentru ansamblu Jidve România, a urmat preselecția costumului popular. Deci domnul Stelian Stoica, după ce te asculta, zicea, da, foarte bine, o data viitoare vreau să vii cu costumul popular. Mergeam cu costumul popular. Du-te, îmbracă-te. Ne îmbrăcam în costumul popular. Zicea, ăsta nu-i bine, ăsta nu-i bine, sau ăsta e bine. Dacă nu era ceva în regulă, spunea, vezi că acolo există o doamnă care se ocupă de costume populare. Fă-ți o cămașă alta decât cea care era. Deci ca să ajungi pe scenă, în ansamblu Jidve aveai de trecut mai multe
0: probe de foc.
1: Prima era audiția muzicală, a doua costumul, după care versurile.
0: Adică?
1: Păi mergeam la repetiții, repetițiile aveau loc la Sibiu de două ori pe săptămână și, normal, trebuia să știi versurile melodiei, adică erai filmat și se întâmpla câteodată să mai ajungă cineva și să aibă un lapsus, să uite un vers și parcă atunci era camera video pe el. Nu se făcea rabat de la partea asta. Versurile trebuiau știute, ne dădea pe hârtie, ne asculta din ele, spunea strofa a doua de la cântarea respectivă și noi trebuia să le spunem. Dar toate astea se sudau mult, mult, mult în partea de repetiții. Aveam de două ori pe săptămână în fața festivalurilor puternice, ne întâlneam de două ori pe săptămână și munceam câte două, trei ore în fiecare zi. Aici au dus anii ăștia în care ne-am petrecut la partea de a mă forma ca interpret și ca interpret, să zic, de muzică populară autentică.
0: Ce a însemnat sau ce înseamnă pentru dumneavoastră maestrul Stelian Stoica?
1: Nu spun a însemnat, înseamnă, pentru că noi mergem și astăzi mai departe, chiar dacă domnul Stelu a plecat, noi așa spuneam, la cele veșnice, noi ducem mai departe și până acum zic eu că îl face mândru și de acolo din cer de unde este, îi mândru de ceea ce a lăsat în urmă. Încă din anul 2015, știind că sunt și dascăl, m-a luat colaboratorul dânsului, îi spunea că sunt consilierul dânsului, lucru mare cu care mă mândresc. Să fii consilierul celui mai mare dirijor din țară și conducător de ansamblu, eu zic că e un lucru mare. Am învățat foarte multe. Ne sfătuiam să mergem la spectacolul respectiv, da, e așa, da, deci ne înțelegeam foarte mult și mai mult eu mă ocupam de formarea grupului. Spuneam, acolo la cântarea respectivă trebuie să mergem 7 băieți, 7 fete. Le dădeam mesaj la 7 băieți, 7 fete, dacă cumva dintre cei la care eu nu le dădeam mesaj nu erau disponibili, invitam pe alții, pentru că ajunsesem la un moment dat în ansamblu să fim 36 de membri. O să apară 36 de membri pe scenă undeva, e destul de greu. Ne grupam, acum a fost tu, la acțiunea cealaltă, poate celălalt, ne grupam. Dar eu m-am străduit să fiu la majoritatea și foarte, foarte, foarte rar am lipsit. Chiar odată nu am mers în concediu cu familia, că am avut un mare spectacol pe care trebuia să-l pregătim și nu am putut să lipsesc de la repetiții. Ne înțelegeam inclusiv la repertoriu, ce melodii să punem în primul program, în al doilea, soliștii, fiecare cam ce melodie să scrie. Suntem o familie și în ziua de astăzi, ținem aproape, avem grupul de WhatsApp unde, cred că zilnic, povestim câte ceva, ne urăm la mulți ani, ne bucurăm, ne întâlnim cu drag de fiecare dată. Îmi spunea permanent, zice, Gabi, eu nu o să fiu analizat și apreciat când sunt în viață. O să fiu după și toate lucrările mele muzicale cu siguranță o să fie studiate la instituțiile de folclor. Pentru că, și spunea că atât de tare îi vine inspirația când îi vine încât nu poate să scrie, să exprime pe hârtie ceea ce el simte și are în gând ca să exprime. Ne-a lăsat un tezaur incredibil, autentic tot, nu făcea un rabat. În concert ne atrăgea atenția imediat dacă terminam și nu era ceva ce, nu ca la nuntă. Nu ca la nuntă.
0: Aici ce înseamnă nu ca la nuntă?
1: La nuntă mai înflorim, mai facem cum simțim. El ținea, era pedagog, a terminat liceul de pedagogic, era învățător la profesie, a studiat și dânsul Academia de Muzică. Deci nu făcea rabat, nu, el voia doina, cântată cât mai drept, pentru că acolo se arată calitatea interpretului. E simplu cu melisme, melismele la locul lor și nu mai mult decât trebuie. Că spunea, nu poți să faci o avalanșă de melisme.
0: Astea erau cuvintele dumnealui?
1: Da, trebuie stăpânite și melismele și colegii și probabil o mare parte dintre interpreții cu care dânsul a colaborat, pentru că dânsul a lansat interpreți mari în muzica populară. Dacă vorbim din cei care, pe care a format în ansamblu Călușelul de la Orlat și apoi ansamblu Jidvei România. Nume care sunt puternice pe partea de folclor în ziua de astăzi. Pot să amintesc câteva nume, dacă doriți. Robert Târnăvean, Sebastian Stan, Gabriela Tuță, mulți. Domnul Ionuț Fulea și dânsul a fost tot la domnul Stelian Stoica. Era atât de aspru, cu zâmbetul pe buze. Și ce apreciam la dânsul și partea asta, se ocupa în parte de fiecare. Să ne aleagă un repertoriu potrivit, potrivit cu zona, potrivit cu vocea noastră, cu timbrul nostru. Era un pedagog și este, pentru că ne străduim să ducem mai departe ceea ce dânsul ne-a învățat în familia Jidvei, pentru că a însemnat pentru noi o familie.
0: Vă mulțumesc pentru faptul că ați lăsat la o parte preocupările dumneavoastră și astăzi ați fost musafirul nostru, invitatul nostru. Nu pot decât să vă doresc succes pe toate planurile.
1: Vă mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur că am reușit să fiu astăzi în studiourile dumneavoastră. Le urez radioascultătorilor să aibă viața cu soare, zâmbet în fiecare zi, că atunci putem să trecem și peste necazuri și încercări.
0: Doamne ajută, numai bine!
1: Să rămână, Doamne ajută!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Prieteni, textul Evangheliei care se citește în cadrul cultului divin public în duminica 13-a după Rusalii ne-a prezentat o parabolă sau o pildă sau, dacă vreți, o istorie în miniatură. La prima vedere s-ar părea că nu e vorba de o poveste cu final fericit. Nu știu dacă v-a plăcut ceea ce ați auzit astăzi la biserică, pentru că nouă de obicei ne plac poveștile cu final fericit. Contextul imediat al acestei parabole are în vedere raportul dintre Dumnezeu și poporul său Israel. Dumnezeu i-a trimis acestui popor, în repetate rânduri, profeți, al căror rol și misiune a fost aceea de a-l face atent la legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu el pe muntele Sinai. Iar la urmă, aceluiași popor i l-a trimis pe Fiul Său, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Însă, ca mai toate pildele lui Iisus, și cea pe care am ascultat-o astăzi este o istorie sau o poveste deschisă, în sensul că ea se aplică și raportului pe care Dumnezeu îl are cu toți oamenii, deci nu numai cu reprezentanții poporului Israel, poporului biblic. Altfel spus, raportul dintre Dumnezeu și poporul său, prezentat în această pildă, reprezintă un simbol sau o imagine a raportului pe care Domnul Dumnezeu îl are cu toți oamenii, cu întreaga umanitate și cu fiecare ins în parte. Prieteni, pentru a înțelege pretextul parabolei, adică ce anume l-a determinat pe Iisus o rostească, tonul și spiritul ei, va trebui să deschidem cartea profetului Isaia. Să știți că, în general, textele biblice, textele evanghelice și textele biblice, se explică întotdeauna bine prin alte texte biblice sau evanghelice. În cazul acesta, ca să înțelegem mai bine, pilda din duminica 13 după Rusalii, pilda lucrătorilor răi ai viei, va trebui să deschidem, așa cum vă spuneam, cartea profetului Isaia. În capitolul 5 al cărții sale, Domnul Dumnezeu însuși prin gura lui Isaia vorbește despre poporul Israel ca despre o plantație, ca despre o vie. Dar iată textul respectiv. Citez: cânta voi acum iubitului meu cântarea celui iubit al meu pentru via mea. Isaia, capitolul 5, versetul 1. Acum înțelegem că doar în aparență e vorba despre un cântec care condamnă atitudinea poporului Israel. În realitate este vorba despre un cântec de dragoste și nouă ne plac cântecele de dragoste, un cântec de dragoste pe care Dumnezeu însuși i l-a dedicat miresei sale, care a fost în trecut, în Vechiul Testament, poporul Israel. Acest popor s-a dovedit a fi, de mai multe ori, infidel și neascultător. Fapt pentru care Dumnezeu a fost nevoit să-l pedepsească, dar a făcut-o întotdeauna cu scop pedagogic, sperând să-l întoarcă de la răutățile sale, pedeapsa nefiind niciodată ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. Așa cum se exprimă psalmistul, de certat m-a certat Domnul, însă morții nu m-a dat. Iată ce spune Domnul mai departe și aș dori să observați trecerea fină de la persoana a treia la persoana a întâi. Citez: iubitul meu avea o vie pe un deal înalt, în pământ bun, în pământ roditor. Cu gard am îngrădit-o, șanț am săpat în jurul ei, viță de soi am sădit întrânsa, un turn de pază i-am sădit în mijloc și un loc am săpat pentru teasc. Și am așteptat să facă struguri, dar via a făcut scaieți. Și acum tu, omule din Iuda și voi, cei ce locuiți în Ierusalim, judecați voi între mine și via mea. Ce se mai putea face pentru ea și eu nu i-am făcut? Pentru ce, atunci când nădăjduiam să mă rodească struguri, ea mi-a făcut scaieți? Am încheiat citatul Isaia, capitolul 5, versetele 1 până la 4. Dragi prieteni, oare de ce a sădit Dumnezeu o vie și care sunt roadele pe care le așteaptă de la ea? În acest punct, parabola lui Iisus se desprinde de realitate. Un viticultor obișnuit nu plantează o vie și nu-i acordă atenție și grijă de dragul acesteia, ci urmărind folosul sau beneficiul propriu. Nu la fel stau lucrurile în cazul lui Dumnezeu. El l-a creat pe om, a creat lumea în care trăim, l-a adus din neființă la ființă, la existență și a încheiat cu el un legământ.
dar nu urmărindu-și propriul interes, ci a făcut toate acestea de dragul făpturii sale și pentru dragostea pe care a avut-o și o are pentru om. Prieteni, v-am spus mai devreme că această pildă ar putea fi citită într-un sens extins, adică având în vedere întreaga umanitate, și cred că dacă o citim și o interpretăm astfel, ea este de foarte mare actualitate pentru societatea în care trăim astăzi. Noi riscăm să devenim astăzi, dacă nu cumva suntem deja, acei lucrători ai viei, acei viticultori răi care la lungă sau care l-au scos pe Fiul lui Dumnezeu afară din vie. Adică afară din cultura actuală, afară din mentalitatea și din gândirea modernă, afară din familia mea, afară din viața mea. Omul modern nu mai vrea să audă vorbindu-se despre moștenirea creștină sau despre patrimoniul creștin al lumii, al Europei în special. Nu mai vrea să audă și nu mai vorbește despre rădăcinile creștine ale continentului nostru. Se pare că oamenii de astăzi repetă prin gesturile lor, prin faptele lor, ceea ce au spus acei lucrători din parabola lui Iisus. Ce au zis lucrătorii cei răi ai vii atunci când l-au văzut pe fiul stăpânului venind să-și ia moștenirea? A zis, acesta este moștenitorul, veniți să-l omorâm și să avem noi, sau să fie a noastră moștenirea lui. Matei, capitolul 21, versetul 38. Prieteni, omul modern sau postmodern, omul secularizat vrea să fie liber. Vrea să fie el moștenitorul sau vrea să fie el stăpânul. Jean-Paul Sartre a spus, prin gura unui personaj de-al său, citez, nu e nimeni în cer, nici bine, nici rău, nimeni ca să poată să-mi dea ordine. Sunt o făptură umană, o ființă umană și fiecare om trebuie să-și hotărască singur drumul vieții. Am încheiat citatul. Dragi prieteni, citit într-un sens restrâns, viticultorii cei răi din parabola lui Iisus sunt oamenii care trăiesc astăzi. Am putea fi chiar noi, cei care îl scoatem afară pe Fiul lui Dumnezeu din via pe care El a plantat-o și de care a avut grijă să crească chiar Tatăl Său. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Păi, foarte simplu, așezându-L pe Dumnezeu într-un colțișor al vieții noastre, dacă nu chiar scoțându-L afară de-a dreptul. Afară, cum spuneam mai devreme, din familia noastră, afară din casa noastră, afară din preocupările noastre cotidiene, afară cu totul. Prietenii, îmi amintesc într-o zi această pagină de Evanghelie mi-a vorbit într-un mod cu totul aparte. Dumneavoastră știți sau poate bănuiți faptul că există și pentru slujitorii bisericii, pentru preoți, pericolul sau amenințarea rutinei. Pentru noi toți, pentru toți oamenii există această amenințare și acest pericol al obișnuinței, al rutinei. Când faci timp îndelungat, an la rândul același lucru, ești amenințat de rutină și există pericol și tentația de a te obișnui cu lucrurile neobișnuite. Sigur că preotul trebuie să trăiască cât mai mult și cât mai intens cu putință actul liturgic pe care îl săvârșește, tocmai pentru faptul că nu e un gest oarecare sau unul obișnuit. Însă, datorită faptului că și preotul este purtător de trup și viețuitor în lumea aceasta, ca și ceilalți oameni, pentru faptul că și el are griji lumești, cuvintele din liturghie, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm, se rostesc și sunt valabile și pentru el. Și atunci și el, preotul, este amenințat de rutină. Așa că aș fi nesincer dacă v-aș spune acum că eu reușesc, de fiecare dată, când săvârșesc sfânta slujbă și sfânta liturghie, să lepă din mintea mea toată grija cea lumească. E greu. Nu e ușor și nu reușesc să fac lucrul acesta pe toată durata slujbei sau în tot timpul pe care îl petrec în Sfântul Locaș. Uneori reușesc, alteori mă lupt să-mi adun gândurile.

Vă spuneam că într-o zi această pagină de Evanghelie mi-a vorbit într-un mod aparte. Nu eram foarte concentrat pe slujba la care participam, iar atunci când am auzit cuvintele pe care le-a rostit stăpânul viei, îl voi trimite pe fiul meu, poate că se vor rușina de el, Matei 21:37, am fost tulburat efectiv și zguduit sufletește, pentru că le-am simțit ca fiind rostite în mod special pentru mine, pentru că mă pregăteam să-l primesc în taina Sfintei Euharistii pe fiul său. Dumnezeu îl trimitea la mine, pe fiul său, în taina Sfintei Împărtășanii și mi se părea că l-aud spunându-mi, oare tu te vei rușina de fiul meu? Îi vei acorda respectul cuvenit? Vei înțelege darul pe care ți-l fac, trimițându-l la tine pe prea iubitul meu fiu? Cuvintele acelea m-au ajutat să-mi adun gândurile și să mă concentrez pe slujba la care participam în acel moment. Vedeți, prieteni, că pildele lui Iisus și cuvintele sale pot fi citite și ascultate ca un examen de conștiință în fiecare moment. Proprietarul viei din parabola lui Iisus este un stăpân darnic și generos. E și răbdător și îngăduitor. El s-a ocupat personal de sădirea viei, a împrejmuit-o cu gard ca să o ferească de fiarele sălbatice, de sălbăticiuni, și a construit în ea un turn de pază pentru a apăra de hoți. Cu poporul Israel, pentru a rămâne în linia istorisirii a parabolei, Domnul Dumnezeu a început realizarea unui proiect, a unui plan, simbolizat, iată, în mod magistral și poetic printr-o plantație. Întotdeauna agricultorii știu lucrul acesta. Iisus a folosit de această imagine în mod intenționat, a preluat această imagine din tradiția poporului său. Când plantezi, nu un pământ, când ai o plantație, sigur că este un proces care durează câteva luni, de la pregătirea pământului, a terenului, de la semănarea seminței până la adunarea roadelor. A împrejmuit-o cu gard, a ales-o dintre alte neamuri. Nu, parabolistul Iisus insistă pe dragostea pe care Dumnezeu a arătat-o viei sale poporului său. A transplantat-o din Egipt într-un pământ nou, e vorba de pământul făgăduinței, țara în care curge lapte și miere. A împrejmuit-o cu gard, adică a ocrotit-o, că asta înseamnă, făcând tot posibilul ca ea să aducă roade, să rodească. Cu această încredințare a viei lucrătorilor a început faza izraelitică a mântuirii oamenilor. Stăpânul viei, care e Dumnezeu, se retrage din scenă pentru a scoate în evidență responsabilitatea noastră, spiritul de colaborare și randamentul viticultorilor, însă controlele pe care stăpânul le face periodic au rezultate îngrijorătoare și dezamăgitoare. Via se dezvoltă și dă roade, însă muncitorii nu respectă înțelegerea. Acționează în mod nepermis, acționează de-a dreptul ca proprietari sau ca stăpâni ai viei. În această situație, Domnul i-a trimis în lume pe profeții săi, a căror misiune principală a fost aceea de a clarifica sensul făgăduinței făcute de Dumnezeu patriarhilor biblici, Avraam, Isaac și Iacob, Israel, și de a veghea la moralitatea poporului, însă eforturile profeților nu au fost cele așteptate. Profeții au fost tratați agresiv, în mod negativ, au fost persecutați și omorâți sau uciși. Prieteni, iubirea stăpânului pentru via sa și răutatea lucrătorilor viei sunt un crescendo identic care atinge punctul culminant în trimiterea și respingerea Fiului lui Dumnezeu însuși. Din partea lui Dumnezeu, trimiterea Fiului în lume reprezintă ultima și suprema tentativă de a-i conduce pe lucrători spre pocăință sau spre recunoașterea propriilor greșeli. Din partea lucrătorilor, în schimb, respingerea și uciderea Fiului, a moștenitorului, reprezintă culmea răutății sau nelegiuirea care încheie toate celelalte nelegiuiri din trecut. Mesia se află pe linia trimișilor anteriori, însă el se distinge radical de aceștia prin legătura specială pe care o are cu stăpânul, adică cu Dumnezeu Tatăl, căci el este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Mesia încheie șirul profeților, simpli slujitori, și deschide epoca Fiului, epoca Bisericii, adică ultima fază a istoriei mântuirii, fază pe care o trăim și noi. Astăzi, în momentul în care Tatăl ni l-a dăruit pe Fiul, El nu ne mai poate dărui altceva mai bun sau mai prețios.
Precizând particularitățile topografice ale morții sale, Iisus a înlăturat orice echivoc în ceea ce privește identificarea precisă a personajului. Scoaterea și uciderea fiului în afara viei are loc atunci când soldații l-au scos pe Iisus din cetatea Ierusalimului și l-au dus la locul căpățânii, căruia pe evreiește îi se zicea Golgota. Autorul epistolei către evrei ne spune că Iisus a pătimit în afara porții cetății Ierusalimului. Evrei, capitolul 13, versetul 12. Prieteni, ultima nelegiuire a lucrătorilor viei, adică uciderea fiului, n-a încheiat istoria mântuirii oamenilor, ci dimpotrivă a deschis. O îndreaptă, o orientează spre un dublu sens, hristologic și eclezial. Alături de destinul fiului, parabolistul urmărește și destinul viei. Via nu e abandonat, nu este distrusă, așa cum se întâmplă în textul din cartea Isaia. Dacă citim textul indicat mai devreme din Isaia, capitolul 5, vedem că Dumnezeu, atunci când vede că via nu i-a produs roadele așteptate, nu, în loc de struguri i-a rodit scaieți, a decis distrugerea viei, voi surpa, voi dărâma gardul ei și o voi lăsa să fie călcată în picioare. De data aceasta, parabolistul mântuitorul spune că via nu va fi distrusă. Lucrătorii răi ai viei vor fi deposedați de ea. Deci via nu va fi abandonată, nu va fi distrusă, așa cum se întâmplă lucrurile în cartea Isaia. Și în locul lucrătorilor răi sunt aduși alții, mai chipzuiți și mai loiali stăpânului celui mare. Astfel, moartea pe cruce, în loc să întrerupă sau să încheie opera Fiului Dumnezeu, a deschis calea triumfului sau biruinței sale. Respingerea și preamărirea lui Hristos își află ilustrarea lor admirabilă în Psalmul 117, versetele 22 și 23, un text foarte cunoscut teologilor, nu prin metafora pietrei care n-a fost băgată în seamă de ziditor și care a ajuns să fie pusă în cele din urmă în capul unghiului, adică în partea cea mai importantă a edificiului, în cazul nostru edificiul bisericii. Ultimul avertisment al lui Iisus este adresat noilor supraveghetori ai viei. Aceștia nu vor trebui și nu vor avea voie să repete greșelile predecesorilor lor. E necesar ca aceștia să fructifice sau să facă să rodească darurile și obligațiile primite. Parabolistul, dacă citiți cu atenție textul biblic pe marginea căruia am meditat astăzi, insistă încă de la început pe timpul sau pe vremea roadelor, iar adversarii lui Iisus vor înțelege că înlocuirea lucrătorilor răi are ca scop aducerea altor lucrători, care îi vor aduce Domnului roade la vreme potrivită. Dacă ne gândim la un alt text evanghelic cuprins în Evanghelia după Ioan, de data aceasta în capitolul 15, vom înțelege că, în realitate, chiar noi suntem mlădițele viei, care trebuie să aducă roadă într-o viță cea adevărată care este Hristos Domnul. În textul acela din Ioan 15, Iisus spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele și tatăl meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă, el o taie, dar și pe cea care aduce roadă, zice Iisus, Tatăl o curăță ca și mai multă roadă să aducă. Dragi prieteni, în Psalmul 1, omul credincios este comparat cu un arbore frunzos sădit lângă izvoarele apelor care își dă la vremea potrivită rodul său. Și am amintit acest psalm pentru că este vremea să rodim. Vara este spre sfârșit, toamna este aproape. Un alt exemplu ne va edifica și mai mult. Într-o altă pildă, Iisus spune că un om avea un smochin și că la vremea coacerii s-a dus să caute în el rod sau roade, dar n-a găsit. Și 3 ani la rând smochinul n-a rodit, fapt care l-a determinat pe stăpânul său să-și zică, eu îl tai, n-are rost să-l mai țin aici, ține umbră pământului degeaba. Și slujile i-au zis stăpânului, stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, poate că va rodi până la urmă. Prieteni, este vremea sau anotimpul roadelor, așa cum vă spuneam mai devreme. Vara este pe sfârșit și s-a apropiat toamna. Și se apropie odată cu trecerea anilor și toamna vieții noastre. Trec anii unul după altul și noi n-am vrea să fie de noi numai frunza, ci vrem să aducem rod bine plăcut Domnului. Să știți, dragi prieteni, că am tot mai mult sentimentul și senzația că repetăm în istoria noastră greșeala pe care au comis-o evreii după ce s-au întors din exilul babilonic în 538 înainte de Hristos. Îndată ce au dobândit libertatea, o parte dintre ei, cei mai mulți din seminția lui Iuda, s-au repatriat. S-au întors în țară, s-au întors la Ierusalim.
și pentru scurtă vreme, întreaga națiune a trăit un entuziasm de nedescris. Dar n-a trecut mult și entuziasmul lor s-a risipit ca roua dimineții. N-aveți impresia că și cu noi și cu poporul nostru s-a petrecut același lucru acum mai bine de 30 de ani, când am dobândit libertatea? N-a venit încă vremea să zidim casa Domnului, spuneau evreii în vremea respectivă. După perioadă de scurt entuziasm, au lepădat ridicarea sau edificarea Sfântului Locaș și s-au apucat să lucreze fiecare la casa lui. Și profetul Agheu, care a activat în acea perioadă, a spus: fiți cu băgare de seamă la căile voastre. Așa le spunea celor care ziceau: n-a venit încă vremea să zidim casa Domnului. Sau nu e potrivit să zidim casa Domnului. Dumnezeu iubește lemnul și spațiile mici. Nu vrem catedrale, vrem spitale. N-avem timp pentru Dumnezeu. Trebuie să-mi consolidez afacerea, că cine știe ce vremuri vin. E criză națională și mondială. Nu poți ști ce-mi rezervă viitorul. E vremea să-mi cumpăr casă, e vremea să-mi fac asigurări. E timpul să-mi strâng banii albi pentru zile negre, că cine știe ce vremuri vin. Și în răspăr cu ceea ce spune omul, Domnul Dumnezeu zice: e vremea să-mi construiți casă sau să-mi zidiți casă. E vremea să mergeți în munte, să tăiați lemne și să-mi ridicați casă de închinare. Și casele noastre, Doamne, ce facem cu ele? Și repet ceea ce spunea profetul Agheu poporului în vremea respectivă, după repatrierea din exilul babilonic: fiți cu băgare de seamă la căile voastre. Ați semănat mult, dar ați cules puțin. Ați mâncat și nu v-ați săturat. Ați băut vin și nu v-ați îmbătat. V-ați îmbrăcat în haine și nu v-au încălzit. Iar cel ce adună simbriile le-a adunat într-o pungă spartă. Și repetă Domnul avertismentul de la început prin gura profetului Agheu: fiți cu băgare de seamă la căile voastre. Așa cum v-am spus, dragi prieteni, la noi, foarte aproape, în curând, pe data de 1 septembrie, va începe anul bisericesc. La evrei, în 18 spre 19 septembrie, se sărbătorește Rosh Hashanah, adică anul nou. E o ocazie pentru noi să ne gândim la roadele pe care Domnul le așteaptă de la noi, să ne gândim la tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ca noi să rodim și să-L rugăm să caute din cer și să vadă și să cerceteze lumea aceasta pe care a sădit-o dreapta sa și să o desăvârșească pe ea. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitor Ioan și Moise, Constantin voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetnicul, cu ale binecredinciosului voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții

0: oncologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulie, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ora 6 și 59 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit aici pe frecvențele radio Reîntregirea. În acest început de săptămână, luni 31 august 2026, zi în care biserica noastră face pomenirea Sfântului Cuvios Macarie, protopsaltul și a așezării cinstitului brâu al Maicii Domnului în Raclă. Stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități, urmând ca mai apoi să ne întâlnim cu rubrici și informații utile. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Planul Național de Redresare și Reziliență, un mecanism național de investiții și reforme, se încheie astăzi. România a reușit să încaseze doar 13 din cele 20 de miliarde de euro alocate țării noastre de Uniunea Europeană. O nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea viitorului premier ar urma să aibă loc mâine, potrivit președintelui Nicu Șordan. Noi lovituri aeriene ale armatei americane asupra Iranului, primele în decurs de o lună. La noi vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor țării, local caniculară în regiuni din vest, 37 de grade maxima termică, acum la București sunt 18 grade. Președintele Nicu Șordan va organiza mâine noi consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui prim-ministru. Șeful statului s-a declarat convins că de data aceasta se va găsi o majoritate pentru un guvern stabil și a explicat că în perioada vacanței parlamentare nu a considerat oportun să facă o nouă nominalizare.
2: După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
1: Nicu Șordan a exclus varianta unui cabinet tehnocrat și a precizat că viitorul executiv va fi alcătuit mai degrabă din miniștrii politici. Parlamentarii își reiau de mâine activitatea odată cu începerea sesiunii de toamnă și au ca priorități votarea unui guvern cu puteri depline, reorganizarea administrației publice, a companiilor de stat și reforma electorală. Pe agenda legislativului se mai află salarizarea unitară și finanțarea sistemului sanitar, iar în domeniul educației sistemul de admitere la liceu. Ca de fiecare dată, înainte de noua sesiune parlamentară, partidele își stabilesc strategiile. PSD are ședință astăzi la Sinaia, AUR a avut deja o întâlnire similară, iar conducerile PNL și USR se vor reuni mâine. Cătălin Purcaru.
3: Parlamentul își reia de mâine activitatea în sesiunea obișnuită de toamnă prin convocarea celor două camere în ședințe de plen separate. Procedural, prima zi este dedicată formalităților administrative. Potrivit regulamentului, senatorii și deputații vor vota componența noilor birouri permanente. Vor fi aleși vicepreședinții, secretarii și chestorii celor două camere pentru a stabili ulterior ordinea de zi și calendarul acestei săptămâni. Liberalii și-au anunțat deja prioritățile axate pe reforme structurale majore. PNL cere restructurarea administrației centrale și a companiilor de stat, o reformă administrativ-teritorială de eficientizare locală și reducerea numărului de parlamentari. Nu în ultimul rând, liberalii readuc în discuție adoptarea legii lustrației. Socialdemocrații se reunesc chiar astăzi pentru a-și stabili prioritățile, care se vor concentra pe atragerea fondurilor europene și pe măsuri economice de protecție socială. USR va continua să blocheze orice derapaj din justiție și va propune măsuri pentru eliminarea inechităților din sistemul de educație, iar obiectivele UDMR sunt păstrarea descentralizării decizionale și protejarea fondurilor alocate comunităților locale. AUR își va menține strategia axată pe reforma statului și proiectele de redresare economică.
1: Astăzi se încheie Planul Național de Redresare și Reziliență, un mecanism național de investiții și reforme finanțat printr-un fond european special creat pentru a sprijini reconstrucția Europei după pandemie. Dintr-un buget de peste 20 de miliarde de euro alocat prin acest plan, România a reușit să încaseze efectiv aproximativ 13 miliarde de euro. Restul depinde de evaluarea de către Comisia Europeană a reformelor făcute de autoritățile de la București pe ultima sută de metri. Înainte de închiderea PNRR, erau în derulare peste 15.000 de proiecte finanțate din bani europeni, iar aproximativ 4.500 dintre acestea sunt încă nerecepționate. Guvernul interimar ar urma să se reunească astăzi într-o nouă ședință extraordinară pentru a pune la punct ultimele detalii necesare finalizării PNRR, pe agenda fiind hotărâri din domeniul energiei. Are detalii Andrei Șerban.
0: Investițiile finalizate până la sfârșitul acestei luni vor avea finanțare nerambursabilă asigurată prin PNRR, în timp ce lucrările care nu vor fi gata vor mai putea să fie continuate doar pe banii autorităților locale. Și tot pentru a încheia PNRR-ul a fost adoptată o hotărâre care va crea o platformă online unică în care vor fi descărcate toate documentele necesare pentru obținerea licențelor industriale. Intenția este ca platforma să integreze într-o procedură digitală unică circuitul avizelor, autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării activităților industriale și să asigure un singur punct de acces pentru a fi evitate solicitările repetate pentru aceleași documente. Și Parlamentul a adoptat la începutul săptămânii trecute proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a PNRR. Tot el a adoptat și noua lege a integrității, care era un jalon din PNRR și care a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. În schimb, partidele politice parlamentare nu au reușit să încheie un acord privind noua lege a salarizării bugetarilor, care era și ea un jalon din PNRR. Din acest motiv, România a pierdut aproximativ 770 de milioane de euro.
1: Majoritatea bucureștenilor, 73%, consideră că România merge într-o direcție greșită, în timp ce 18% apreciază că direcția este una bună, arată un sondaj de opinie realizat de Curs la nivelul capitalei. În ceea ce privește situația Bucureștiului, 63% dintre cei care au participat la cercetare au spus că se îndreaptă într-o direcție greșită. Traficul și aglomerația sunt indicate drept principala problemă care ar trebui rezolvată cu prioritate de Primăria Generală. Pe locul al doilea se află starea străzilor și a drumurilor, urmată de problema parcărilor. Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PSD ar obține 22% din voturi, fiind urmat la o diferență de un punct procentual de PNL. AUR este creditat cu 20%, iar USR cu 18%. Sondajul a fost realizat de Curs în perioada 21-28 august pe un eșantion de peste 1000 de respondenți, iar marja maximă de eroare este de plus minus 3%. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:08. Germania este aproape de finalizarea anchetei privind presupusa tentativă de atac cu dronă de la aeroportul din Leipzig. De la începutul lunii a anunțat cancelarul Friedrich Merz. Reuters notează că Berlinul nu a indicat până acum oficial cine crede că se află în spatele incidentului din 4 august, când o dronă încărcată cu explozibili a fost detonată în apropierea unui avion cargo ucrainan folosit pentru aprovizionare militară. La acel moment însă, ministrul de interne a vorbit despre un scenariu de atac hibrid, iar presa locală scrie că în următoarele zile Germania va da vina pe Rusia pentru atac și va anunța măsuri care includ noi sancțiuni economice coordonate cu partenerii din Uniunea Europeană și NATO. Statele Unite au efectuat în zorii zilei atacuri aeriene asupra insulei iraniene Larak, situată în strâmtoarea strategică Ormuz, primele lovituri americane care vizează teritoriul iranian în decurs de o lună. Gărzile revoluționare din Iran au declarat că atacul american a ucis și rănit mai mulți soldați și cetățeni iranieni. Cezar Manu cu mai multe informații.
4: Forțele americane au lovit cu rachete două lansatoare iraniene de pe insula Larak, unde forțe ale gardienilor Revoluției au fost observate pregătindu-se să lanseze mine marine în strâmtoarea Ormuz. În replică, forțele iraniene au atacat cu rachete balistice două baze americane din Iordania. Potrivit agențiilor de presă, explozii au fost auzite în apropierea orașului Aqaba, în sudul Iordaniei. De asemenea, presa iraniană a relatat că gardienii Revoluției au lansat în această dimineață rachete și asupra navelor navelor americane din strâmtoarea Ormuz. Potrivit postului american de televiziune Fox News, aproape toate rachetele au fost interceptate și nu și-au atins țintele. Președintele american Donald Trump declarase săptămâna trecută că toate minele au fost detonate sau îndepărtate din apele internaționale ale strâmtorii Ormuz și a avertizat Iranul că orice navă care plasează noi mine va fi distrusă. Liderul suprem iranian Mujtaba Khamenei a cerut țărilor musulmane să se unească împotriva Statelor Unite și a Israelului într-un mesaj scris transmis ieri, la 6 luni de la începerea războiului din Orientul Mijlociu. Mujtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, ucis în prima zi a ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului pe 28 februarie, nu a mai fost văzut în public de atunci, iar autoritățile nu au difuzat nicio înregistrare video sau audio cu el. Liderul suprem iranian a cerut renunțarea treptată la dolar de către economia iraniană și consolidarea producției pentru a revigora economia după luni de blocadă navală americană și decenii de sancțiuni internaționale pe care Statele Unite au anunțat că le vor înăspri în curând.
1: Uniunea Europeană a transmis primele reacții după ce Islanda a respins sâmbătă prin referendum reluarea negocierilor de aderare a acestei țări la blocul comunitar. Comisia Europeană și președintele Consiliului European Antonio Costa au arătat că rezultatul votului va fi respectat și că Islanda rămâne unul dintre cei mai apropiați parteneri ai UE. Antonio Costa a avut un schimb de mesaje cu premierul Islandei în care cei doi și-au exprimat dorința de a continua relațiile dintre Reykjavik și Bruxelles. Presa internațională apreciază însă că instituțiile comunitare evită să prezinte rezultatul referendumului drept o ruptură, chiar dacă în unele cercuri europene există o dezamăgire în privința opțiunii exprimate sâmbătă de Islanda. Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor țării, local caniculară chiar în regiuni din vest. Pot fi ploi la munte, maximele vor ajunge de la 26 de grade pe litoral până la 37 de grade în câmpia de vest. La această oră în țară se înregistrează 15 grade la Brașov, 20 la Timișoara, 18 la Iași și 21 la Constanța. Vreme călduroasă și la București astăzi, cu cer senin și o maximă de 32-33 de grade. Sunt 18 grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum în Radio Jurnal, Gabi Bucur. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! România a încheiat campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam cu 3 medalii de aur pe poziția a 4-a la general după Olanda, Germania și Statele Unite ale Americii. Au triumfat echipajele de dublu rame fete, 8 plus 1 fete cu record mondial și 8 plus 1 mixt. Simona Radiș și Adriana Adam au fost numitorul comun și au devenit primele canotoare din istorie cu 3 titluri cucerite într-o ediție.
6: Am scris istorie, mă bucur să fiu prima alături de Adriana, primele care reușim această performanță, e ceva extraordinar. Resurse vor fi mereu, așa e construit, omul să aibă acolo un loc cu resurse pe care le accesează atunci când este într-adevăr necesar. Sunt recunoscătoare. Nu am crezut nici prin cel mai mic vis că o să ajung aici vreodată să am un campionat mondial la senior cu 3 medalii de aur, în probă mică și 2 probe mari. Fantastic!
5: Lotul de canotaj revine în țară și va susține o conferință de presă la prânz în baza de pregătire de la Siliștea Snagovului. Etapa a 7-a din Superliga de fotbal se va încheia diseară cu derbiul dintre Rapid și Universitatea Craiova de la ora 20:30 în Giulești, cu aspecte la Radio România Actualități. Ieri UTA Arad a învins-o pe FCSB cu 3-1 la Târgoviște, iar Farul Constanța și FC Botoșani au remizat fără goluri. Antrenorul FCSB-ului Marius Baciu și-a criticat jucătorii și s-a contrat cu galeria care i-a cerut demisia, în vreme ce omologul său de pe banca arădenilor, Adrian Mihalcea, a savurat primul succes stagional. Mihalcea are 100 de meciuri ca principal în Superliga, din care 46 la UTA.
7: A contat mai puțin că e la meciul meu, 100 oricum, e o bornă importantă pentru mine și cred că țelurile noastre când ne apucăm de antrenorat în speță e să facem cât mai multe. Victoria este importantă, mai ales că am obținut o deplasare contra unei echipe foarte bune și apoi că noi am avut o perioadă foarte lungă. Sunt 6 meciuri în care n-am reușit să câștigăm. E un prim pas, nu am realizat decât 3 puncte, consistența ar trebui să vină în meciurile următoare.
5: Campioana Italiei Inter Milano, sub conducerea lui Cristian Chivu, a urcat pe primul loc în Serie A cu punctaj maxim după două etape. Aseară Interul s-a impus cu 1-0 la Cagliari, iar Genoa, patronată de Dan Șucu, a cedat cu 1-0 pe terenul lui Lazio Roma. Sorana Cârstea va juca după ora 22 împotriva austriecei Julia Graber în prima rundă a turneului de tenis US Open, ultimul de mare șlem din cariera româncei. Sorana ocupă poziția 17-a, Graber este pe locul 112. Aseară Gabriela Ruse a pierdut în fața numărului 3 mondial, americanca Jessica Pegula, cu 6-3, 6-2. Acum câteva minute, Novak Djokovic s-a oprit în primul tur, învins de Mariano Navone din Argentina cu 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1.
8: Gabi Bucur, mulțumesc! Este ora 7:15 acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 30096 9, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
7: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
8: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1867, la data de 31 august, Ion Heliade Rădulescu este ales președinte al Academiei Române. Personalitate marcantă a culturii naționale românești, prin prisma rolului său important pe care l-a avut în modernizarea limbii române, activitatea sa de scriitor, filolog, prozator sau om politic îl clasează între membrii marcanți ai spiritualității românești. Membru fondator al Academiei Române, a contribuit personal la dezvoltarea presei românești prin formarea primelor reviste din țara românească. Evoluția filologică a lui Ion Heliade Rădulescu a cunoscut două perioade importante. În prima perioadă, cuprinsă între anii 1828 și 1840, Ion Heliade Rădulescu a fost considerat unul dintre cei mai prestigioși lingviști din provinciile române, grație principiilor și ideilor inovatoare pe care le prezenta în lucrările sale privind modernizarea limbii române. Această perioadă a mai fost numită și momentul Heliade, în special pentru faptul că opiniile și propunerile lui Heliade Rădulescu erau ascultate cu mult interes și luate în considerare de majoritatea lingviștilor români din acea perioadă. De asemenea, acesta a propus crearea unui limbaj literar care să stea la baza modernizării limbii române prin substituirea termenilor aparținând limbajului popular care se regăseau în limba română. De asemenea, tot pe data de 31 august, în anul 2003, a fost sfințită Biserica Mănăstirii Săpânța Perii, considerată ca fiind cea mai înaltă construcție din lemn din lume. Mănăstirea a fost înființată în anul 1997, în hotarul satului Săpânța, din dorința de a reînnoda tradiția istorică a vechii mănăstiri Sfântul Arhanghel Mihail din Perii, astăzi pe teritoriul Ucrainei. Ctitorită de părintele paroh Grigore Lutai, după planurile arhitectului Dorel Cordoș, mănăstirea Săpânța Perii a primit din anul 2005 o obște de maici, care a continuat lucrările de construcție începute anterior. Biserica în stil maramureșean a mănăstirii se află pe malul Tisei și a fost realizată între anii 1998 și 2003. Tur la mănăstiri este vizibilă la o distanță de 5 km peste Tisa și poate fi admirată de românii din Transcarpatia, regiune a Maramureșului istoric rămasă în Ucraina. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Recordul de temperatură din august 2021 de 48,8 grade Celsius atins în orașul italian Florida din Sicilia a transformat localitatea de la periferia orașului antic Siracuza de pe coasta de sud-est a Siciliei cu 20.000 de locuitori într-un simbol al încălzirii climatice a Europei. Localnicii spun că impactul căldurii extreme se resimte asupra vieții de zi cu zi, ținând oamenii în case în timpul pandemiei, lăsând străzile și piețele pustii și amenințând mijloacele de trai. Dacă în 2021 se credea că acel maxim este un evident izolat, realitatea arată că verile fierbinți au devenit normale aici. S-a dovedit a fi un semnal de alarmă foarte trist, declară consilierul local Serena Spada. Datele Reuters arată că la 12 august 2026 temperatura la Florida a atins 33,3 grade Celsius cu 4,1 grade peste media, pentru care norma istorică era în 1961-1990 un etalon. Creșterea temperaturilor medii este cea care ne îngrijorează. Nu mai vorbim despre vârfuri extreme de temperatură care durează una sau două zile, așa cum s-a întâmplat în anul 2021. Vorbim despre săptămâni întregi, chiar luni, în care temperaturile rămân constante, a declarat directorul Serviciului de Informații agrometeorologice din Sicilia, și temperaturile nocturne cresc. În special în acest an, înregistrăm un număr excepțional de mare de nopți tropicale în unele părți ale Siciliei, precum și nopți super tropicale. Ora 7:42, stimați ascultători, acum pe frecvențele radio reîntregirea rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Secretul succesului este să cazi de 7 ori și să te ridici de 8 ori. Curajul este ceea ce îți trebuie pentru a sta în picioare și a vorbi, dar tot curajul este ceea ce îți trebuie pentru a sta jos și a asculta.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim.

0: Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744 299 399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihailă Marius și dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

dar gândesc cât timp am pierdut fără rost când tu n-ai fost.

0: și presimțeam că ai să vii.
1: Este ora 8.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Partidele se reunesc în ședințe înainte de începerea sesiunii parlamentare pentru a-și stabili strategiile pentru formarea guvernului și prioritățile legislative. PSD va avea astăzi la Sinaia reuniunea Consiliului Politic Național, conducerile PNL și USR se vor întâlni cel mai probabil mâine, iar AUR a avut deja o ședință la care a adoptat o rezoluție prin care cere declanșarea alegerilor anticipate. Pentru desemnarea viitorului premier și alcătuirea unui nou executiv urmează să aibă loc mâine, după cum a anunțat chiar președintele Nicu Șordan. Pe de altă parte, printre prioritățile noii sesiuni legislative se numără reorganizarea administrației publice, a companiilor de stat și reforma electorală, de asemenea salarizarea unitară și finanțarea sistemului sanitar, iar în domeniul educației sistemul de admitere la liceu. Debitul Dunării a crescut ușor în ultimele zile, însă în perioada următoare specialiștii prognozează din nou o scădere spre 1500 de metri cubi pe secundă, valoare mult sub mediile multianuale. Pe fondul deficitului hidrologic sever pe Dunăre, al prognozei meteo și al creșterii consumului de energie electrică la orele de vârf, guvernul a prelungit cu o lună perioada în care compania Transelectrica poate aplica măsuri pentru a evita situații de criză. Bojescu relatează.
3: Vulnerabilitatea principală a sistemului electroenergetic național o reprezintă deficitul de producție între orele 18 și 22, precum și eventuala limitare a posibilităților de import. Guvernul a adaptat cadrul legal pentru a avea la dispoziție pârghiile necesare în cazul oricărui scenariu și a prelungit până la 30 septembrie perioada în care compania Transelectrica poate pune în aplicare măsurile de siguranță prevăzute pentru situații de criză. Pe de altă parte, Blocul Național Sindical solicită Parlamentului convocarea de urgență a conducerii Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei pentru a explica întârzierile în autorizarea unor noi capacități de producție și stocare a energiei electrice. Potrivit organizației sindicale, peste 50 de operatori economici așteaptă acordarea licențelor de producție și peste 200 de solicitări pentru autorizații de înființare așteaptă soluționarea.
2: Pentru a asigura necesarul de curent electric, România importa în această dimineață aproape 1400 de megawați. Consumul la nivel național era de 5700 de megawați, în timp ce producția națională de electricitate era de doar 4300. Într-o mare parte din jumătatea de vest a țării va fi astăzi cod galben de caniculă. Acesta va intra în vigoare la ora 10 și va viza până diseară Crișana, Banatul, Maramureșul, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. În aceste zone, disconfortul termic va fi ridicat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în câmpia de vest. Până la ora 9 este în vigoare și un cod galben de inundații, sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție pe apele curgătoare din bazinul hidrografic Râul Negru în județul Covasna. O nouă ediție a programului Litoralul pentru Toți începe de mâine și se desfășoară până la finalul lunii septembrie. Sunt înscrise 10 de unități de cazare, iar cei care doresc să meargă la malul mării luna viitoare beneficiază de prețuri reduse semnificativ față de vârful sezonului. Transmite de la Constanța corespondentul nostru Sorin Cealera.
4: Până la debutul noului an școlar, mulți români au șansa de a petrece și alături de copii câteva zile la mare la prețuri foarte avantajoase. Începe programul Litoralul pentru Toți, la care au aderat peste 70 de unități de cazare din toate stațiunile, cu reduceri de până la 60% față de tarifele din vârf de sezon. Cristian Bărhălescu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.
5: Cu siguranță ne așteptăm la mulți turiști pentru că intră Litoralul pentru Toți acum și avem tarifele excepționale pentru început de septembrie. Vremea este bună, condițiile sunt excelente, hotelurile sunt deschise.
4: Ofertele de cazare practicate de unitățile înscrise în programul Litoralul pentru Toți pornesc de la 80 de lei pe noapte în cameră dublă la un hotel de 3 stele din Eforie Nord, de la 120 de lei în Cosinești și 140 de lei în Mamaia în aceleași condiții. Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiștilor turiștilor care preferă liniștea extra sezonului, celor care caută mini-vacanțe de weekend și tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță. Programul se va derula în perioada 1-30 septembrie.
2: Și la Brașov sunt programate la începutul toamnei o serie de evenimente de neratat, după cum transmite corespondentul nostru Adrian Cârneciu.
1: Odată cu debutul lunii septembrie și reînceperea cursurilor școlare, piața turistică brașoveană trece printr-o recalibrare structurală. Fluxul de vacanță familială din timpul săptămânii este înlocuit de segmentul de afaceri și evenimente legate de corporații, în timp ce agrementul se restrânge la escapadele de weekend. Presiunea pe arterele DN1 și DN73 se concentrează strict de vineri după amiaza până duminică seara, alimentată de cupluri, seniori și tineri fără obligații școlare, atrași de scăderea tarifelor de cazare cu până la 25, chiar 30% față de vârful de vară. Calendarul toamnei debutează în forță prin evenimente de mare anvergură comunitară. Pe strada Turnului din municipiu, chiar în parcul Tractorul, se desfășoară Oktoberfest Brașov cu gastronomie bavareză și cu muzică live. Trecerea la toamna autentică este marcată în zona montană de tradiționalul răvășit al oilor de la Bran, o sărbătoare pastorală axată pe folclor și pe produse tradiționale din brânză de burduf și pastramă, urmată tocmai în octombrie de celebrul Dracula Halloween de la Castelul Bran. Pentru amatorii de mișcare în aer liber, toamna menține deschise circuitele de cicloturism din colinele Transilvaniei, centrele de echitație din Râșnov și Poiana Mărului, precum și sanctuarul de urși Liberty de la Zărnești.
2: Astăzi este Ziua Limbii Române, eveniment sărbătorit în țara noastră începând cu anul 2013. În mai multe orașe au loc manifestări. Cea mai importantă are loc simultan la Academia Română și Academia de Științe a Moldovei. Programul festiv cuprinde o serie de prelegeri susținute de membrii Academiei Române și de specialiști din institutele sale de cercetare. Cuvântările vor acoperi teme esențiale referitoare la evoluția și uzul limbii române și la statutul său identitar. Ziua Limbii Române este celebrată în fiecare an pe 31 august, dată la care, în 1989, Parlamentul de la Chișinău a votat legea care prevedea revenirea Republicii Moldova la limba română și la grafia latină. Despre această sărbătoare va vorbi în scurt timp la Radio România Actualități Marius Andruh, președintele Academiei Române, invitat al apelului matinal. Ceața afectează la această oră traficul rutier în două județe din țară. Este și aglomerație pe drumurile care merg spre marile orașe. Ne-a oferit detalii Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
6: La această oră nu sunt înregistrate la nivel național evenimente rutiere grave care să impună restricții pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Este în schimb semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Suceava și Harghita. Cresc valorile de trafic pe principalele drumuri care converg către marile orașe, dacă ne referim la capitală, aglomerație pe drumul național 1, începând din localitatea Otopeni, de asemenea pe drumul național 6 din localitatea Cornetu și pe centura capitalei este aglomerație la această oră pe raza localităților Otopeni, Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.
2: Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor țării, local caniculară în regiunii din vest. Pot fi ploi la munte, maximele vor ajunge de la 26 de grade pe litoral până la 37 de grade în câmpia de vest. Vreme călduroasă și la București astăzi, cu cer senin și o maximă de 32-33 de grade. Sunt 18 grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Gabi Bucur. Bună dimineața din nou!
7: Bună dimineața! Echipa națională de basket masculin a României a pierdut duelul cu Bulgaria în a doua etapă din precalificările pentru campionatul european din 2029. În fața celor 4600 de spectatori din Tulcea, vulturii au cedat cu 103-86 în fața bulgarilor după succesul din Danemarca. Americanul naturalizat Deron Russell a fost cel mai bun marcator al României cu 22 de puncte, urmat de Dragoș Diculescu, cel care a înscris 17 puncte. Diculescu intervievat de colega noastră Luiza Rosetti.
8: Îmi place că am văzut mulți copii la Tulcea, înseamnă că basketul românesc creează o emulație. A avut un jucător dominant, Sasha Vezenkov, însă una peste alta recuperările lor ofensive au fost lucrurile care ne-au rănit cel mai tare.
9: A contat mult galeria în meciul pe care l-ați avut.
8: Evident, întotdeauna contează energia dată de către fanii. Din păcate, în acest meci au fost mai mulți factori care au contat și n-am putut să dezechilibrăm balanța sau să punem balanța în favoarea noastră.
7: Portarul Ionuț Radu a fost jucătorul meciului în eșecul suferit de echipa sa Celta Vigo cu 2-0 în fața lui Athletic Bilbao în etapa a doua din campionatul de fotbal din Spania. Mijlocașul Iani Stoica a înscris primul său gol din acest sezon în Portugalia. El a contribuit la succesul formației Estrela Amadora cu 3-2 contra lui Național Madeira în etapa a patra. Alte rezultate din Europa: Real Madrid-Malaga 4-0, Chelsea-Brighton 4-3, Manchester United-Ipswich Town 5-2 și Monaco-Marsilia 2-0.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Grijă Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
4: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea de astăzi este Ana Ipătescu, eroina care a schimbat într-o singură zi cursul Revoluției de la 1848 în Muntenia, reușind să salveze din arest membrii guvernului provizoriu care susțineau independența și afirmarea națională. În 19 iunie 1848, la București, guvernul pașoptist provizoriu era arestat, iar revoluționarii din stradă își pierduseră elanul. Atunci, Ana Ipătescu, o doamnă în vârstă de 43 de ani, a ieșit pe podul Mogoșoaiei, pe calea Victoriei de astăzi, îmbărbătând oamenii care începeau să se teamă de flintele dorobanților aduși să-i disperseze. Ana Ipătescu a scos de la brâu două pistoale pe care le-a descărcat în aer și a strigat: "Moarte trădătorilor! Tineri, curaj! Salvați libertatea!" Poporul a urmat-o până la Palatul Domnesc, unde au reușit să elibereze fruntașii Revoluției. Ziarele vremii, inclusiv cele din străinătate, au numit-o femeia bărbată, adică femeia curajoasă, gestul ei rămânând pentru totdeauna în istorie. În urma înăbușirii Revoluției, soțul ei, Nicolae Ipătescu, arendaș și funcționar guvernamental cu vederi progresiste, a fost exilat în Turcia, de unde eroina a reușit să-l repatrieze în 1850. Datorită soțului, ea îi cunoștea personal pe membrii guvernului provizoriu, Nicolae Bălcescu, Cristian Tel, Nicolae Golescu, Ion Ghica și Constantin Alexandru Rosetti. Cei doi participau la întrunirile lor secrete înainte de Revoluția de la 1848. Născută în 1805 la București, Ana Ipătescu a avut o copilărie și o tinerețe grea, marcate de lipsuri și de moartea părinților, precum și de o căsătorie anterioară care eșuase într-un divorț. După Revoluție și repatrierea celui de-al doilea soț, a trăit în discreție totală până la 13 martie 1875, când s-a mutat la cele veșnice. Este consemnată dorința ei de a fi înmormântată la mănăstirea ilfoveană Pasărea, dar piatra sa de mormânt nu a putut fi identificată. În 17 octombrie 1985, în timp ce se încerca restaurarea cavoului colonelului Gheorghe Maca, participant la războiul de independență, se pare că autoritățile ar fi găsit lângă mormântul lui o bucată din crucea de marmură a Anei Ipătescu, dar locul exact de odihnă veșnică al revoluționarei nu a fost încă identificat.

Bună dimineața și bine v-am găsit la știri ate titlurile orei. Înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ireneu va fi prezent astăzi în municipiul Târgu Mureș la o inaugurare de unitate medicală. 590 de preșcolari și elevi din Sebeș vor primi zilnic o masă caldă și astăzi se inaugurează noul sediu al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare din Târgu Mureș.

Înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ireneu va fi prezent în această dimineață în municipiul Târgu Mureș. Ierarhul nostru va fi prezent la inaugurarea noului centru cardiovascular chirurgical din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. La eveniment sunt așteptați aparte reprezentanții autorităților centrale, județene și locale, precum și cadre medicale și invitați. 590 de preșcolari și elevi din Sebeș vor primi zilnic o masă caldă sau un pachet alimentar în cadrul programului național Masă Sănătoasă. Achiziția făcută de Primăria Sebeș vizează perioada septembrie-decembrie 2026, ci aproximativ 100.000 de euro, cât a valorat achiziția serviciilor, vor acoperi pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a mesei calde, dar și a pachetelor alimentare pentru elevii mai mari. Meniurile propuse în caietul de sarcini urmează recomandările Institutului Național de Sănătate Publică și includ atât preparate tradiționale cât și opțiuni vegetariene. 30 de străzi și sectoare de străzi din Abrud urmează să fie modernizate printr-o investiție de peste 7,9 milioane de lei. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, coordonator al programului de investiții Angel Salini. Potrivit documentației, investiția va facilita accesul riveranilor către și dinspre principalele artere de circulație ale orașului prin rețeaua de străzi propusă. De asemenea, au fost prevăzute mai multe lucrări de consolidare pentru asigurarea stabilității și a gabaritului proiectat. Datele meteo în Transilvania, astăzi vremea va fi în general frumoasă, de dimineață vor fi condiții de ceață în depresiuni, apoi soarele va încălzi atmosfera și vor fi temperaturi aproximativ egale cu cele de ieri, chiar mai mult, maximele din termometre vor depăși în vestul țării 33 de grade Celsius. Vor fi plosibile ploi însemnate cantitativ doar în a doua parte a zilei în zona montană înaltă. Acum, potrivit ANM, sunt 11 grade la Câmpeni, 15 la Târgu Mureș, Blaj și Sebeș, iar la Albelea și Târnăveni sunt 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipa aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: Important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

0: Bun găsit, dragi prieteni! Începând de astăzi și continuând cu edițiile viitoare ale rubricii noastre, vom vorbi despre cum ne comportăm la restaurant. Cu toții știm că atunci când intrăm într-un local, toate privirile se îndreaptă spre noi. Parcă mai mult ca oricând, suntem analizați cu un ochi critic din cap până în picioare. Adesea ne simțim stânjeniți și avem trac de parcă am da un examen. Primul lucru pe care trebuie să-l aflați este că există reguli chiar și pentru alegerea unui restaurant. Dacă e vorba despre un local unde știți că se mănâncă bine, care e mereu arhiplin, trebuie să rețineți din timp o masă, mai ales când aveți invitați. Nu este o dovadă de meschinărie să vă interesați de prețuri, ci o necesitate. Toate informațiile se pot obține foarte simplu prin telefon sau de pe site-ul restaurantului. La fel se procedează apoi pentru rezervare. Comparând informațiile privind mai multe restaurante, veți putea lua cea mai bună decizie, căci fiecare dintre noi dorește să le ofere prietenilor sau oamenilor de afaceri cu care lucrează o seară cât mai plăcută. Opțiunea noastră ar trebui să fie dictată doar de preferințe bine motivate, dar din snobism, unii intră numai în restaurante de lux. Pe lângă faptul că îi costă o grămadă de bani, se pot pune în situații penibile, de pildă, să rămână datori. Există restaurante de toate categoriile și pentru toate buzunarele. Chiar unele modeste vă pot oferi mâncăruri bune și o ambianță plăcută. Puteți să vă lămuriți întrebându-vă cunoștințele care ies mai des să mănânce în oraș. Toate aceste recomandări sunt valabile, cum spuneam, mai ales pentru cei care au invitați.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului.

Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic prima sa monedă dreptunghiulară care deschide seria Pictorii Români, dedicată unor mari nume ale artei românești. Continuăm să inovăm în domeniul numismaticii românești cu ocazia împlinirii a 140 de ani. De la nașterea pictorului Nicolae Tonița, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint colorată, realizată sub forma unui tablou și destinată colecționării. Despre Tonița se pot spune multe. A fost una dintre personalitățile importante ale modernității artistice românești interbelice, profesor, rector, cronicar, caricaturist, a spus președintele Comisiei de Numismatică din cadrul BNR. Moneda dedicată lui Nicolae Tonița este din argint, are valoare nominală de 10 lei, o greutate de 31,103 grame și dimensiune de 43x31 de milimetri. Aversul colorat al monedei prezintă tabloul Flori Galbene, aflat acum în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României, după ce a făcut parte în perioada interbelică din colecția de artă a BNR. Reversul medaliei prezintă portretul, numele pictorului Nicolae Tonița și anii în care acesta a trăit, 1886-1940. Triajul aprobat pentru această emisiune numismatică este de 500 de piese.

Ora 8:54 de minute, stimați ascultătorii, ne aflăm acum pe frecvențele Radio Reîntregirea și vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Arsenie Papacioc.
1: Viața creștină, dacă v-ați referi, care trebuie să o ducă toți, să se folosească toți, de departe, de aproape, este aceea să te pui tu la punct. Oamenii, în o măsură egoistă a lor, văd lucrurile numai în jurul lor. Asta e una de marea greșeală în ce privește orientarea importantă care trebuie să o avem noi toți, că nu suntem creați numai pentru noi înșine. Dar nu numai atât. Cum spun mari competenți teologi, că omul este singura verigă de legătură posibilă între Dumnezeu și creații. Omul e. I s-a dat această grozav de mare răspundere să supravegheze soarta creației. Omul.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Oricând și ori de câte ori se întâmplă să se înmulțească noi gândurile rele, să aruncăm în mijlocul lor chemarea Domnului nostru Iisus Hristos și le vom vedea îndată împrăștiindu-se ca fumul în văzduh, cum ne învață experiența. Iar mintea rămânând singură, se înceapă iarăși lucrarea atenției și a chemării neîncetate. Și de câte ori pătimim aceasta în urma împrăștierii, să facem așa. Sfântul Isihie Sinaitul.
1: Radio Reîntregirea. Prietenul sufletului.

0: Sfântul Ioan Gură de Aur spune că timpul este vremea potrivită să ne pocăim. Omul trebuie să se înstrăineze nu numai pentru păcatele pe care le-a făcut, ci și pentru starea de cădere și înstrăinare de Dumnezeu în care se află sau pentru îndepărtarea sa de Dumnezeu. Pentru aceasta se cuvine ca în tot ceasul să aibă în suflet întristarea cea duhovnicească, fericita întristare. Omul trebuie, de-a pururia, să aibă plânsul în sine, învață Ava Pimen. Un alt bătrân spune, precum umbra noastră, pururia o avem cu noi, ori încotro mergem, așa ni se cade nouă să avem umilința și plângerea pururia cu noi, ori încotro vom merge și oriunde vom fi. În același sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că întotdeauna e vremea să plângem. Străpungerea adevărată este durerea neîmpărtășită a sufletului, care nu-și dă nicio mângâiere, ci își închipuie în fiecare ceas desfacerea, moartea, scrie Sfântul Ioan Scărarul, iar plânsul este durerea îmbibată într-un suflet învăpăiat. Stimați ascultători, 9 și 15 minute de la această oră aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Sinaxar.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 31 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește așezarea în raclă a brâului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. După cinstita ei adormire, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a dat brâul său apostolului Toma. Brâul a fost adus mai pe urmă la Constantinopol într-o raclă pecetluită și așezat în Biserica Născătoare de Dumnezeu din Vlaherne, ridicată de împărăteasa Pulheria. Racla aceasta nu a fost deschisă până în zile împăratului Leon cel Înțelept, din veacul al X-lea, când femeia lui împărăteasa Zoe s-a tulburat la minte și, potrivit unei descoperiri dumnezești, a cerut să se pună peste dânsa brâul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Împăratul l-a rugat pe patriarh și astfel racla s-a deschis, brâul a fost scos din trânsa și întins peste împărăteasa, ce pătimea, iar ea a luat îndată tămăduire. Praznicul de astăzi a fost rânduit spre pomenirea acelei minuni. Astăzi o parte din brâul Maicii Domnului se află la Zugdidi, în Georgia, pentru că fiica împăratului Roman, ce luase tămăduire prin atingerea de cinstitul brâu, atunci când părintele ei a însoțit-o cu împăratul georgian Abuhaz, a luat cu sine și o parte din brâu. Din porunca țarului Alexandru I al Rusiei, în Mingrelia, la Zugdidi, s-a zidit o prea frumoasă biserică în care a fost pusă acea parte din brâul cel făcător de minuni al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Cea mai mare parte a brâului Maicii Domnului se află la mănăstirea Vatopedu din Sfântul Munte Athos. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ghenadie, patriarhul Constantinopolului. Ghenadie a venit în scaunul de patriarh după Sfântul Anatolie. El a trăit pe vremea Sfântului Marcian, pomenit la 10 ianuarie, și a Sfântului Daniel Stâlnicul, pomenit la 11 decembrie. Tot în vremea sa a fost zidită și slăvită mănăstire Studion. Ea și-a luat numele de la senatorul roman Studie, care, venind la Constantinopol și luând binecuvântare de la patriarhul Ghenadie, a zidit biserica Sfântului Ioan Botezătorul și mănăstirea de lângă ea. Ghenadie era foarte blând și înfrânat. El nu voia să-i sfințească preoți pe aceia care nu știau psaltirea pe de rost. Sfântul patriarh Ghenadie a adunat un sobor local în Constantinopol, unde a dat anatemei păcatul simoniei ce se înmulțise în biserică. El a săvârșit minuni și și-a cunoscut de mai înainte ceasul morții printr-o cerească vedenie. Ghenadie a cărmuit biserica vreme de 13 ani și s-a înfățișat cu pace înaintea Domnului în anul 471. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian. Ciprian s-a născut din părinți păgâni și el însuși a fost crescut în credința idolească, ajungând vestit în Cartagina ca dascăl de filozofie și retorică. El a fost însoțit cu femeie, dar după ce a primit credința creștină, nu a mai viețuit cu soția sa, dăruindu-se cu totul cercetării pline de râfnă a Sfintei Scripturi și a desăvârșirii duhovnicești. Pentru bunătățile sale, cele mai presus de fire, el a fost sirotonit preot și nu după multă vreme a ajuns episcop. Pe cât de milostiv era cu creștinii, pe atât de neînduplecat se arăta cu cei rătăciți de la credință. Sub povața Duhului Sfânt, el a alcătuit multe scrieri de învățătură. A scris cu multă asprime împotriva idolatriei, împotriva rătăcilor iudaizante și novațiene. Nespus de frumoase și pline duioșie sunt scrierile sale despre feciorie, precum și cele despre mucenicie, despre milostenie, despre răbdare și despre rugăciunea domnească, încă și despre alte învățături ziditoare de suflet. El s-a săvârșit mucenicește în anul 258, pe vremea împăratului Valerian. Mai înainte de moarte, Sfântul Ciprian s-a rugat lui Dumnezeu, a binecuvântat poporul și a dăruit 25 de galbeni călăului ce avea să-i taie capul. Minunată este slava și milostivirea adevăraților creștini. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ioan, mitropolitul Chievului. Ioan a fost de neam bulgar. El a sosit la Kiev în anul 1080 și îndată a dobândit atâta cinste, încât nu după multă vreme a fost ridicat în scaunul de mitropolit. Ioan a păstorit biserica vreme de 8 ani. El a scris o epistolă papei Clement în care îl mustra pentru schimbările pe care le adusese în biserica Romei. El s-a săvârșit cu pace în anul 1080.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la bucuria lui David întru Domnul. Cum David a adus chivotul legii de la Balatul Iudeii la Ierusalim și cum a dânțuit cu bucurie înaintea lui. Să luăm aminte cum Micol, femeia sa, l-a defăimat pe David și a dânțuit fără rușine înaintea chivotului, descoperindu-se în ochii femeilor. Și să luăm aminte cum Dumnezeu a pedepsit-o pe Micol cu nerodirea pentru judecarea ei cea plină de ușurătate, încât Micol nu a născut prunci până în ziua morții sale.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Important.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786294911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria emisiunilor tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline, iar dacă în emisiunea precedentă am vorbit despre epistola către romani și epistola a doua către tesaloniceni, astăzi vom discuta despre epistola către efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Pavel, apostolul neamurilor, abordează o temă teologică menită să genereze multe controverse și dispute teologice, în special în tradiția creștină apuseană. Este vorba despre deosebiri și asemănări, precum și despre diferențe fundamentale între elecția, alegerea dumnezeiască, preștiință și predestinare. Sfântul Apostol Pavel debutează în abordarea acestei teme, acordând prioritate nu numai logică, ci și metodologică planului veșnic al lui Dumnezeu în legătură cu lumea și cu omul. Astfel, în virtutea atotștiinței și a preștiinței sale, Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a ales din veci, înainte de întemeierea lumii, ca să fie sfinți și fără prihană în Hristos, pe toți oamenii în baza universalității mântuirii în Hristos. Așadar, elecția sau alegerea divină nu se referă la un om luat individual, la un grup sau la o categorie umană, ci are o dimensiune universală. Toți oamenii au fost binecuvântați și aleși din veci ca să se sfințească în Hristos și să fie fără de prihană, însă nu toți au voit sau nu toți vor voi să se unească cu el pe baza harului mântuitor adus și dat de el tuturor oamenilor. Cităm: precum întru El ne-a și ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără de prihană înaintea Lui, mai înainte rânduindu-se în a sa iubire spre învierea întru El, prin Iisus Hristos, după buna socotință a voii sale. Efeseni, capitolul 1, versetele 5 și 6. Alegerea din veci spre mântuire a făcut-o Dumnezeu în virtutea preștiinței sale, pentru ca toate să se unească în Hristos, așa cum au fost din veșnicie unite ca rațiuni increate sau paradigme în logosul dumnezeiesc. Sfântul Apostol Pavel pune bazele unei învățături dogmatice ce va străbate primul mileniu creștin și va cunoaște noi dezvoltări la începutul celui de-al doilea mileniu. Mai întâi în teologia primelor secole creștine și în cea a sinoadelor ecumenice, mântuirea obiectivă sau răscumpărarea neamului în Hristos și prin Hristos a fost legată de căderea protopărinților. Sub influența fericitului Augustin, această învățătură a fost exacerbată și a dominat tradiția creștină occidentală până în ziua de astăzi. În tradiția creștină răsăriteană, e drept după sinoadele ecumenice, a apărut și s-a dezvoltat o învățătură care a luat în calcul faptul că Fiul lui Dumnezeu s-ar fi întrupat chiar în cazul în care protopărinții n-ar fi căzut. Aceasta pentru faptul că unirea maximală a omului cu Dumnezeu nu se poate face decât prin unirea ipostatică a firii divine cu firea umană în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Este foarte important în acest context să scoatem în evidență o notă aparte, cu totul specifică teologiei pauline, care, din nefericire, n-a prea fost văzută de marii specialiști. Să vedem despre ce este vorba în toate epistolele sale. Apostolul neamurilor acordă prioritate, care nu este doar logică, faptului că în tot ceea ce face Dumnezeu pentru lume și pentru om, face cunoscută voia sa. Dumnezeu se descoperă nu doar prin cuvânt, așa cum înțelegem noi, ci mai presus de cuvânt și prin toate actele sale și vrea ca și noi să-L cunoaștem într-un dialog care este menit să dureze etern. Cităm: și aceasta este viața de veci, ca să te cunoască pe tine și pe Iisus Hristos, pe care tu L-ai trimis. Am încheiat citatul. Ioan, capitolul 17, versetul 3. Mai exact și mai concret, putem spune că apostolul Pavel, deși distinge gnoseologia de ontologie, înțeleasă deopotrivă ca ființă și existență în sens aristotelian, le și unește. În legătură cu aceasta, zice, cităm: făcându-ne cunoscută taina voii sale, după buna lui socotință, astfel cum hotărâse în sine mai înainte spre economia plinirii vremurilor, ca toate să fie iarăși unite în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ, toate întru El. Am încheiat citatul. Efeseni, capitolul 1, versetele 9 și 10. Iată cum apostolul neamurilor îl roagă ca Dumnezeu să le dea creștinilor din Efes prin făgăduința Duhului Sfânt, darul cunoașterii lui de pline. Cităm:
Nu încetez a mulțumi pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea vouă Duhul Înțelepciunii și al Descoperirii spre deplina Lui cunoaștere și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea care v-a chemat, care este bogăția slavei moștenirii Lui în cei sfinți. Am încheiat citatul, Efeseni capitolul 1, versetele de la 16 la 18. Dumnezeu a manifestat tăria puterii Lui și covârșitoarea Lui bogăție în Hristos, pe care L-a înviat din morți și L-a așezat de-a dreapta Sa în ceruri. De puterea și de roadele acestei lucrări în Hristos se împărtășesc cei ce cred. Se poate constata astfel că în teologia paulină există o mare diferență între alegere, elecție, îndreptată către toți, a predestinație, care se îndreaptă numai către cei predestinați. De asemenea, există o distinție și chiar o diferență evidentă între cei care primesc alegerea lor de către Dumnezeu din veci și cei care, în virtutea libertății lor, o resping și o refuză. Pentru realizarea unirii tuturor existențelor și a lumii în general cu Dumnezeu, Dumnezeu l-a înviat din morți pe Hristos și l-a înălțat cu firea Sa umană, sau mai bine zis cu trupul Său de-a dreapta Sa. Cităm: mai presus decât toată începătoria și stăpânia și puterea și domnia și decât tot numele ce se numește nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Am încheiat citatul, Efeseni capitolul 1, versetul 21. Unirea finală sau eschatologică a lumii cu Dumnezeu este lucrată, începând cu cinzecimea, în laboratorul învierii, care este Biserica lui Hristos. Tatăl este prezent în Hristos și în lucrarea lui Hristos. Mântuitorul, Arhiereul Suprem, Învățătorul Suprem, este și Împăratul Suprem. Ca Împărat Suprem, Hristos unește cu Sine toate cele create, supunându-le. Această învățătură trebuie înțeleasă în sensul următor: tot ce a fost creat de Dumnezeu este menit, în virtutea condiției sale contingente, să-L recunoască pe Fiul lui Dumnezeu sau Logosul Divin, drept Împărat sau Stăpân. Păcatul a dus la discriminarea lumii create, încât atât lumea, omul, cât și natura cosmică nu L-au mai recunoscut pe Dumnezeu ca Împărat, Stăpân și Creator al ei. Păcatul a introdus războiul între lucruri și în lucruri, în interiorul omului și între om și Dumnezeu. Finalul lucrării lui Dumnezeu în Hristos constă tocmai în aducerea la ascultare, supunere, care înseamnă unire și unitatea tuturor existențelor create. Dumnezeu Tatăl supune toate și le așează la picioarele lui Hristos, însă mai presus de toate L-a dat pe El cap al bisericii, care este trupul Lui, plinirea celui ce plinește toate în toți. Definiția pe care apostolul neamurilor o dă aici bisericii este mai mult decât suficientă pentru ca multe puncte de vedere diferite în materie de eclesiologie între marile confesiuni creștine să se stompeze. Biserica este descrisă aici drept plenitudine, întregime. Biserica este plină, umplută sau desăvârșită de Cel care este capul ei, adică de Hristos. Mântuitorul este Cel care plinește toate în toți, adică în interiorul bisericii, sau în trupul ei Hristos face ca în fiecare să existe, în sens mistic, însă real, toate și toți. Astfel, fiecare modulare al bisericii cuprinde în sine, prin lucrarea lui Hristos, Cel care îl plinește, pe toți și pe toate, adică toate energiile, lucrările sau manifestările lor, în mod deplin sau integral. Este foarte important să înțelegem adevărul că Biserica lui Hristos este întregime sau plenitudine. Catolicitatea sau subornicitatea ei nu ține în primul rând de întinderea ei spațială, cu toate că și aceasta este o lucrare obiectivă ce intră în planul lui Dumnezeu legat de raportul bisericii cu lumea, întrucât lumea sau cosmosul va deveni biserică, ci mai ales de deplinătatea sau întregimea ei ontologică. Apostolul neamurilor nu abordează teme teologice distincte, așa cum a procedat teologia creștină în general în perioada post-apostolică, nu problema păcatului sau mântuirii, ci realitatea și existența omului păcătos înainte de Hristos și a omului mântuit obiectiv de Hristos. Adresându-se creștinilor din Efes, el analizează starea lor păcătoasă, care ținea chiar de firea lor, afirmație insuficient dezbătută de către teologi, în care se include și pe sine înainte de Hristos. Hristos, stare, spune el, influențată de stăpânitorul puterii văzduhului și potrivită viacului lumii acesteia.
Din știrea aceasta, ei, efesenii și prin extindere toți membrii bisericii, au fost ridicați de Tatăl împreună cu Hristos. Potrivit unor teologi, în aspectul recapitulativ al răscumpărării, lucrarea Tatălui lipsește cu desăvârșire. În schimb, Apostolul Neamurilor face mai mult decât explicită lucrarea Tatălui în cuprinderea și recapitularea noastră reală și mistică ontologică în Hristos și prin Hristos, prin chenoza Fiului Său întrupat. Cităm: dar Dumnezeu, bogat fiind în milă pentru multa sa iubire cu care ne-a iubit pe noi, cei care eram morți prin greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți și împreună cu El ne-a sculat și împreună ne-a așezat întru ceruri în Hristos Iisus. Am încheiat citatul, Efeseni capitolul 2, versetele de la 4 la 6. Hristos a realizat pentru tot neamul omenesc pacea în însuși trupul său sau în firea sa umană. Păcatul a generat dezbinare, împrăștiere, separație sau schizofrenie în interiorul naturii umane. Din cauza păcatului, legătura de comuniune dintre om și Dumnezeu, dintre bărbat și femeie, dintre văzut și nevăzut, dintre creat și necreat, s-a destrămat. Păcatul dezbină orice natură și orice existență, introducând războiul în interiorul lor și între toate ființele și existențele. Lumea aflată sub robia păcatului este o lume a conflictului ontologic și existențial. Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, a venit în lume ca să aducă adevărata pace și să refacă legătura de comuniune a omului cu Dumnezeu, cu sine, cu semenii și cu natura cosmică. Cităm: căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două una, surpând peretele cel din mijloc al despărțiturii, desfințând vrăjmășia în trupul său, legea prorocelor și învățăturile ei, ca întru sine pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou și să întemeieze pacea și să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi uniți într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmășia și venind a binevesti pace, vouă celor de departe și pace celor de aproape. Am încheiat citatul, Efeseni capitolul 2, versetele de la 14 la 17. În calitate de cap al bisericii, Hristos îi unește pe creștini între olaltă și cu sine printr-o unire tainică sau mistică, dar în același timp îi apropie de Tatăl, adică îi înfiază sau îi face fii ai Tatălui într-un singur duh. Biserica este împărăția sau cetatea lui Dumnezeu pe pământ. Biserica unește transcendența cu imanența, ea este transcendentul ce coboară în imanent pentru a înălța lumea la și în transcendența lui Dumnezeu. Prezența transcendenței împărăției lui Dumnezeu delimitează biserica de lume și cuprinde sau circumscrie o parte a lumii. Prin lume înțelegem atât umanitatea cât și cosmosul, materia sau natura, într-un mod în care lumea rămâne în esență ceea ce este, adică natură creată, care însă devine transfigurată. Așadar, biserica este deopotrivă împărăția lui Dumnezeu în lume, dar și lumea transfigurată și îndumnezeită real de Hristos prin Duhul Sfânt, prin Sfintele Taine. Până la a doua venire a lui Hristos, parusia Domnului, avem două polarități, biserica și lumea. Atunci, la venirea Domnului, lumea va fi transfigurată prin foc și va deveni cer nou și pământ nou, adică devine biserică. Înainte de Hristos, oamenii erau despărțiți de Dumnezeu, despărțiți de El. Erau străini de Dumnezeu și lucrători vremelnici ai unei lumi vremelnice, care fără purtarea de grijă a lui Dumnezeu s-ar fi întors în nimicul din care a fost adusă la existență prin creație. Acum însă, afirmă Sfântul Apostol Pavel, ei sunt împreună cetățeni cu sfinții și casnici a lui Dumnezeu. Biserica este, în viziunea Sfântului Apostol Pavel, o realitate sau existență cu o constituție nu doar teandrică, ci și organică. Ea este o plenitudine simfonică, unitatea ei nefiind monolitică, ci sobornicească. Biserica este comparată cu un organism viu sau cu o zidire circumscrisă pe verticală. Imaginea este una ce ține de plenitudine, asemenea unei construcții sferice, ce crește pe verticală, ce duce la Hristos, pentru a deveni locașa lui Hristos prin Duhul Sfânt. La temelia bisericii se află Hristos, sau piatra cea din capul unghiului, temelia fiind apostolii și prorocii. Creștinii sunt zidiți pe această temelie pentru ca această zidire, biserica, să crească și să se înalțe până la capul ei, care este Hristos, prin încheieturile acestei zidiri care sunt Sfintele Taine. În legătură cu aceasta, apostolul neamurilor zice,
cităm, zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos. Întru el orice zidire bine alcătuită crește ca să ajungă un locaș sfânt în Domnul, în care voi împreună sunteți zidiți spre a fi locaș al lui Dumnezeu în Duh. Am încheiat citatul, Efeseni capitolul 2, versetele 21 și 22. Toți creștinii, fiind împreună zidiți în Domnul, sunt trupul tainic al lui Hristos, care este biserica, însă fiecare mădular al bisericii este zidit ca să crească, să se înalțe și să devină el însuși biserica lui Hristos sau locaș al lui Hristos în Duh. Apostolul neamurilor abordează și rezolvă aici o problemă filosofică și teologică deopotrivă raportului din întreg și parte. Totul este prezent întreg, în fiecare parte sau în toate părțile simultan, fără să se micșoreze calitativ și fără să se dividă în părți. În această abordare, absolutul sau unul nu își dobândește calitatea sa de tot sau întreg prin adunarea părților și nici nu este împărțit în parte sau în părți. Astfel, Hristos, prin Duhul Sfânt, este prezent întreg atât în tot trupul bisericii, în plenitudinea ei, cap și trup, cât și în fiecare mădular, fără împărțire, fără compunere și descompunere. În trupul tainic al lui Hristos, care este biserica, mădularele nu sunt adunate la oaltă prin juxtapunere sau prin separare, ci printr-o unire într-o unitate simfonică sau sobornicească cu Hristos și între oaltă. Dacă spargerea unității primordiale a adus în lume întunericul necunoștinței de Dumnezeu, care avea să-l ducă pe om la o lucrare asemănătoare demonilor, adică la o preocupare cu nimicul, așa cum afirmă Sfântul Maxim Mărturisitorul în raporturi către Talasie, refacerea unității în Hristos

cunoscute în Biserica lui Hristos, cum spune Marele Apostol. Cităm: pentru ca înțelepciunea lui Dumnezeu, cea de multe feluri, să se facă cunoscută acum prin Biserica Începătorilor și Stăpânilor în ceruri, după sfatul cel din veci, pe care El l-a împlinit în Hristos Iisus, Domnul nostru. Am încheiat citatul. Efeseni, capitolul 3, versetele 10 și 11. În biserică, creștinii sunt meniți să dobândească cunoașterea celor mai profunde sau tainice atribute, energii și lucrările lui Dumnezeu în ea. Și mai presus de toate tainele, au primit darul să cunoască taina tainelor, adică iubirea lui Dumnezeu, cea mai presus de orice cunoștință omenească sau de orice putere omenească. Accentul cade aici pe cunoașterea iubirii, ceea ce înseamnă că nu există iubire adevărată în afara cunoașterii adevărate, în primul rând ca dar al lui Dumnezeu. Este vorba despre cunoașterea ca rod al unirii creștinilor cu Hristos. Biserica este una și unică. Ea este viața de comuniune a Sfintei Treimi cu oamenii în lume. Constituția ei teandrică nu împiedică asupra unității și unicității ei. Constituția ei teandrică nu împietează asupra unității și unicității ei. Unitatea ei decurge din unicitatea ei. Biserica, fiind trup tainic, este unică după cum Hristos este unic sau unul și după cum Duhul Sfânt este unic sau unul. Biserica este una, dar misiunea ei este păzirea unității Duhului Sfânt ca dar. Unitatea și unicitatea ei sunt daruri de sus, de aceea, în mod paradoxal, ea trebuie să păzească unitatea Duhului, dar să și lucreze pentru realizarea ei în toți membrii, în primul rând și în final în toți. Biserica are toate darurile Duhului Sfânt, care sunt înflorirele Harului lui Hristos, ce izvorăște din ființa divină, care umple umanitatea lui Hristos, cel înviat din morți, așezat de-a dreapta Tatălui, cap al Bisericii și prezent în Sfânta Euharistie. Fiecare creștin primește în biserică Harul Dumnezeiesc după măsura darului lui Hristos. Mântuitorul împărtășește printr-o lucrare sinergică cu Tatăl și cu Duhul Sfânt darurile sale după însușirile naturale cu care au fost înzestrați de la naștere și după multifelurimea și diversitatea darurilor lui Hristos. Această afirmație trebuie înțeleasă în sensul că niciun membru al bisericii nu are toate darurile Duhului Sfânt, ci doar o parte. Logica darurilor este centrată pe complementaritatea tuturor darurilor și pe nevoia ca toți membrii bisericii să se împărtășească de toate darurile. Pentru aceasta s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu și s-a înălțat la cer. Cei din tâi beneficiari ai lucrării Mântuitorului sunt creștinii, cei care au primit diverse lucrări în biserică. Harul se dă în biserică gratuit pe măsura Harului lui Hristos spre slujire, după modelul slujirii lui Hristos, într-o desăvârșire a sfinților și a creștinilor, la zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei de plinătății lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel stabilește o legătură organică între unitatea credinței și cunoașterea Fiului lui Dumnezeu. Este comprehensibil adevărul că membrii bisericii nu pot să ajungă la unitatea credinței și la măsura vârstei de plinătății lui Hristos fără cunoașterea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Cunoașterea Mântuitorului sau împreună cunoașterea Lui în comuniune conduce la unitatea credinței. Aceasta conferă celor uniți adevărata cunoaștere, ceea ce îi modifică sau îi transformă ontologic sau ființial pe creștini, astfel încât ei nu mai pot fi copii sau imaturi din punct de vedere duhovnicesc. Sfântul Apostol Pavel, dăruit fiind cu cunoștința Duhului Sfânt, îi îndeamnă pe fiecare creștin în parte, în funcție de locul pe care îl ocupă în familie sau în societate, să slujească celorlalți ca Domnului. În slujirea lui Dumnezeu și a semenilor este nevoie de multă putere. Lucrarea demonilor a slăbit și slăbește necontenit tăria omului pentru împiedicarea slujirii lui Dumnezeu și a semenilor. Diavolul lucrează împotriva lui Dumnezeu și îl urăște pe om în calitatea lui de coroana creației lui Dumnezeu, creat după chipul lui Dumnezeu. De aceea îi îndeamnă pe creștinii din cetatea Efesului spunând, cităm: întăriți-vă în Domnul și întru tăria puterii Lui, îmbrăcați-vă cu toate armele Lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului, căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătorilor, împotriva stăpânilor, împotriva stăpânitorilor acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri.
Apostolul Neamurilor abordează în acest text două probleme teologice fundamentale. Cea din tâi problemă este natura antropologică. Sângele și carnea, trupul omenesc, nu sunt elemente sau relații fiziologice rele în sine, împotriva cărora trebuie să luptăm. În sine ele sunt bune, fiind create de Dumnezeu. Această învățătură înlătură din fașă orice teorie antropologică manicheistă sau pesimistă cu privire la viața omului în trup. Cea de-a doua problemă este legată de originea metafizică a răului și de caracterul și puterea lui distrugătoare pentru viața reală duhovnicească a omului și pentru mântuirea și desăvârșirea lui în Hristos. Dragi prieteni, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Oameni dragi și buni, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bozga Pintea și mă bucur că sunteți alături de noi în număr tot mai mare. Ceea ce ne adun în acest loc pe calea undelor este frumusețea muzicii religioase, care este de fapt și tematica emisiunii noastre, Laudă sufletul meu pe Domnul. Cu siguranță, fiecare dintre cei care alegeți să ascultați cântările religioase, căutați liniștea, liniștea sufletească. Priceznele lasă în urma lor o stare de bine, pe care sper să o simțiți fiecare dintre dumneavoastră la finalul fiecărei emisiuni. Așadar, în deschiderea ediției de azi, vă dăruiesc ceva frumos, priceazna Câte boabe, o Iisuse, interpretată de Elena Bucur.

Am revenit, dragi ascultători, și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului nostru. Continuăm a doua parte a acestei emisiuni cu două pricesne pe care ni le va dărui de această dată o interpretă și mare artistă a frumosului Maramureș. Aș putea spune că glasul său măreț poate să răsune până în Alba Iulia, sfidând distanța care ne desparte, fiindcă sufletul său cald este cel care cu siguranță va face legătura între noi, ascultătorii, și ea. Este vorba despre doamna Florentina Giurgi, pe care o vom avea alături în următoarele momente prin intermediul cântecului. Mai întâi ne va interpreta priceasna La ce-mi folosește oare, o priceasnă cu un mesaj reprezentativ zilelor noastre, iar pe urmă ne va dărui cântarea Roagă-te și crede. Ascultați, dragii mei, acest sfat și nu ezitați să-l urmați!

Iubiți ascultători, ne-am reîntors la ale noastre și după cele două cântări atât de încărcate în ceea ce privește mesajul lor, am putea să ne retragem fiecare pentru a medita. Fiindcă ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, vă ofer spre ascultare, dar mai ales spre alinare, o priceasnă foarte dragă mie, care îmi redă o stare de liniște și bucurie interioară fără margini. Sper să fiți cu toții în asentimentul meu. Această priceasnă, despre care vă povestesc atât de frumos, se numește Ridica voi ochii mei la ceruri și vă invit pe toți să faceți acest lucru în timp ce ne va cânta Andreea Lazia. Acum vă las în compania ei, însă vreau să vă reamintesc că mâine ne reîntâlnim de la aceeași oră, numai pe frecvențele Radio Reîntregirea. Bucuria să vă înconjoare pe toți!

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele. Cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Lucrările la viitoarea bibliotecă municipală din Blaj sunt aproape de finalizare. Alte 4 defibrilatoare pentru intervenții de urgență au fost instalate în Alba și UMFST Târgu Mureș a finalizat proiectul Ergopolis. Lucrările la noul sediu al Bibliotecii Municipale din Blaj au ajuns la un stadiu fizic de realizare de 93%, iar în iarnă autoritățile speră să inaugureze clădirea. Valoarea lucrărilor se ridică la 15,5 milioane de lei și începând de anul viitor va pune în valoare fondul de carte deținut de administrația locală. Cu detalii despre lucrări îl ascultăm pe primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
1: Actuale au mai rămas de executat lucrările de amenajare exterioară, are vorba despre alei, despre zone verzi, foarte multe, iluminat, public, bănci. Și la interior mai avem automatizările și pe partea electrică, niște lucrări de făcut. Se montează acum parchetul, toate obiectele de inventar sunt achiziționate, rafturi, tot ceea ce înseamnă partea de informatizare a bibliotecii, pentru că o să avem o bibliotecă modernă, sunt în stoc. Și eu cred că undeva în jur de 1 ianuarie putem să intrăm să funcționăm. Mutăm de pe Nicolae Bălcescu din fosta locație, sau actuala locație, a bibliotecii. O să mutăm fondul de carte aici. Să încercăm să aducem și fond de carte de la Cluj.
0: După ce în cetatea Alba Carolina a fost instalat în această vară un defibrilator semi-automat extern pentru ca oricine să poată interveni în caz de urgență pentru salvarea unei vieți, alte 4 astfel de aparate au fost instalate în județ. Locurile alese sunt unele cu flux mare de oameni. Este vorba despre complexul Băile Sărate Ogna Mureș, sala polivalentă Blaj, bazinul de înot din Sebeș, dar și sediul Consiliului Județean Alba. Defibrilatoarele sunt instalate în cabine speciale de protecție și sunt prevăzute cu ghidare bilingvă în română și engleză, cu instrucțiuni vocale și text pe ecran. Analiza rapidă și tehnologia inteligentă îi permite aparatului să analizeze ritmul cardiac și să indice administrarea șocului electric doar atunci când este recomandat. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat finalizarea proiectului Ergopolis, consorțiul regional pentru învățământul tehnic dual, în valoare de aproape 30 de milioane de euro finanțat prin PNRR. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de aproape 3 ani și a avut ca obiectiv transformarea radicală a sistemului de învățământ tehnic liceal și universitar din județul Mureș și din regiunea Centru, prin conectarea directă a curriculei academice la cerințele reale de pe piața muncii. Potrivit UMFST, miezul acestei inițiative de anvergură l-a reprezentat construirea unui campus profesional dual integrat, ridicat pe o suprafață de 2 hectare din patrimoniul universității în cartierul Tudor Vladimirescu. Consorțiul Ergopolis reunește 27 de parteneri publici și privați. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o vreme frumoasă și caldă. Se face, de fapt, mai cald decât ieri, iar în vestul provinciei se ating 33 de grade. Pe la munte vin câțiva stropi de ploaie. După ce se lasă noaptea, se norează în multe zone, apar averse zdravene și vor fi condiții de grindină. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 22 de grade la Alba Iulia, Târgu Mureș, Sebeș și Sărmașu, 21 la Blaj și Târnăveni, iar la Câmpeni sunt acum 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
2: Te
0: te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească astăzi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 4, versetele de la 10 la 23. În vremea aceea, fiind Iisus singur, au venit ucenicii lui și împreună cu cei 12 îl întrebau despre pilda semănătorului. Și le-a răspuns: vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei de afară totul se face în pilde, ca uitându-se să nu vadă și auzind să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă și să fie iertați. Și le-a zis: nu pricepeți pilda aceasta, dar cum veți înțelege toate pildele? Semănătorul seamănă cuvântul. Cele de lângă drum sunt aceia în care se seamănă cuvântul și, când îl aud, îndată vine satana și ia cuvântul cel semănat în inimile lor. Cele semănate pe loc pietros sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la un timp. Apoi, când se întâmplă strâmtorare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se smintesc. Și cele semănate între spini sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile veacului și înșelăciunea bogăției și poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbușă cuvântul și îl fac neroditor. Iar cele semănate pe pământul cel bun sunt cei ce aud cuvântul și îl primesc și aduc roade. Unul 30, altul 60 și altul 100. Și le zicea: se aduce oare făclia ca să fie pusă sub obroc sau sub pat? Oare nu ca să fie pusă în sfeșnic? Căci nu e nimic ascuns ca să nu se dea pe față, nici nu a fost ceva tăinuit decât spre a fi arătat. Cine are urechi de auzit, să audă.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Pericopa evanghelică de astăzi este o continuare a parabolei semănătorului. Domnul nostru, Iisus Hristos, a fost întrebat de Sfinții Apostoli despre tâlcul acestei pilde și despre semnificațiile ei. Dacă cercetăm cu deamănuntul, vedem că nu multe parabole au fost explicate de către Domnul Hristos. Această pildă a fost una care trebuia să fie explicată. Deși înțelesurile ei erau destul de evidente, explicațiile venite din partea Mântuitorului sunt mai profunde și au multă greutate. În parabola semănătorului, totul este centrat pe cuvântul, sămânță împrăștiat în cele patru colțuri ale lumii. Precizăm faptul că în Țara Sfântă întâi se semăna și apoi se ara. Întâi se împrăștea sămânța și apoi se întorceau brazde mici de pământ peste ea. Unii înțeleg într-un fel acest lucru, alții în alt fel. În fiecare încolțește și rodește diferit această sămânță evanghelică. Când vezi sămânța unui pom fructifer sau unui arbore, te întreb cum este posibil ca din acel sâmbure să crească și să se dezvolte ceva atât de mare. Așa este și în viața duhovnicească a fiecăruia dintre noi. Unii aud zilnic cuvântul lui Dumnezeu, dar din necredință sau din ignoranță nu rodesc. Alții primesc cu multă dragoste cuvântul în inima lor și rodesc. Astfel avem sfinți, cuvioși, mărturisitori și mucenici în calendarul creștin. Doar în biserică, semințele sau cuvintele lui Dumnezeu rodesc și aduc roade folositoare pentru această viață și pentru cea viitoare.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 139 al lui David. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de omul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuțiteau limba lor ca a șarpelui, venind de aspidă sunt buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Pusu-mi au cei mândri cursă mie și funii, curse au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului. Viclenit-au împotriva mea, să nu mă părăsești, ca să nu se trufiască. Vârful lațului lor, osteneala buzelor lor, să-i acopere pe ei. Să cadă peste ei cărbuni aprinși, în foc aruncă-i pe ei, în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani. Iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Psalmul 140 al lui David. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă. Ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta. Ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Iar cu oamenii cei care fac fără de legea, nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra, iar undelemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor, auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit. Ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu-s-a oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor îmreaja lor păcătoșii, ferit sunt eu până ce voi trece. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi în municipiul Târgu Mureș. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi debutează astăzi la București și Biserica Ortodoxă face pomenirea așezării cinstitului brâu al Maicii Domnului în Raclă. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent în această dimineață în municipiul Târgu Mureș. De la ora 10, ierarhul nostru a fost prezent la inaugurarea noului centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș. La eveniment au luat parte reprezentanții ai autorităților centrale, județene și locale, cadre medicale și numeroși invitați. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, are loc la București în perioada 31 august-3 septembrie, cu tema Tinerii, familia și viața în Hristos. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ediția din acest an reunește aproximativ 2400 de tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani din România și din diaspora, precum și din alte țări, în jurul unei experiențe de comuniune, rugăciune, dialog și formare creștină. Lansată în anul 2014, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română, fiind găzduită de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare precum Baia Mare în 2014, Cluj-Napoca 2015, București 2016, Iași 2017, Sibiu 2018, Craiova 2019 și Timișoara 2023. Ediția din 2026 se desfășoară în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, monahii, soții și mame, propunând tinerilor un parcurs de reflecție și dialog asupra unor teme esențiale pentru viața lor: familia, vocația și identitatea creștină într-o societate aflată în continuă transformare. Prin conferințe, ateliere, momente de rugăciune și activități culturale, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi își propune să ofere participanților un spațiu autentic de întâlnire prin rugăciune și de întărire a comuniunii dintre tinerii ortodoxi din întreaga lume. În această seară, după sosirea tuturor participanților și cazarea lor în spațiile destinate, va avea loc un concert la Arenele Romane, susținut de Andra și trupa Bere Gratis. Evenimentul va debuta la ora 19.45 și îi va reuni pe toți participanții ITO 2026, oferindu-le prilejul unei întâlniri într-un mediu cald și agreabil. Informații suplimentare privind programul celor 4 zile pot fi consultate pe site-ul oficial dedicat evenimentului Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, www.ito2026.ro. Pe parcursul desfășurării slujbelor și evenimentelor de la Catedrala Națională dedicate Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv în spațiul esplanadei acesteia, aici urmând să fie amplasate ecrane pe care se vor putea urmări slujbele și conferințele. Numai la Sfânta Liturghie, care va avea loc în ziua de joi, 3 septembrie, accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis și credincioșilor, în limita locurilor disponibile. În această zi pomenim punerea în Sfânta Raclă a cinstitului brâu al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Încă din vechime creștinii au arătat evlavie pentru lucrurile care au aparținut Mântuitorului Iisus Hristos, Maicii Domnului sau Sfinților. Multe dintre acestea au fost păstrate cu sfințenie, fiind așezate în locuri de cinste, iar uneori au fost ridicate biserici pentru păstrarea și cinstirea lor. Așa s-a întâmplat cu veșmântul Maicii Domnului, cu cinstitul ei omofor, cu brâul Maicii Domnului, cu moaștele a sute și mii de sfinți mucenici care ne aduc nouă aminte de cei care au mărturisit de de-a lungul vremurilor, credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Brâul Maicii Domnului, a cărui așezare în raclă o pomenim astăzi, a fost adus de la Ierusalim la Constantinopol și a fost așezat într-o raclă de aur, în biserica închinată Născătoarei de Dumnezeu, numită Calcopratia, Târgul de Aramă, și zidită de împăratul Teodosie al II-lea cel Tânăr, în secolul al V-lea. După mulți ani, pe vremea împăratului Leon al VI-lea Înțeleptul, în secolul 9-10, care era foarte mâhnit, fiindcă soția sa Zoie era chinuită de un duh necurat, se făceau multe rugăciuni către Dumnezeu pentru împărăteasă. Deci, într-una din zile, Zoie a avut o vedenie dumnezeiască în care i s-a spus că dacă se va așeza peste ea brâul preasfintei Născătoare de Dumnezeu, se va tămădui. Împărăteasa i-a spus împăratului Leon despre vedenie, iar împăratul îndată l-a rugat pe patriarh pentru aceasta. Și dezlegând pecetea, au deschis racla și au găsit întreg cinstitul brâu al Maicii Domnului într-un nimic vătămat de trecerea timpului și l-au sărutat cu evlavie. Iar când patriarhul l-a întins deasupra împărătesei, aceasta îndată a scăpat de chinuirea diavolească și a câștigat tămăduire desăvârșită de boala ei. După vindecare, creștinii au preamărit cu bucurie pe Hristos și pe preacurata sa maică și au cântat cântări de mulțumire. Iar cinstitul brâu, fiind pus în aceeași raclă de aur, a fost pecetluit cu pecete împărătească, iar în amintirea acelui eveniment s-a rânduit și sărbătoarea de astăzi. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Ora 11 și 34 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit aici pe frecvențele Radio Reîntregirea în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară, ediția de astăzi, luni 31 august 2026. Le urăm așadar tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258 831 000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Tamara Mureșan din Cugir, din partea Adelei Vlad din Alba Iulia, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și toate urările de bine.

Un cadou muzical din partea doamnei Maricica din Cipău pentru soțul Nima și Ioan, pentru Radu, Claudia, vecina din Ogra, pentru sora Bosa Ana cu soțul Ovidiu, multă sănătate, fericire și un sincer și călduros la mulți ani!

Un cadou muzical din partea domnului Traian Hulpuș din Târnăveni pentru toți prietenii dumnealui, multă sănătate, fericire și tot binele din lume le urează.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
11: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Bine v-am regăsit la știri, atât titlurile orei. S-a inaugurat astăzi noul sediu al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș. Alte patru blocuri din cartierul Alba Iuliana Ampoi 1 urmează să fie reabilitate energetic și rata șomajului a crescut ușor în județul Mureș. Noua casă a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș este gata după un an și patru luni de la începerea construcției clădirii. Astăzi a fost inaugurat noul sediu pentru care s-au alocat 782 de milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și din finanțarea națională de la bugetul de stat. O echipă de peste 550 de persoane, dintre care 64 de medici, își vor desfășura activitatea într-o clădire nouă cu 214 paturi și 90 de saloane. Slujba de binecuvântare a noului sediu a fost oficiată de către Părintele Arhiepiscop Irineu. Mai multe detalii pot fi aflate la Actualitatea Religioasă de la ora 15. Alte 82 de locuințe situate în patru blocuri din cartierul Alba Iuliana Ampoi 1 urmează să fie reabilitate energetic prin intermediul unei finanțări europene obținute de administrația locală prin ADR Centru. Este vorba despre blocurile G5, G6, A1 și A2. Imobilele incluse în acest proiect prezintă degradări semnificative la finisajul exterior, care nu mai corespunde valorilor de rezistență termică prevăzute de legislația actuală și infiltrații atât la soclu cât și la planșeul de peste ultimul etaj. De asemenea, există și degradări semnificative ale instalațiilor interioare și utilități. Rata șomajului în județul Mureș a ajuns la 2,8% la finalul lunii iulie, în ușoară creștere față de luna precedentă, când era de 2,8%. În evidențele AJFM erau înregistrate 6.000 de persoane fără loc de muncă. Cei mai mulți provin din mediul rural, iar cei mai numeroși sunt șomerii între 40 și 49 de ani. Totuși, față de aceeași perioadă anului precedent, șomajul a înregistrat o ușoară scădere. Rata înregistrată la nivel național a crescut de la 0,5 puncte procentuale în iulie față de luna precedentă până la 3,25%, iar numărul total de șomeri a ajuns la aproape 260.000 de persoane. Datele meteo acum. În Transilvania avem astăzi o vreme frumoasă și caldă, temperaturile cresc față de ieri, iar în vestul provinciei vor fi chiar 34 de grade Celsius. La munte vor fi posibile ploi însemnate cantitativ, în special la orele serii. Potrivit ANM, acum sunt 25 de grade la Târnăveni și Câmpeni, 27 la Sebe și Târgu Mureș, iar la Blaj și Alba Iulia sunt 28 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri, între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de coada racului. Coada racului este o plantă medicinală din familia Rosaceae, cunoscută în popor și sub numele de Argentina, Argintel, Argindeana, Buboasa, Buruiana junghiurilor, Forostoi, Iarba gâștii, Scrânteală, Troscot, Vitrincea și Zolotnic. Se remarcă prin florile mărunte de culoare galben-auriu. În evul mediu, părțile aeriene ale plantei de coada racului erau folosite în scop terapeutic. În țările nordice, rizomii erau consumați în diferite preparate culinare. Încă din secolul XVI, lăstarii tineri erau utilizați pentru tratarea diareei, a dizenteriei și a sângerărilor. Cataplasmele cu coada racului erau utilizate pentru tratarea iritațiilor și curățarea pielii. Coada racului este o plantă ce crește în zonele cu climă temperată. Micile flori aurii pot fi zărite pe marginea drumului, în apropierea mlaștinilor, în preajma apelor curgătoare, în poieni sau chiar pe pajiști montane. Plantare tulpina ierboasă ce poate atinge înălțimea de 15-20 de centimetri. Tulpina acesteia crește culcată. De pe tulpina principală pornesc numeroși stoloni din care cresc alte plante. Frunzele sunt întrerupt pe natifide și sunt dințate pe margini și sunt dispuse sub formă de rozetă la baza tulpinii. Pe fețele superioare, frunzele de coada racului au culoare verde albicios, iar pe fețele inferioare se remarcă nuanțe de verde argintiu. Florile cresc solitare, susținute de pedicel lung, având 5 petale de culoare galben-auriu. Coada racului înflorește din luna mai până târziu în septembrie. În scop terapeutic sunt utilizate părțile aeriene, frunzele și florile și rizomii bogați în tanin și substanțe amare. În scop gastronomic sunt utilizate frunzele proaspăt culese, care oferă o savoare specială salatelor și supelor de verdețuri. Recoltarea tuturor organelor utilizate în scop terapeutic se face în timpul înfloririi. Lăstarii tineri cu frunze proaspăt culese și rizomii spălați se usucă în spații uscate bine aerisite. Se păstrează în săculeți din material textil sau cutii din hârtie în spații special ferite de umiditate. Frunzele și rizomii de coada racului sunt organe bogate în substanțe amare, tanin, flavone, colin, storioli, mucilagii, săruri minerale, uleiuri volatile și substanțe glucidice. Aceste substanțe oferă proprietăți puternic astringente, antispastice, coagulante, hemostatice și spasmolitice. Tratează diareea și dizenteria indiferent de natura afecțiunilor. Substanțele cu efect astringent ajută la normalizarea tranzitului, împiedică eliminarea apei și de asemenea combate deshidratarea și demineralizarea organismului. Ceaiurile și infuziile de coada racului au proprietăți antispastice. Calmează și relaxează musculatura internă și alungă spasmele. Preparatele din coada racului ajută la îndepărtarea spasmelor provocate de indigestie, menstruație sau infecții virale sau bacteriene. Combate durerile provocate de contracțiile uterine. Coada racului nu doar că luptă împotriva agenților patogeni, dar ajută la tonifierea organismului slăbit după episoade infecțioase. Substanțele amare și sărurile minerale sunt ușor absorbite și utilizate. Ajută de asemenea și la eliminarea paraziților intestinali. Uleiul volatil ce se găsește din plin în compoziția frunzelor și rizomilor de coada racului nu sunt pe placul paraziților intestinali. Inhibă dezvoltarea ouălor și larvelor și creează un mediu neplăcut pentru agenții patogeni. De asemenea, tratează leucorea și afecțiunile genitale. Nu doar că ameliorează efectele neplăcute ale infecțiilor genitale, ci ajută la tratarea acestora și la oprirea hemoragiilor interne.
De asemenea, coada racului tratează eczemele, erupțiile cutanate și ulcerațiile pielii. Efectele cicatrizante, astringente și coagulante sunt vizibile și în cazul afecțiunilor cutanate. În astfel de situații sunt eficiente cataplasmele cu frunze proaspăt mărunțite sau infuziile concentrate obținute din frunze uscate. De asemenea, coada racului combate lăcrimarea ochilor, ameliorează simptomele gingivitei și împrospătează tenul seboreic. Preparatele de coada racului pot fi utilizate pentru tratamente interne și externe. Ceaiul din coada racului este eficient în tratarea crampelor și stimulează imunitatea în perioadele de convalescență. Ceaiul poate fi obținut din frunze uscate și rizomi uscați și mărunțiți. La 200 de mililitri de apă clocotită se adaugă o lingură de frunze și sau rădăcini de coada racului. Soluția se lasă la infuzat pentru 15 minute, după care se strecoară. Ceaiul obținut poate fi băut când ajunge la temperatura agreată. Se recomandă să fie consumat simplu. Decoctul de coada racului este eficient pentru tratarea ulceraților cutanate, a gingivitei

poate fi obținută prin amestecarea a 50 de grame de rădăcină măcinată cu 150 de mililitri alcool obținut din secar sau din fructe cu concentrație alcoolică de peste 70 de grade. Preparatul se așează la macerat pentru 15 zile. În final, trebuie strecurat și depozitat în recipiente speciale. Tinctura trebuie consumată imediat după mesele principale, câte o lingură pe zi. Cataplasma de coada racului are o eficiență crescută în tratarea rănilor și în stoparea hemoragiilor externe. Frunzele proaspăt culese și strivite pot fi puse direct pe zona afectată. Peste zona cu pricina se așează un pansament steril. Cataplasma se menține pentru aproximativ 60 de minute. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că preparatele de coada racului destinate consumului intern trebuie utilizate doar după mesele principale, pentru că pot provoca disconfort gastrointestinal. Persoanele care suferă de afecțiuni hepatice și ale rinichilor nu trebuie să consume preparate din coada racului, și anume tinctură, ceai și infuzie. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor multă sănătate!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.

Ora 12 și 59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ziua limbii române marcată în premieră în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina. PSD nu va vota un guvern din care nu va face parte, este decizia pe care conducerea partidului o va reconfirma la ședința care se desfășoară la Sinaia. Vreme călduroasă în majoritatea zonelor țării, în 13 județe este în vigoare un cod galben de caniculă. Acum la București sunt 30 de grade. Liderii PSD s-au reunit la Sinaia cu o zi înainte de începutul sesiunii parlamentare de toamnă și de negocierile pentru formarea unui nou guvern anunțate de președintele Nicu Șordan. Prioritatea social-democraților este deblocarea actualei situații politice și strângerea unei majorități care să voteze viitorul executiv. După amiază, senatorii și deputații PSD vor stabili prioritățile legislative, atragerea de fonduri europene și măsurile economice de protecție socială, relatează Andrei Șerban.
2: PSD nu va susține un guvern din care nu va face parte, este o decizie mai veche a partidului, dar care astăzi va fi reconfirmată de conducerea reunită aici la Sinaia. Două variante agrează socialdemocrații, un executiv care va fi condus de ei sau un altul din care vor face parte miniștrii lor. Unii socialdemocrații nu agrează participarea alături de USR la viitorul cabinet. Alte două rezoluții vor fi votate de conducere, una care interzice ca problemele interne să fie exportate la Bruxelles și alta care propune partidelor parlamentare 10 soluții pentru ca țara să treacă de criza economică. După amiază, parlamentarii PSD se vor reuni și ei în cadrul unei ședințe pentru a stabili prioritățile legislative pe care le vor propune și susține la sesiunea din toamnă a legislativului. Este o întâlnire pe care parlamentarii o au de fiecare dată înainte de a începe o sesiune parlamentară. În general, ei se vor concentra și de data asta pe legi cu impact social semnificativ și pe cele care vor stimula absorbția de fonduri europene.
1: Ședințe de pregătire a strategiei pentru noua sesiune parlamentară sunt așteptate mâine și la PNL, USR și UDMR, în timp ce au adoptat deja o rezoluție prin care solicită organizarea de alegeri anticipate pentru depășirea blocajului politic actual. Deficitul bugetar al României a scăzut semnificativ în primele 7 luni ale acestui an, ajungând la puțin peste 48 de miliarde de lei. Potrivit Ministerului Finanțelor, reducerea este de 37% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ca pondere în produsul intern brut, deficitul a coborât de la 3,99% la 2,34%. Ajustarea se datorează creșterii veniturilor cu 11%, în timp ce cheltuielile bugetare au fost ținute sub control și au crescut cu doar 2,9% fără a afecta investițiile. Un important centru de chirurgie cardiovasculară a fost inaugurat astăzi la Târgu Mureș. Investiția a fost realizată cu finanțare prin PNRR și este unul dintre proiectele din sănătate care a fost finalizat până la încheierea acestui program european. Prezent la inaugurare, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că experiența PNRR arată cât de mult a costat întârzierea altor proiecte. El a explicat că România a avut inițial peste 2 miliarde de euro pentru investiții în sănătate, iar după restructurarea programului, suma a fost redusă la puțin peste 1 miliard de euro.
3: De la 19 spitale, câte am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanțări sau din fondurile europene de coeziune sau din bugetele naționale, dar asta înseamnă niște ani de întârziere, niște ani în care pacienți din toată țara, medici, profesioniști din sănătate nu au condiții la fel de bune pentru a se trata și sunt niște ani pe care i-am pierdut practic.
1: În context, premierul interimar a cerut simplificarea licitațiilor și a procedurilor de autorizare pentru marile proiecte. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04. Ziua limbii române este o sărbătoare care aparține tuturor celor pentru care această limbă este casă și memorie, a spus astăzi președintele Academiei Române, Marius Andruh. Declarația a fost făcută la sesiunea festivă dedicată limbii române, organizată simultan atât la Academia Română cât și la Academia de Științe a Moldovei. În discursul său, președintele Academiei din Republica Moldova, Ion Tigneanu, a arătat arătat că limba este memoria vie a unui popor și expresia identității sale. La sesiunea festivă a fost adoptată la Chișinău și o declarație în care se reafirmă responsabilitatea de a apăra și promova valorile culturale legate de identitatea și poporul român. Ziua limbii române a fost marcată și la Parlament. Reuniunea a pus accent pe scrisul de mână în limba română, într-o perioadă în care tehnologia și inteligența artificială ocupă un loc tot mai important în viața de zi cu zi. La eveniment a participat și ministrul interimar al educației, Mihai Dimian.
4: Acest gest simplu înseamnă foarte mult. Și înseamnă foarte mult pentru că în spatele cuvintelor se află amintiri, se află experiențe. Cred că adulții de astăzi folosesc mai rar scrisul de mână, dar atunci când îl folosim, ne aducem aminte de învățătarea noastră, de diverse momente din istoria recentă a noastră personală sau a națiunii.
1: În Republica Moldova, ziua limbii române este marcată prin mai multe evenimente. Pe lângă ședința festivă organizată la sediul Academiei de Științe a Moldovei, sub auspiciile Consiliului Academic Român, în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a avut loc a patra ediție a Marii Dictări Naționale în aer liber, în prezența a peste 2500 de persoane. Victoria Cernea relatează.
5: Participanții au avut de redactat un fragment din piesa Testament, semnată de Gheorghe Urski, unul dintre cei mai cunoscuți actori, regizori și umoriști din Republica Moldova. Alegerea textului reprezintă și un omagiu adus îndrăgitului artist care s-a stins din viață în acest an. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că Marea Dictare Națională este mai mult decât un exercițiu de ortografie. El a calificat evenimentul drept un exercițiu de memorie, de apartenență și un gest de recunoștință. Cu ocazia zilei limbii române, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj în care a subliniat că limba română a fost păstrată de părinții și bunicii generațiilor de astăzi, chiar și în cele mai grele vremuri, în pofida interdicțiilor și umilințelor. Șefa statului a afirmat că, datorită generațiilor precedente, limba română a dăinuit pe acest teritoriu și poate fi astăzi vorbită liber, fără teamă. Maia Sandu a îndemnat la protejarea limbii române și la transmiterea dragostei pentru aceasta către generațiile tinere. Ziua limbii române este sărbătorită pe 31 august în Republica Moldova, începând din 1990, în România din 2013, iar începând din acest an și în Ucraina.
1: La București se desfășoară în aceste zile reuniunea anuală a diplomației române, eveniment condus de ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, și la care participă ambasadori, consuli și înalți oficiali. Securitatea regională, rolul României în Uniunea Europeană și al diplomației economice sunt câteva teme de dezbatere pe agenda manifestării, relatează Alina Stănuță.
6: Relațiile internaționale, geopolitica, sunt într-un moment de schimbare semnificativă, iar reperele României în politica externă, apartenența la Uniunea Europeană, la NATO, parteneriatul transatlantic sau relațiile de vecinătate, toate sunt în același timp vitale pentru țara noastră, dar în transformare, afirma ministrul de externe Oana Țoiu. Aceasta consideră că nu se poate discuta despre prioritățile politicii externe ale României fără să ne axăm și pe componenta de securitate.
7: Alături de dumneavoastră și în special alături de profesioniști din Armata României și din celelalte instituții responsabile, am reușit să ne uităm deschis la aceste riscuri și la frecvența lor crescută, la efectele negative de securitate generate asupra României de războiul de agresiune ilegală al Rusiei împotriva Ucrainei.
6: România anului 2026 trebuie să fie un furnizor activ de securitate în cadrul NATO, în special pe flancul estic și la Marea Neagră, spunea și președintele Senatului Mircea Brudean.
8: Nu putem vorbi despre securitatea României și a regiunii extinse a Mării Negre fără o prezență americană consolidată, militară, economică și tehnologică. Prezența trupelor americane pe teritoriul nostru reprezintă cea mai solidă garanție de securitate pe care România a avut-o în istoria sa modernă.
6: Reuniunea anuală a diplomației pune accentul anul acesta pe modul în care acțiunea diplomatică și consulară poate contribui mai mult la consolidarea profilului internațional al țării, la promovarea intereselor de securitate și economice ale României sau la sprijinirea cetățenilor români.
1: O turistă australiană a fost rănită ieri în zona marină Cleftico din sudul insulei grecești Milos după ce a fost lovită de mai multe fragmente de rocă desprinse în timp ce încerca să escaladeze una dintre stâncile din zonă. Conștientă pe toată durata incidentului, tânăra de 34 de ani a fost preluată de o embarcațiune a gărzii de coastă și transportată la un spital din Pireu pentru investigații și tratament suplimentar. Micaela Lamprinidu are detalii.
9: Turista ajunsese în zona cleftică la bordul unei embarcațiuni turistice profesionale care efectua o excursie în jurul insulei. În urma incidentului, autoritățile portuare au procedat la reținerea și arestarea comandantului embarcațiunii turistice în cadrul anchetei privind circumstanțele producerii accidentului. Celebrele formațiuni stâncoase albe de origine vulcanică din Milos reprezintă un adevărat muzeu geologic în aer liber și una dintre principalele atracții turistice ale insulei. Cu toate acestea, însă, rocile sunt supuse în permanență eroziunii provocate de vânt și valuri, iar desprinderea unor fragmente de stâncă poate avea loc în anumite zone. Autoritățile recomandă vizitatorilor să evite staționarea în apropierea versanților instabili și să nu se apropie de marginile stâncilor. În anumite zone, precum Sarachinico, există interdicții pe tot parcursul anului privind apropierea, circulația și ancorarea oricărui tip de embarcațiune la o distanță mai mică de 25 de metri de baza versanților și a formațiilor stâncoase. În aceste zone sunt amplasate și indicatoare de avertizare. Pericolul de desprindere și alunecarea rocilor există însă și în alte puncte ale insulei, după cum demonstrează de altfel și incidentul produs ieri la Cleftico.
1: Vreme călduroasă în majoritatea zonelor țării, local caniculară în regiuni din vest, sunt posibile ploi de scurtă durată doar la munte. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în câmpia de vest. La această oră se înregistrează în țară 27 de grade la Brașov, 32 la Timișoara, 29 la Iași și 27 la Constanța. Vremea va fi călduroasă și în capitală, cu cer senin și o maximă de 32-33 de grade, 30 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună ziua!
10: Bună ziua! Bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal astăzi este programat ultimul meci din etapa 7-a în Giulești între Rapid București și Universitatea Craiova de la 20 și 30 de minute. Îl ascultăm pe antrenorul celor de la Rapid, Daniel Pancu.
11: Ce să spun despre derbiul care ne așteaptă? E al cincilea la rând, ăsta a fost programul, e nou un joc de mare intensitate. Poate cel mai important până la finalul campionatului este acum în etapa a șaptea, pentru că și eu și jucătorii știm foarte bine ce înseamnă o victorie în fața echipei campioane. Echipa campioană spune totul, pe hârtie e cea mai valoroasă din campionat, singura echipă de nivel european din campionatul nostru, au parte în continuare de jocuri foarte tari, care înseamnă experiență foarte mare pentru jucători. Sunt o echipă care își creează foarte multe ocazii și cu siguranță diferența se va face la duelurile 1-1.
10: În clasament, înaintea meciului din această seară, Rapidul este pe locul 3 cu 11 puncte la egalitate cu FCSB, Dinamo este pe prima poziție cu 14 puncte, urmată de Petrolul Ploiești cu 12 puncte. Campioana ediției trecute, Universitatea Craiova, este pe locul 5 cu 10 puncte. În etapa 5-a din Liga 2-a de fotbal, astăzi se joacă ultimul meci între FC Bacău și CSM Slatina de la 17 și 30 de minute. În clasament, pe prima poziție a urcat momentan Poli Timișoara cu 13 puncte, urmată de CSM Slatina și Concordia Chiajna, ambele cu 12 puncte. Astăzi au revenit în țară și componenții loturilor de canotaj după campionatele mondiale de la Amsterdam. Adriana Adam și Simona Radiș au încheiat cu 3 medalii de aur mondialele după cele obținute la 8+1 feminin, 8+1 mixt și dublu rame feminin, o premieră la o ediție a întrecerii supreme mondiale. România a ocupat locul al 4-lea în clasamentul pe medalii la Amsterdam cu 3 de aur, devansată de Olanda, Germania și Statele Unite. La sosirea în țară, antrenorul federal Dorin Alupei a declarat.
12: A fost o provocare în primul rând pentru noi, colectivul tehnic, pentru că a trebuit să gestionăm foarte bine cele două campionate foarte aproape pentru prima dată în istoria canotajului mondial, când două competiții importante, campionatul european și campionatul mondial, sunt așa aproape la 3 săptămâni, dar cu ajutorul colegilor și echipei medicale am reușit una peste alta să punem lucrurile la punct și vă spun sincer, dacă nu erau dezavantaje de culoare. Rezultatele erau mult mai bune, dar suntem mulțumiți așa. Dacă se încheiau astăzi calificările pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles, am fi avut 35 de sportivi deja calificați pentru Jocurile Olimpice.
10: În final revenim la fotbal, deoarece în campionatul de fotbal al Italiei, Serie A, campioana Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a câștigat duminică seara în deplasare, scor 1-0, meciul cu formația Cagliari în etapa a doua. Inter este lider cu 6 puncte și golaveraj mai bun decât Milan, Juventus și Lazio. Iar în Spania, în Primera División, Celta Vigo a cedat duminică seara pe teren propriu, scor 0-2 în fața formației Athletic Bilbao în etapa a treia. Portarul celor de la Celta, Ionuț Radu, a primit cea mai mare notă a meciului.
1: Radio Jurnalul a ajuns la final. Sunt Daniela Vasilescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Caleidoscop, un radioprogram pentru fiecare după amiază.

0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
3: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Că când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție, la Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
7: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320960 9, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
8: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
0: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea de astăzi este Ana Ipătescu, eroina care a schimbat într-o singură zi cursul Revoluției de la 1848 în Muntenia, reușind să salveze din arest membrii guvernului provizoriu care susțineau independența și afirmarea națională. În 19 iunie 1848, la București, guvernul pașoptist provizoriu era arestat, iar revoluționarii din stradă își pierduseră elanul. Atunci, Ana Ipătescu, o doamnă în vârstă de 43 de ani, a ieșit pe podul Mogoșoaiei, pe calea Victoriei de astăzi, îmbărbătând oamenii care începeau să se teamă de flintele dorobanților aduși să-i disperseze. Ana Ipătescu a scos de la brâu două pistoale pe care le-a descărcat în aer și a strigat: "Moarte trădătorilor! Tineri, curaj! Salvați libertatea!" Poporul a urmat-o până la Palatul Domnesc, unde au reușit să elibereze fruntașii Revoluției. Ziarele vremii, inclusiv cele din străinătate, au numit-o femeia bărbată, adică femeia curajoasă, gestul ei rămânând pentru totdeauna în istorie. În urma înăbușirii Revoluției, soțul ei, Nicolae Ipătescu, arendaș și funcționar guvernamental cu vederi progresiste, a fost exilat în Turcia, de unde eroina a reușit să-l repatrieze în 1850. Datorită soțului, ea îi cunoștea personal pe membrii guvernului provizoriu, Nicolae Bălcescu, Cristian Tel, Nicolae Golescu, Ion Ghica și Constantin Alexandru Rosetti. Cei doi participau la întrunirile lor secrete înainte de Revoluția de la 1848. Născută în 1805 la București, Ana Ipătescu a avut o copilărie și o tinerețe grea, marcate de lipsuri și de moartea părinților, precum și de o căsătorie anterioară care eșuase într-un divorț. După Revoluție și repatrierea celui de-al doilea soț, a trăit în discreție totală până la 13 martie 1875, când s-a mutat la cele veșnice. Este consemnată dorința ei de a fi înmormântată la mănăstirea ilfoveană Pasărea, dar piatra sa de mormânt nu a putut fi identificată. În 17 octombrie 1985, în timp ce se încerca restaurarea cavoului colonelului Gheorghe Maca, participant la războiul de independență, se pare că autoritățile ar fi găsit lângă mormântul lui o bucată din crucea de marmură a Anei Ipătescu, dar locul exact de odihnă veșnică al revoluționarei nu a fost încă identificat.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13 și 47 de minute. La această oră, radioprogramul Caleidoscop în această zi de luni, 31 august. Bine v-am regăsit, sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră. V-am pregătit muzică din repertoriul românesc și din cel internațional, rubricile obișnuite. Pentru început am ascultat personalitatea zilei, iar în câteva minute vă invităm să ascultați Arta de a trăi frumos. La ora 14 și 15 minute rubrica Sinaxar, iar de la ora 15 rubrica de știri și actualități religioase. Către finalul acestui radioprogram, Minutul de Istorie. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021 9368. Ametist Alba Iulia.

0: Pe direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos.

0: Bun găsit, dragi prieteni! Începând de astăzi și continuând cu edițiile viitoare ale rubricii noastre, vom vorbi despre cum ne comportăm la restaurant. Cu toții știm că atunci când intrăm într-un local, toate privirile se îndreaptă spre noi. Parcă mai mult ca oricând, suntem analizați cu un ochi critic din cap până în picioare. Adesea ne simțim stânjeniți și avem trac de parcă am da un examen. Primul lucru pe care trebuie să-l aflați este că există reguli chiar și pentru alegerea unui restaurant. Dacă e vorba despre un local unde știți că se mănâncă bine, care e mereu arhiplin, trebuie să rețineți din timp o masă, mai ales când aveți invitați. Nu este o dovadă de meschinărie să vă interesați de prețuri, ci o necesitate. Toate informațiile se pot obține foarte simplu prin telefon sau de pe site-ul restaurantului. La fel se procedează apoi pentru rezervare. Comparând informațiile privind mai multe restaurante, veți putea lua cea mai bună decizie, căci fiecare dintre noi dorește să le ofere prietenilor sau oamenilor de afaceri cu care lucrează o seară cât mai plăcută. Opțiunea noastră ar trebui să fie dictată doar de preferințe bine motivate, dar din snobism, unii intră numai în restaurante de lux. Pe lângă faptul că îi costă o grămadă de bani, se pot pune în situații penibile, de pildă, să rămână datori. Există restaurante de toate categoriile și pentru toate buzunarele. Chiar unele modeste vă pot oferi mâncăruri bune și o ambianță plăcută. Puteți să vă lămuriți întrebându-vă cunoștințele care ies mai des să mănânce în oraș. Toate aceste recomandări sunt valabile, cum spuneam, mai ales pentru cei care au invitați.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului.

Este ora 14 și 7 minute. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor pentru astăzi în țara noastră. Aceștia au emis o avertizare meteo. Un nou val de caniculă intră în țară, fiind așteptate temperaturi de până la 37 de grade. De asemenea, au fost emise și noi alerte de furtuni și ploi torențiale. Astăzi, în Banat, în Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și partea de sud-vest a Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală depășind pragul de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 33 până la 37 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Mâine și miercuri, vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și în partea de sud-vest a Munteniei va fi disconfort termic ridicat. Potrivit meteorologilor, vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică în această noapte în Banat, Crișana, Maramureș și partea de vest a Olteniei, de asemenea în vestul Transilvaniei. Iar pe parcursul zilei de mâine în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în partea de nord a Munteniei. Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat și izolate peste 20 până la 25 de litri pe metru pătrat. Potrivit datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie, la Alba Iulia se înregistrează 31 de grade, iar la Târgu Mureș termometrele indică 30 de grade Celsius.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Oricând și ori de câte ori se întâmplă să se înmulțească noi gândurile rele, să aruncăm în mijlocul lor chemarea Domnului nostru Iisus Hristos și le vom vedea îndată împrăștiindu-se ca fumul în văzduh, cum ne învață experiența. Iar mintea rămânând singură se înceapă iarăși lucrarea atenției și a chemării neîncetate. Și de câte ori pătimim aceasta în urma împrăștierii, să facem așa. Sfântul Isihie Sinaitul.
1: Radio Reîntregirea. Prietenul sufletului tău.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 31 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește așezarea în raclă a brâului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. După cinstita ei adormire, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a dat brâul său apostolului Toma. Brâul a fost adus mai pe urmă la Constantinopol într-o raclă pecetluită și așezat în Biserica Născătoare de Dumnezeu din Vlaherne, ridicată de împărăteasa Pulheria. Racla aceasta nu a fost deschisă până în zile împăratului Leon cel Înțelept, din veacul al X-lea, când femeia lui împărăteasa Zoe s-a tulburat la minte și, potrivit unei descoperiri dumnezești, a cerut să se pună peste dânsa brâul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Împăratul l-a rugat pe patriarh și astfel racla s-a deschis, brâul a fost scos din trânsa și întins peste împărăteasa, ce pătimea, iar ea a luat îndată tămăduire. Praznicul de astăzi a fost rânduit spre pomenirea acelei minuni. Astăzi o parte din brâul Maicii Domnului se află la Zugdidi, în Georgia, pentru că fiica împăratului Roman, ce luase tămăduire prin atingerea de cinstitul brâu, atunci când părintele ei a însoțit-o cu împăratul georgian Abuhaz, a luat cu sine și o parte din brâu. Din porunca țarului Alexandru I al Rusiei, în Mingrelia, la Zugdidi, s-a zidit o prea frumoasă biserică în care a fost pusă acea parte din brâul cel făcător de minuni al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Cea mai mare parte a brâului Maicii Domnului se află la mănăstirea Vatopedu din Sfântul Munte Athos. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ghenadie, patriarhul Constantinopolului. Ghenadie a venit în scaunul de patriarh după Sfântul Anatolie. El a trăit pe vremea Sfântului Marcian, pomenit la 10 ianuarie, și a Sfântului Daniel Stâlnicul, pomenit la 11 decembrie. Tot în vremea sa a fost zidită și slăvită mănăstire Studion. Ea și-a luat numele de la senatorul roman Studie, care, venind la Constantinopol și luând binecuvântare de la patriarhul Ghenadie, a zidit biserica Sfântului Ioan Botezătorul și mănăstirea de lângă ea. Ghenadie era foarte blând și înfrânat. El nu voia să-i sfințească preoți pe aceia care nu știau psaltirea pe de rost. Sfântul patriarh Ghenadie a adunat un sobor local în Constantinopol, unde a dat anatemei păcatul simoniei ce se înmulțise în biserică. El a săvârșit minuni și și-a cunoscut de mai înainte ceasul morții printr-o cerească vedenie. Ghenadie a cărmuit biserica vreme de 13 ani și s-a înfățișat cu pace înaintea Domnului în anul 471. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian. Ciprian s-a născut din părinți păgâni și el însuși a fost crescut în credința idolească, ajungând vestit în Cartagina ca dascăl de filozofie și retorică. El a fost însoțit cu femeie, dar după ce a primit credința creștină, nu a mai viețuit cu soția sa, dăruindu-se cu totul cercetării pline de râfnă a Sfintei Scripturi și a desăvârșirii duhovnicești. Pentru bunătățile sale, cele mai presus de fire, el a fost sirotonit preot și nu după multă vreme a ajuns episcop. Pe cât de milostiv era cu creștinii, pe atât de neînduplecat se arăta cu cei rătăciți de la credință. Sub povața Duhului Sfânt, el a alcătuit multe scrieri de învățătură. A scris cu multă asprime împotriva idolatriei, împotriva rătăcilor iudaizante și novațiene. Nespus de frumoase și pline duioșie sunt scrierile sale despre feciorie, precum și cele despre mucenicie, despre milostenie, despre răbdare și despre rugăciunea domnească, încă și despre alte învățături ziditoare de suflet. El s-a săvârșit mucenicește în anul 258, pe vremea împăratului Valerian. Mai înainte de moarte, Sfântul Ciprian s-a rugat lui Dumnezeu, a binecuvântat poporul și a dăruit 25 de galbeni călăului ce avea să-i taie capul. Minunată este slava și milostivirea adevăraților creștini. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ioan, mitropolitul Chievului. Ioan a fost de neam bulgar. El a sosit la Kiev în anul 1080 și îndată a dobândit atâta cinste, încât nu după multă vreme a fost ridicat în scaunul de mitropolit. Ioan a păstorit biserica vreme de 8 ani. El a scris o epistolă papei Clement în care îl mustra pentru schimbările pe care le adusese în biserica Romei. El s-a săvârșit cu pace în anul 1080.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la bucuria lui David întru Domnul. Cum David a adus chivotul legii de la Balatul Iudeii la Ierusalim și cum a dânțuit cu bucurie înaintea lui. Să luăm aminte cum Micol, femeia sa, l-a defăimat pe David și a dânțuit fără rușine înaintea chivotului, descoperindu-se în ochii femeilor. Și să luăm aminte cum Dumnezeu a pedepsit-o pe Micol cu nerodirea pentru judecarea ei cea plină de ușurătate, încât Micol nu a născut prunci până în ziua morții sale.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Atelier de șah cu instructorul David Cordea la Biblioteca Județeană Alba. Amenzi de peste 12.000 de lei date de inspectorii ITM Alba. Și apel la solidaritate în județul Mureș pentru sprijinirea copiilor din mediul rural. Pasionații de șah sunt așteptați vineri, 4 septembrie, la Biblioteca Județeană Lucian Plaga Alba, la un atelier coordonat de instructorul de șah, David Cordea. Alături de o expoziție ce conține o selecție de volume dedicate sportului minții, în grădina de vară a bibliotecii, între orele 17.30 și 19.30, va avea loc un atelier în care participanții se pot confrunta pe tablele de șah cu instructorul Alba Iulian. La finalul activității, cei care vor să se perfecționeze în jocul de șah pot împrumuta cărțile din expoziția temporară organizată cu această ocazie. Biblioteca Județeană Alba beneficiază și de o importantă donație de carte cu exerciții de șah oferite de Marius Ceteraș, maestru FIDE, antrenor și organizator de competiții de șah. Inspectorii ITM Alba au continuat seria controalelor și în săptămâna precedentă, punând un accent deosebit pe depistarea muncii nedeclarate sau subdeclarate. În domeniul relațiilor de muncă au fost verificate în total 19 firme, la care au fost identificate 37 de deficiențe și au fost aplicate 3 amenzi în valoare totală de 5.500 de lei și un avertisment. Printre deficiențele constatate de inspector se numără neplata salariului la data stabilită în contractul de muncă și a orelor suplimentare. Și în domeniul sănătății și securității în muncă au fost găsite abateri sancționate cu o amendă de 7.000 de lei și 21 de avertismente. Asociația Descoperă Mureșul lansează o nouă ediție a campaniei intitulată Mă implic, deci exist, pentru sprijinirea copiilor din mediul rural. Inițiativa își propune să ajute câteva sute de copii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, care se pregătesc să înceapă un nou an școlar și nu dispun de rechizitele necesare. Donațiile se pot face și în obiecte noi de îmbrăcăminte sau bani. Mureșenii sunt invitați să doneze un ghiozdan complet echipat sau cel puțin câteva articole de papetărie necesare copiilor din ciclul primar. Cei care doresc să susțină campania și să sprijine copiii din mediul rural pentru a începe un nou an școlar cu demnitate pot apela numărul de telefon 0786493557 sau pot contribui financiar în contul bancar al Asociației Descoperă Mureșul. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania avem astăzi o vreme frumoasă și caldă, temperaturile cresc față de ieri, iar în vestul provinciei se ating 33 de grade. Pe la munte vin câțiva stropi de ploaie. După ce se lasă noaptea, se înnorează în multe zone, apar averse consistente și vor fi condiții de grindină. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 31 de grade la Alba Iulia, Sebeș, Blaj și Sărmașu, 30 la Târgu Mureș și Câmpeni, iar la Târnăveni sunt acum 29 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Apulum Agraria, Gust autentic în două locații cu tradiție, la Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
0: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la PCSecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 139 al lui David. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de omul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuțiteau limba lor ca a șarpelui, venind de aspidă sunt buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Pusu-mi au cei mândri cursă mie și funii, curse au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrita-i capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului. Viclenit-au împotriva mea. Să nu mă părăsești, ca să nu se trufiască. Vârful lațului lor, osteneala buzelor lor, să-i acopere pe ei. Să cadă peste ei cărbuni aprinși. În foc aruncă-i pe ei, în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ. Pe omul nedrept, răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani. Iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Psalmul 140 al lui David. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă. Ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Iar cu oamenii cei care fac fără de legea, nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar undelemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor, auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit. Ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu s-au oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor îmreaja lor păcătoșii, ferit sunt eu până ce voi trece. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Dragi ascultători, aș dori să vă pun la suflet acum un gând al Sfântului Maxim Mărturisitorul, care ne spune că unele patimi sunt trupești, altele sufletești. Cele trupești își au pricina în trup, iar cele sufletești în lucrurile cele din afară. Dar pe amândouă le taie dragostea și înfrânarea, prima pe cele sufletești, iar cealaltă pe cele trupești. Unele patimi sunt ale părții iubitoare a sufletului, iar celelalte ale părții poftitoare a lui, dar amândouă se mișcă prin simțuri atunci când sufletul se află departe de dragoste și înfrânare. Toate celelalte patimi țin ori de mânie, ori de partea poftitoare a sufletului, ori de cea rațională a lui, cum ar fi uitarea sau neștiința. Iar trândăvia spirituală, cuprinzând toate puterile sufletului, în scurt timp deșteaptă toate patimile sufletului. De aceea este mai grea decât celelalte patimi, iar Domnul, arătând vindecarea ei, zice: prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Încă nu are dragoste desăvârșită cel ce se schimbă după socotința oamenilor, atunci când pe unul iubește, iar pe altul îl urăște pentru un lucru sau altul, sau pe același om uneori îl iubește, alteori îl urăște din aceleași pricini. Cel ce nu disprețuiește slava și necinstea, bogăția și sărăcia, plăcerea și întristarea, încă nu a agonisit dragostea desăvârșită, pentru că dragostea cea desăvârșită nu numai pe acestea le disprețuiește, ci însăși vremelnica viață și moartea.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi în municipiul Târgu Mureș. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi debutează astăzi la București și Biserica Ortodoxă face pomenirea așezării cinstitului brâu al Maicii Domnului în Raclă. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi în municipiul Târgu Mureș. De la ora 10, întâi stătătorul eparhiei noastre a săvârșit slujba de binecuvântare a noului centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, cu prilejul ceremoniei de inaugurare. La eveniment au luat parte oficialități centrale, județene și locale, cadre medicale și numeroși invitați. Alături de cei prezenți s-a aflat și domnul Ilie Bolojan, premier interimar al României. În cuvântul rostit cu acest prilej, arhipăstorul Alba Iuliei a spus:
2: prin slujba religioasă oficiată astăzi, am așezat acest spital sub grija protectoare a lui Dumnezeu. Sfeștania aceasta este un act de mărturisire a dorinței și opțiunii de a trăi cu Dumnezeu, având certitudinea că, așa cum zice psalmistul David, cei ce-l caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Pentru că ne aflăm într-un așezământ medical, spitalicesc, citez interesantele cuvinte ale sfântului medic Luca de Crimea, care afirmă: credincioșii nu neagă niciodată datele științifice, dar consideră că deasupra lor stăpânește o putere superioară, Dumnezeu.
1: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Noua clădire a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș va avea 214 paturi și 90 de saloane, 4 săli de operație, dintre care una hibridă, 3 săli de angiografie și 2 săli de electrofiziologie. De asemenea, va funcționa și un ambulatoriu de specialitate pentru cardiologie adulți, cardiologie pediatrică și chirurgie cardiovasculară. Primii pacienți sunt așteptați în noua clădire la începutul anului viitor. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, are loc la București în perioada 31 august-3 septembrie, cu tema Tinerii, familia și viața în Hristos. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ediția din acest an reunește aproximativ 2400 de tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani din România și din diaspora, precum și din alte țări, în jurul unei experiențe de comuniune, rugăciune, dialog și formare creștină. Lansată în anul 2014, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română, fiind găzduită de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare precum Baia Mare în 2014, Cluj-Napoca 2015, București 2016, Iași 2017, Sibiu 2018, Craiova 2019 și Timișoara 2023. Ediția din 2026 se desfășoară în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenice, monahii, soții și mame, propunând tinerilor un parcurs de reflecție și dialog asupra unor teme esențiale pentru viața lor: familia, vocația și identitatea creștină într-o societate aflată în continuă transformare. Prin conferințe, ateliere, momente de rugăciune și activități culturale, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi își propune să ofere participanților un spațiu autentic de întâlnire prin rugăciune și de întărire a comuniunii dintre tinerii ortodoxi din întreaga lume. În această seară, după sosirea tuturor participanților și cazarea lor în spațiile destinate, va avea loc un concert la arenele romane susținut de Andra și trupa Bere Gratis. Evenimentul va debuta la ora 19.45 și îi va reuni pe toți participanții ITO 2026, oferindu-le prilejul unei întâlniri într-un mediu cald și agreabil. Informații suplimentare privind programul celor 4 zile pot fi consultate pe site-ul oficial dedicat evenimentului Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, www.ito2026.ro. Pe parcursul desfășurării slujbelor și evenimentelor de la Catedrala Națională dedicate Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv în spațiul esplanadei acesteia, aici urmând să fie amplasate ecrane pe care se vor putea urmări slujbele și conferințele. Numai la Sfânta Liturghie, care va avea loc în ziua de joi, 3 septembrie, accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis și credincioșilor, în limita locurilor disponibile. În această zi pomenim punerea în Sfânta Raclă a cinstitului brâu al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Încă din vechime creștinii au arătat evlavie pentru lucrurile care au aparținut Mântuitorului Iisus Hristos, Maicii Domnului sau Sfinților. Multe dintre acestea au fost păstrate cu sfințenie, fiind așezate în locuri de cinste, iar uneori au fost ridicate biserici pentru păstrarea și cinstirea lor. Așa s-a întâmplat cu veșmântul Maicii Domnului, cu cinstitul ei omofor, cu brâul Maicii Domnului, cu moaștele a sute și mii de sfinți mucenici care ne aduc nouă aminte de cei care au mărturisit de-a lungul vremurilor credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Brâul Maicii Domnului, a cărui așezare în Raclă o pomenim astăzi, a fost adus de la Ierusalim la Constantinopol și a fost așezat într-o raclă de aur, în biserica închinată Născătoarei de Dumnezeu, numită Calcopratia, Târgul de Aramă, și zidită de împăratul Teodosie al II-lea cel Tânăr, în secolul al V-lea. După mulți ani, pe vremea împăratului Leon al VI-lea Înțeleptul, în secolul 9-10, care era foarte mâhnit, fiindcă soția sa Zoie era chinuită de un duh necurat, se făceau multe rugăciuni către Dumnezeu pentru împărăteasă. Deci, într-una din zile, Zoie a avut o vedenie dumnezeiască în care i s-a spus că dacă se va așeza peste ea brâul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, se va tămădui. Împărăteasa i-a spus împăratului Leon despre vedenie, iar împăratul îndată l-a rugat pe patriarh pentru aceasta. Și dezlegând pecetea, au deschis racla și au găsit întreg cinstitul brâu al Maicii Domnului într-un nimic vătămat de trecerea timpului și l-au sărutat cu evlavie. Iar când patriarhul l-a întins deasupra împărătesei, aceasta îndată a scăpat de chinuirea diavolească și a câștigat tămăduire desăvârșită de boala ei. După vindecare, creștinii au preamărit cu bucurie pe Hristos și pe preacurata sa maică și au cântat cântări de mulțumire, iar cinstitul brâu, fiind pus în aceeași raclă de aur, a fost pecetluit cu pecete împărătească, iar în amintirea acelui eveniment s-a rânduit și sărbătoarea de astăzi. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Ascultați Radio Reîntregire, aș dori să vă pun acum la suflet un alt gând al Sfântului Maxim, Mărturisitorul. Ne învață Sfântul Maxim că cel ce nu disprețuiește slava lumii, plăcerea și iubirea de argint, care este hrănitoarea acestora, acela nu poate tăia pricinile mâniei, iar cel ce nu le taie pe acestea, nu poate dobândi dragostea desăvârșită. Prin poruncile sale, Domnul îi face nepătimași pe cei ce le lucrează pe ele, iar prin dumnezeieștile dogme le dăruiește lor luminarea cunoștinței. Toate dogmele sunt sau despre Dumnezeu, sau despre cele văzute și nevăzute, sau despre pronia și judecata lui care se arată în acelea. Milostenia tămăduiește partea cea iute a sufletului, postul veștejește pofta, iar rugăciunea curățește mintea și o gătește către vederea celor ce sunt. Pentru că Domnul ne-a dat nouă poruncile potrivit cu puterile sufletului. Învățați-vă de la mine, zice, că sunt blând și smerit cu inima. Când mintea se va elibera de plin de patimi, atunci, fără să se întoarcă înapoi, înaintează către vederea celor ce sunt, străbătând calea spre cunoștința lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl cunoaștem nu din ființa lui, ci din lucrarea lui și din pronia față de cele ce sunt, că prin acestea, ca prin oglindă, înțelegem nemărginita bunătate, înțelepciunea și puterea sa.

Secretul succesului este să cazi de 7 ori și să te ridici de 8 ori. Curajul este ceea ce îți trebuie pentru a sta în picioare și a vorbi, dar tot curajul este ceea ce îți trebuie pentru a sta jos și a asculta.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la sinteza știrilor. În alt preasfințitul, părinte Irineu, arhiepiscop al Albăilei, a fost prezent astăzi la Târgu Mureș, prileșul care a oficiat slujba de binecuvântare a noului centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant. La eveniment au luat parte oficialități centrale, județene și locale, cadre medicale și numeroși invitați, alături de care s-a aflat de asemenea premierul interimar al României, Ilie Bolojan. În cadrul ceremoniei, ierarhul nostru a evidențiat importanța slujbei de binecuvântare a noului edificiu. În cuvântul rostit cu acest prilej, arhipăstorul Alba Iuliei a spus:
2: prin slujba religioasă oficiată astăzi, am așezat acest spital sub grija protectoare a lui Dumnezeu. Sfeștania aceasta este un act de mărturisire a dorinței și opțiunii de a trăi cu Dumnezeu, având certitudinea că, așa cum zice psalmistul David, cei ce-l caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Pentru că ne aflăm într-un așezământ medical spitalicesc, citez interesantele cuvinte ale sfântului medic Luca de Crimea, care afirmă: credincioșii nu neagă niciodată datele științifice, dar consideră că deasupra lor stăpânește o putere superioară, Dumnezeu.
1: Lucrările la noul sediu al Bibliotecii Municipale din Blaj au ajuns la un stadiu fizic de realizare de 93%, iar în iarnă autoritățile speră să inaugureze clădirea. Valoarea lucrărilor se ridică la 15,5 milioane de lei și începând de anul viitor va pune în valoare fondul de carte deținut de administrația locală. Cu detalii despre lucrări îl ascultăm pe primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
3: La ora actuală au mai rămas de executat lucrările pe amenajare exterioară, care e vorba despre alei, despre zone verzi, foarte multe, iluminat, public, bănci. Și la interior mai avem automatizările și pe partea electrică, niște lucrări de făcut. Se montează acum parchetul, toate obiectele de inventar sunt achiziționate, rafturi, tot ceea ce înseamnă partea de informatizare a bibliotecii, pentru că o să avem o bibliotecă modernă, sunt în stoc. Și eu cred că undeva în jur de 1 ianuarie putem să intrăm să funcționăm. Mutăm de pe Nicolae Bălcescu din fosta locație, sau actuala locație a bibliotecii, o să mutăm fondul de carte aici, să încercăm să aducem și fond de carte de la Cluj.
1: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat finalizarea proiectului Ergopolis, consorțiul regional pentru învățământul tehnic dual, în valoare de aproape 30 de milioane de euro finanțat prin PNRR. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de aproape 3 ani și a avut ca obiectiv transformarea radicală a sistemului de învățământ tehnic liceal și universitar din județul Mureș și din regiunea Centru, prin concentrarea directă a curiculei academice la cerințele reale ale pieței muncii. Potrivit UMFST, miezul acestei inițiative de anvergură l-a reprezentat construirea unui campus profesional dual integrat, ridicat pe o suprafață de 2 hectare din patrimoniul universității în cartierul Tudor Vladimirescu. Consorțiul reunește 27 de parteneri publici și privați. Rata șomajului în județul Mureș a ajuns la 26,8% la sfârșitul lunii iulie, în ușoară creștere față de luna precedentă, când era 2,83%. În evidențele AJOFM erau înregistrate aproape 6.000 de persoane fără loc de muncă. Cei mai mulți provin din mediul rural, iar cei mai numeroși sunt șomerii între 40 și 49 de ani. Totuși, față de aceeași perioadă anului trecut, șomajul a înregistrat o ușoară scădere. Rata șomajului înregistrat la nivel național a crescut cu 0,05 puncte procentuale în iulie față de luna precedentă, până la 3,25%, iar numărul total al șomerilor a ajuns la aproape 260.000 de persoane. Alte 82 de locuințe situate în 4 blocuri din cartierul Albelian Ampoiun urmează să fie reabilitate energetic prin intermediul unei finanțări europene obținută de administrația locală prin ADR Centru. Este vorba despre blocurile G5, G6, A1 și A2. Imobilele incluse în acest proiect prezintă degradări semnificative la finisajul exterior, care nu mai corespunde valorilor de rezistență termică prevăzute de legislația actuală și infiltrații atât la soclu, cât și la planșeul de peste ultimul etaj. De asemenea, există și degradări semnificative ale instalațiilor interioare de utilități. Asociația Descoperă Mureșul lansează o nouă ediție a campaniei Mă implic, deci exist, pentru sprijinirea copiilor din mediul rural. Inițiativa își propune să ajute câteva sute de copii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, care se pregătesc să înceapă un nou an școlar și nu dispun de rechizitele necesare. Donațiile se pot face și în obiecte noi de îmbrăcăminte sau bani. Mureșenii sunt invitați să doneze un ghiozdan complet echipat sau cel puțin câteva articole de papetărie necesare copiilor din ciclul primar. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1867, la data de 31 august, Ion Heliade Rădulescu este ales președinte al Academiei Române. Personalitate marcantă a culturii naționale românești, prin prisma rolului său important pe care l-a avut în modernizarea limbii române, activitatea sa de scriitor, filolog, prozator sau om politic îl clasează între membrii marcanți ai spiritualității românești. Membru fondator al Academiei Române, a contribuit personal la dezvoltarea presei românești prin formarea primelor reviste din țara românească. Evoluția filologică a lui Ion Heliade Rădulescu a cunoscut două perioade importante. În prima perioadă, cuprinsă între anii 1828 și 1840, Ion Heliade Rădulescu a fost considerat unul dintre cei mai prestigioși lingviști din provinciile române, grație principiilor și ideilor inovatoare pe care le prezenta în lucrările sale privind modernizarea limbii române. Această perioadă a mai fost numită și momentul Heliade, în special pentru faptul că opiniile și propunerile lui Heliade Rădulescu erau ascultate cu mult interes și luate în considerare de majoritatea lingviștilor români din acea perioadă. De asemenea, acesta a propus crearea unui limbaj literar care să stea la baza modernizării limbii române prin substituirea termenilor aparținând limbajului popular care se regăseau în limba română. De asemenea, tot pe data de 31 august, în anul 2003, a fost sfințită Biserica Mănăstirii Săpânța Perii, considerată ca fiind cea mai înaltă construcție din lemn din lume. Mănăstirea a fost înființată în anul 1997, în hotarul satului Săpânța, din dorința de a reînnoda tradiția istorică a vechii mănăstiri Sfântul Arhanghel Mihail din Perii, astăzi pe teritoriul Ucrainei. Titorită de părintele paroh Grigore Lutai, după planurile arhitectului Dorel Cordoș, mănăstirea Săpânța Perii a primit din anul 2005 o obște de maici, care a continuat lucrările de construcție începute anterior. Biserica în stil maramureșean a mănăstirii se află pe malul Tisei și a fost realizată între anii 1998 și 2003. Tura la mănăstiri este vizibilă la o distanță de 5 km peste Tisa și poate fi admirată de românii din Transcarpatia, regiune a Maramureșului istoric rămasă în Ucraina. Acestea au fost evenimentele Minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
4: Împreună pentru un viitor durabil. Locuințe confortabile cu consum redus și facturi mici la energie, visul poate deveni realitate. Peste 20 de milioane de euro pentru reabilitarea energetică a blocurilor din județul Mureș prin apelul de proiecte, renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități din cadrul programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Detalii pe ptj.adrecentru.ro. Proiect COTSMIS 320960. Sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne

0: Angro sau Undetail, unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
0: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
3: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
4: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

0: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Mâinile care te-au

0: delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
1: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, dragii noștri! Așa cum v-am promis, vom continua povestea buciumelor împreună cu doamna profesor dr. Mirela Crâsnic, în care vom discuta de această dată despre o lucrare monumentală a domniei sale, o lucrare de cercetare care a adus în paginile a 6 volume, bine zic doamna profesor,
2: da, 6
1: este și urmează încă volume, dar aceste 6 volume deja au văzut lumina tiparului și sunt aici lângă noi și le vedeți cât sunt de frumoase. O să vorbim despre ele pentru că sunt nu numai interesante, ci și frumos realizate, au o poveste specială și coperțile acestor lucrări. Dar până să vorbim, doamna profesor doctor, despre această lucrare foarte mare, am rămas datoare cu 2 alte lucrări pe care le-ați semnat dumneavoastră. Și aș vrea să vorbim întâi despre colonelul Nicolae Costinaș, un alt personaj, o altă personalitate a Buciumelor, despre care ați scris această lucrare. Și citesc eu aici pe contracopertă că este o lucrare apărută tot prin intermediul Asociației Baia Domnilor.
2: Asociația Baia Domnilor Bucium, de fapt, colonelul Nicolae Costinaș a fost unchiul lui Mircea Costinaș, care este vicepreședintele Asociației Baia Domnilor Bucium. Mircea știa că eu am material despre unchiul lui, fusesem între timp la arhivele CNSAS și stătusem de vorbă cu mătușa, cu sora cea mai mică a colonelului, care din păcate nu mai trăiește astăzi, și am coroborat într-un fel povestirile lui tanti Finica, că așa îi spuneau oamenii în sat, cu ce am descoperit la arhive. Și a ieșit pentru că la un moment dat asociația s-a gândit să comemoreze și să omagieze oameni care nu mai sunt, dar și oameni în viață. Activitatea culturală a Buciumului datorează foarte mult Asociației Baia Domnilor, pentru că a început un festival de colinde care se ținea în Biserica din Bucium Poieni și acum este continuat de primărie, ceea ce este un lucru foarte bun, și este muzeul. De fapt, scopul pentru care asociația aceasta s-a întrunit a fost crearea unui muzeu în Bucium, numit inițial Muzeul Buciumanilor. Eu consider că ar trebui să se numească Muzeul Nicolae Țandrău, pentru că dânsul a fost cel care, eu dacă m-am dus și am bătut la porțile oamenilor ca să stau de vorbă și să le aflu poveștile, dânsul s-a dus ca să adune obiecte. Dacă în anul acesta, 2025, am începe să adunăm obiecte, ne-ar fi fost foarte greu.
1: Așa este.
2: Foarte, foarte
1: deja
2: greu.
1: Deja valoarea lor este cunoscută, da. Deja multe au luat drumul străinătății și probabil că foarte puțini mai păstrează încă urmele trecutului în casele lor.
2: Da, păi s-au schimbat foarte multe lucruri, obiectele vechi au fost aruncate, unele trebuiau recondiționate și mai departe. Dar să revin la carte.
1: Care are și un subtitlu, un destin,
2: la limita supraviețuirii. Da, acest om care a făcut studii militare, care este un supraviețuitor al Stalingradului. Ori când auzim Stalingrad, deja avem un frison, pentru că acolo a fost iadul pe pământ, care ar fi putut să acceadă într-o funcție chiar, pentru că avea calitățile necesare, a avut neșansa schimbării regimului și venirii comunismului. Iar toți cei care au, ofițerii care au luptat pe frontul de răsărit, au fost luați în colimator, iar Nicolae Costinaș a ajuns la canalul Dunăre Marea Neagră, după care a revenit, dar înainte de a ajunge la canal i-a murit soția și a trecut prin, în timpul în care soția era bolnavă de cancer și se chinuia, și atunci nu se făceau citostatice cum se întâmplă astăzi și nici morfină și așa mai departe, trebuia să se ascundă noaptea prin șuri și prin dormea iepurește, pentru că veneau de la securitate să-l ridice și să-l caute. Până la urmă l-au arestat și a ajuns la canal, a supraviețuit canalului, s-a întors, după care iarăși l-au arestat și a trecut prin tot calvarul închisorilor comuniste. E impresionant. Dar o părticică, de fapt, pentru că am păstrat pentru saga ultimul volum, povestea acestui colonel.
1: Pe și larg povestită.
2: E povestită mai pe larg, da.
1: Avem semnat de dumneavoastră și o carte care iese puțin din sfera personalităților și a personajelor de acolo din Buciumi și vorbiți în această carte despre un edificiu religios. Este vorba de Biserica din Buciumi Poieni, o carte apărută la 3 secole de existență. Da, o carte este... pe care ați semnat-o tot dumneavoastră și care bănuiesc eu, n-am citit-o, n-am răsfoit-o, acum o văd prima dată, bănuiesc că este vorba tot de o cercetare.
2: Da, Biserica din Buciumi Poieni este una dintre cele mai spațioase și mari, așa ca dimensiune, edificii religioase din Buciumi, pentru că acolo erau cele mai bogate mine de aur. Și atunci, pur și simplu, buciumanii de acolo, fiind mai făloși, au vrut o biserică mai mare. Să știți că m-am dus... Este într-un fel o carte prin care Mircea Costinaș mi-a spus: hai să marcăm și noi cei 300 de ani de existența bisericii și să... hai că pot să scrii. Bineînțeles că mi-a fost destul de greu pentru că învățământul este solicitant. Și uneori mă prindea și unul, două noaptea ca să pot să onorez acest proiect.
1: Acest proiect frumos.
2: Care... Și pot să vă spun că inițial n-au avut biserică acolo. A fost o biserică, de fapt, înainte de secolul XVIII-lea, românii n-aveau voie la biserică de zid, doar biserică de lemn. Religia ortodoxă nu făcea parte din religiile recepte ale Imperiului, nici regatului Ungariei, nici Imperiului Habsburgic și nici Austro-Ungar. Până la urmă, li s-a dat voie să se construiască biserici de zid. Și atunci s-a construit o biserică de zid în Buciumi Sat și s-a mutat biserica de lemn la Buciumi Poieni. Biserica de lemn de la Buciumi Poieni a fost mutată la Ghioncani, pentru că la vremea respectivă era destul de greu să construiești o biserică. Se făcea din banii comunității, dacă o comunitate era săracă, nu putea să aibă o biserică prea răsărită. Și au început ei să construiască o biserică, dar, bineînțeles că trebuie să ai niște cunoștințe tehnice, li s-a surpat biserica. Și lucrul ăsta se vede în interiorul bisericii că până la urmă au învățat lecția și au apelat la constructori italieni, care erau foarte mulți. În perioada aceea se construiau barajele tăurilor de la Roșia Montană. Și atunci au apelat, au antamat lucrarea acestor constructori italieni, erau cei mai buni de altfel. Și așa se finalizează biserica din Buciumi Poieni.
1: Acum mi-am adus aminte și nu știu dacă la Buciumi s-a construit sau nu, dar mi-am adus aminte de o poveste adevărată foarte interesantă, aceea a familiei Grita, care a construit 16 biserici, nu știu dacă și la Buciumi.
2: 7 biserici și 7 școli.
1: Este vreuna dintre
2: este
1: ele.
2: Este construită biserica din Buciumi Sat.
1: Mi-am adus aminte că ați vorbit despre comunitatea din Buciumi Cerbu, mă scuzați, venită în Apuseni.
2: Biserica din Buciumi Cerbu este construită. Sătenii au început construcția până la nivelul ferestrelor, după care n-au mai avut bani. Comunitatea din Buciumi Cerbu era o comunitate mai săracă decât în celelalte sate buciumane. Explicația este: acolo nu erau mine de aur, prin urmare nu puteau să lucreze la mină și se ocupau din obținerea varului și din lemn, pădure, tăiat, vândut, lemn mai departe. Nu venea la fel de mult venit, venitul lor nu era la fel de consistent ca cel al buciumanilor unde erau mine de aur. Și atunci n-au putut să o ridice mai sus de geamuri și a venit Mihailă Grita, care era un proprietar bogat de
1: italian
2: mine,
1: și italian, el, de asta mi-am amintit.
2: Da, italian, dar îl consider un mare patriot, este un mecena al apusenilor.
1: Deci vorbim că de 14 edificii, nu de 16, câte știam
2: toate
1: eu.
2: Toate comunitățile sărace unde era nevoie de un ajutor bănesc, Mihai Lăgrița n-a ținut aurul doar pentru el, ci a investit și bisericile se văd și astăzi.
1: Școlile mai există?
2: Să știți că n-am făcut o documentare în
1: mă
2: acest
1: uit
2: sens.
1: La copertă, că ăsta e primul lucru pe care îl vedem la o carte.
2: Da,
1: și
2: aveți dreptate.
1: Din nou, grija pentru copertă, pentru detalii. Biserica este pictată, este o pictură. O pictură
2: este
1: realizată
2: o copertă
1: de cine?
2: Foarte frumoasă, este realizată de o doamnă de la editura Casa Cărții din Cluj, chiar dacă ea este scoasă la editura PIM din Iași, dar doamna respectivă ne-a ajutat și, într-adevăr, e un design extraordinar de frumos. Pictura este a lui Remus Hădărean, care este buciumant prin adopție, adică s-a căsătorit cu o descăliță din Bucium Poeni și are domnia sa are câteva tablouri din natura de la Bucium, zone cu stradale și aceasta este zona cu piața din centrul satului, care apare și biserica. Și am zis, decât o poză recentă, e ceva așa mai și vintage, dar în același timp creează nostalgie.
1: Mai apropiată de
2: mai
1: conținut.
2: Mai apropiată, da, de sufletul nostru.
1: Bun, și am ajuns la volumele care ne-au adus împreună, prin intermediul cărora ne-am cunoscut,
2: da,
1: și care pe mine m-au fascinat atât cât am reușit să citesc, pentru că n-am reușit să le parcurg toate. Și la aceste volume, la această sagă, aș începe cu întrebarea, pentru aceste 6 volume deja apărute, în cifre, despre ce cifre vorbim? Câți ani ați lucrat? Câte pagini au apărut? Câte personaje aveți intervievate în acești ani de trudă? Trudă atât pentru a realiza interviurile cu oamenii aceștia minunați. Ați spus că mulți dintre ei, din păcate, nu mai sunt în viață și participând la lansări, am auzit când ați afirmat că unii nici n-au apucat să vadă volumul gata. Foarte multe drumuri în toate, da, localitățile în care au ajuns și s-au împrăștiat destul de mult, din păcate, buciumanii. Să dăm câteva cifre așa pentru cei care ne ascultă și care probabil că în sinea lor zic, nu-i mare lucru să scrie o carte.
2: Da, depinde acum ce fel de carte vrei să scrii. Să știți că întotdeauna mi-am dorit două lucruri, am știut concret de mică, că voi fi profesor de istorie și nu m-am abătut de la ideea asta. Și al doilea lucru, îmi doream foarte tare să scriu. Pentru că cea mai mare plăcere a copilăriei mele a fost cititul cărților. N-aveam altă distracție. Mama mă trimitea la vaci și, bineînțeles, că luam cu mine o carte și, de regulă, un roman îl terminam în două zile, pentru că nu puteam să citesc chiar de dimineața până seara, aveam treabă de făcut în restul zilei, dar am iubit cărțile.
1: Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, aș vrea, eu nu renunț la ideea de a da câteva cifre, vorbim despre câți ani de cercetare.
2: Păi am început în 2008, suntem în 2025, saga nu s-a încheiat. La început a fost mai greu pentru că oamenii în afară de satul meu natal și de Valea Bruzelului nu mă cunoșteau. Chiar am avut o discuție cu doamna Cristina Oancea de la TVR, care a făcut filmele legate de Ovidiu Bârlea, foarte frumoase filme documentar, și mi-a spus că buciumanii foarte greu i-au deschis poarta. Și
1: pentru
2: nu
1: că au suferit foarte mult de-a lungul
2: pentru
1: timpului.
2: Că au trecut prin prigoana,
1: exact.
2: Prigoana pentru aur. Și a fost cruntă.
1: Prigoana pentru aur, mai târziu prigoana perioadei comuniste, mai târziu prigoana care i-a aruncat în munți și despre care vorbiți, că îmi spuneați că ați descoperit o poveste extrem de interesantă.
2: Rezistența armată în munți. Se vorbește adesea despre poporul român că e un popor laș. Și în ultima vreme avem un sentiment de apartenență la acest popor care mă întristează. Adică sunt români plecați în diaspora care le este frică să vorbească limba română și vor să ascundă că sunt români. Aici este deja o problemă. O problemă pe care oamenii aceștia o au pentru că nu mai rezonează cu România. Sunt cupluri pe care le cunosc și copiilor nu mai știu românește. Nu se pot înțelege cu bunicii. E o traumă groaznică, mai ales pentru bunici, dar și pentru copii. Ei nu-și dau seama de lucrul ăsta. Dar pe de altă parte avem și români care au un dor de țară extraordinar. Vedeți,
1: aici o mare contribuție a avut și biserica, care a păstrat în jurul ei comunitățile de români.
2: I-a adunat, da.
1: I-a adunat și care au foarte multe activități, chiar centre culturale, în care se întâlnesc periodic românii și unde copiii vorbesc limba română, se joacă împreună, cultivă limba română, citesc în limba română, pentru că știu lucrurile acestea pentru că am fost contactată de o doamnă din Finlanda, dacă nu mă înșel, care mi-a explicat că asociația lor are 32 de filiale în toată lumea și care colecta cărți pentru copii. Dar ne întoarcem la sagă.
2: Ne întoarcem la saga. Care era legătura, de fapt? Legătura era că în primul volum vorbesc despre părți de etnografie, folclor, au un caracter monografic. În volumul 2, practic, este istoria Buciumului și am încercat să conserv cât de multe informații am putut. Și acum, legătura cu diaspora, care ar fi? La un moment dat, la CNSAS, am studiat dosarul a două personalități și pot să spun că puține familii se pot bucura că din familie să există doi oameni străluciți din aceeași familie. Este vorba de familia Bârlea de la Mogoș și bineînțeles că am vrut să studiez dosarele lor pentru că Ovidiu Bârlea, folcloristul, la un moment dat a fost alungat de la Institutul de Folclor și a trăit, cred că mai bine de două decenii, doar din ce a scris. Și l-avem, el este imaginea, dacă vreți, a intelectualului român care supraviețuiește cum poate în comunism, care nu vrea să facă compromisul de niciun fel și m-a impresionat foarte tare citind cât de amănunțit îl urmăreau și cât de puține informații aveau de fapt despre el, pentru că nu vorbea atât de taciturn era și toată lumea
1: ca să
2: bareze. Nu, dar o făcea ca să bareze să nu fie spionat. N-avea încredere. Pentru că atunci când venea la Mogoș, omul se transforma, devenea jovial, organiza clacă de coasă, îi punea pe oameni. De fapt, era în documentare Ovidiu Bârlea, pentru că îi urmărea și cu atenție minuțioasă ce strigături au oamenii, cum dansează, are niște descrieri a dansurilor spectaculoase, în special a călușarilor. Iubea
1: are
2: acest...
1: o întreagă monografie a dansului popular românesc.
2: Absolut, iubea de fapt acest dans și îl am în oglindă pe omul din lumea liberă, pe Octavian Bârlea, pe monseniorul.
1: Fratele lui.
2: Da, și cât de mult s-a implicat în acei ani după război, când unii români reușesc să fugă din țară înainte de a se închide granițele, că pe urmă nu mai puteai să pleci decât cu vize, viză obținută și care ți se dădea sau nu, mai mult nu. Și atunci venea cu mașina cu alimente, încerca să găsească loc de muncă pentru acești oameni, să-i integreze cumva, să aibă din ce să trăiască. M-a impresionat ce capacitate extraordinară avea și cum cei doi frați nu s-au putut vedea decenii, n-au putut să își scrie decât simple felicitări și cum la un moment dat Octavian Bârlea a spus când mama lui a venit cu sora de la Cluj să-l viziteze în Germania, să-mi aduceți apă de la fântână și într-un săculeț pământ de la Mogoș. Asta este, dacă vreți, chintesența dorului de țară.
1: Noi am avut prilejul să cunoaștem familia, familia care a păstrat, familii de intelectuali care au păstrat, pentru că au știut importanța documentelor și scrisorilor primite de la cei doi frați Bârlea, de menționat că au legătură și ei cu Buciumul.
2: Da, mama lor, de aceea am și studiat dosarele fraților Bârlea, pentru că mama lor este buciumancă, este din Bucium Poen, s-a numit Maria Costinaș, prin căsătorie Maria Bârlea, soțul i-a murit și a rămas cu copii mici și atunci s-a recăsătorit cu cetera și a avut și alți copii. Dar cei din familia Bârlea, deci cei care au purtat numele Bârlea, au fost geniali.
1: Și sunt în continuare și doamna profesor de la Sibiu și domnul doctor de la Sebeș, da. Sunt oameni excepționali. Am vorbit despre anii în care ați trudit, despre cercetările pe care le-ați făcut. Câte pagini avem deja tipărite în aceste șase
2: volume? Să știți că nu le-am numărat. Dacă le întrebați pe Mircea Costina și el vă poate spune.
1: Mi-a spus 4.000, peste 4.000, nu da. Știu exact, nu mai țin minte exact
2: de
1: cifra,
2: fapt,
1: dar
2: le,
1: peste 4.000 de pagini.
2: Eu le spuneam că scriu la o lucrare despre Bucium, dar la un moment dat am avut sentimentul că lumea nu mă mai crede. Pentru că eu tot spuneam și nu era nimic concret. Și în cele din urmă Mircea m-a forțat. Sunt doi oameni foarte importanți în devenirea mea ca și cercetător, pentru că e adevărat, munca este a mea, dar uneori oamenii din jurul tău care,
1: impulsul contează.
2: Care te impulsionează, da, sunt importanți. Și Mircea Costinaș este unul dintre ei, pentru că am scos dintr-o dată patru volume. Primele patru volume. Efortul financiar a fost uriaș. A fost jumătate de miliard. N-aveam acești bani în momentul în care... Și eram foarte demotivată, așa. Am spus, eu nu o să am niciodată bani să pot să
1: tipăresc această
2: lucrare. Și a zis, tu scrie acolo că vedem noi cum facem. Și într-adevăr, prin donații, am contribuit și eu cu bani. Dar pot să spun că în mică măsură totuși s-au adunat banii. Antreprenori care aveau legătură cu Buciumul, am rămas impresionată. Iar Facebook-ul m-a ajutat foarte mult ca promovare. Deci a fost modul prin care eu am înțeles că pot să fac promovare și să-i fac pe oameni atenți că vorbesc despre o lume în care nu numai eu îmi trag rădăcinile, ci și ceilalți.
1: Iar aici totul este contratim, pentru că dispar sursele de informare, dispar oamenii care cunosc adevărul. Pentru că mai sunt
2: foarte... Am pierdut și foarte mult și regret, pentru că n-am avut oameni să-mi facă legătura cu personajele respective.
1: Mai sunt foarte puține minute și spuneați că ați vrea să dați citire unui fragment dintr-una dintre
2: lucrări. Vedeți dumneavoastră, în mișcarea de rezistență de pe Muntele Mare a grupării maiorului Nicolae Dabija, au luptat doi buciumani. Este vorba de frații Macavei, Traian și Alexandru Macavei, care și-au pierdut viața, de fapt. Și mai am un buciuman care a reușit să reziste mai bine de 5 ani, ceea ce este un caz aparte și deosebit. Este vorba de curierul lor, cel care făcea legătura cu exteriorul, merge la Timișoara sau la București. Este vorba de Cosma, Petre Cosma. Frații Macavei sunt dintr-o familie bogată din Buciu Muntar, Cătunul Poiană. Familia lor a fost pulberată pur și simplu. Ei erau în Partidul Național Țărănesc, a venit schimbarea de regim, votaseră cu țărăniștii, schimbau aur. Unul din frații lor, Nicolae Macavei, îi se spunea în sat Nicula, a fost comisar de siguranță, anchetase comuniști, deci vă dați seama cât de urmăriți erau. Și atunci, pentru că au fost efectiv hăituiți. Până la urmă au intrat în gruparea lui Dabija și s-au retras pe Muntele Mare. La poalele acestui munte se află satul Bistra, care i-a susținut într-o bună măsură ca să poată supraviețui. Foarte interesant este că s-au dus pe munte iarna și m-am întrebat și eu la un moment dat de ce s-au dus iarna. S-au dus pentru că dacă nu se duceau, îi prindeau pur și simplu. Și atunci m-am dus pe munte și am văzut locul unde s-au aflat cabanele. La CNSAS am descoperit tot ce a însemnat prinderea lor și atacul din acea dimineață, la ora 5 dimineața, în data de 4 martie 1949. Au reușit să fugă din încercuri. Unii au fost uciși, alții au fost prinși. Au reușit să fugă din încercuire Maior Nicolae Dabija, pentru că fusese ofițer pe frontul de răsărit, Traian Macavei, de asemenea, și Alexandru Macavei, care luptaseră pe frontul de răsărit și în condiții foarte grele știau să se adapteze și să iasă din încercuire. Au reușit să supraviețuiască timp de un an. Le-am urmărit traseul la CNSAS, dar și mergând în satul Mușca, unde a fost ultima încercuire a acestor doi frați, într-un șură, ca să stau de vorbă cu urmașii ai familiei Fonoage, care i-a ajutat atunci, le-au dat mâncare. Și m-am dus pe Pârâu Girugeștilor, unde Alexandru Macavei a murit. Și am, nu mai știți ce surprins am fost, că până la urmă nu sunt chiar 100 de ani de atunci. Dar nimeni în sat nu mai știa ce tragedie și ce focuri de arme și încercuiri au fost atunci în satul Mușca. Și m-am dus la birt și la un moment dat am zis, da, dați-mi și mie un indiciu cu cine aș putea să vorbesc. Și am vorbit, cineva mi-a spus, da, ar fi un om mai bătrân, Mane Vasile îl cheamă. Și m-am dus la domnul Vasile, un om extraordinar, și mi-a spus că avea 9 ani și că într-adevăr l-a văzut pe Alexandru Macavei când a luat-o pe Părâul Giurgeștilor și din ce spune dânsul se pare că s-a sinucis.
1: Acum, faptul că oamenii nu vor să vorbească este un fapt normal, aș spune eu, pentru că trebuie să ne gândim că 40 de ani oamenii aceștia s-au temut să vorbească.
2: Da, și te marchează.
1: Și că oamenii în vârstă, oamenii de vârsta lor, oamenii care au văzut ce s-a întâmplat, sunt totuși oameni cu teamă încă. După atâția ani în care ai trăit teama de a vorbi,
2: e greu să
1: ieși din această teamă. Dar iată că, slavă Domnului, ați găsit un om potrivit.
2: Da, până la urmă Traian Macavei a fost prins, a vrut să fugă din țară, a fost prins, a fost rănit în acea încercuire și ajunge la Sibiu, este judecat. Am stat de vorbă cu soția lui, care a trăit aici în Alba Iulia, Mariana Macavei, și e într-un fel cutremurător. A aflat că va fi judecat, că este procesul. S-a dus, pe vremea aceea nu erau atâtea mijloace ca să poți să te deplasezi. Începuse procesul, până la urmă a fost lăsat în sală. Traian Macavei a văzut-o, aveau doi copii care rămâneau orfani. Sentința era stabilită dinainte. Procesele comuniste erau așa un fel de simulacru, adică facem proces, dar se știe, se știa.
1: Am văzut asta și noi, da. În 89. Da, da, am văzut. Da.
2: Și a reușit să se apropie de ea și să-i sărute mâna. Mi s-a părut extraordinar. Dar la CNSAS am găsit și, pentru că li s-a dat voie înainte de a fi împușcat, sentința a fost moarte prin împușcare în 1950, i s-a dat voie să scrie câteva rânduri pentru cei de acasă. Cred că câteva cuvinte. Și am găsit două bilete acolo în dosarul lui Traian Macavei, unul scris cu creionul, cu mână tremurândă. Mi-am dat seama ce emoție a avut, pentru că până la urmă proba cea mai teribilă pe care un om poate să o aibă este cea în fața morții. Restul sunt trecut. Și a scris, și asta aș vrea să vă citesc, ce scrie soției, n-a ajuns scrisoarea la ea. 11 octombrie 1950. Scumpii mei și micuța mea dulce, din fața mormântului meu vă cer iertare și vă trimit ultimul meu salut, de asemenea tuturor ce mă cunosc. Trăiască patria! Traian!
1: Extraordinar! Două mari iubiri, soția și patria. Da. Iată. Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna profesor dr. Mirela Crâznic, ați făcut efortul acesta de a veni de la Criscior până
2: eu
1: aici la Alba Iulia special pentru aceste emisiuni la Radio Reîntregirea. Vă așteptăm cu drag de ori câte ori drumurile vă poartă pe la Alba Iulia, pentru că poveștile din saga Buciumanilor sunt povești care trebuie povestite, repovestite și citite. Volumele bănuiesc că pot fi comandate, pot fi căutate pe internet, dacă nu, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba le are și le poate pune la dispoziția celor interesați, pentru că realmente istoria aceasta a unei zone extraordinar de frumoase din județul Alba, dar extraordinar de tristă, cu un trecut foarte trist, merită cunoscută de cât mai multă lume. Vă mulțumesc mult!
2: Vreau doar o specificare. Cărțile se află la muzeul din Buciumpoieni. Câte mai sunt, nu mai știu exact câte sunt. Anul acesta vreau să scot volumul 7, care se leagă de Bucium Izbita și mărturiile oamenilor de acolo. Vreau să spun că o calitate au avut buciumanii, chiar dacă zona a fost tristă, să știți că oamenii se și bucurau și când erau jocuri, era așa o explozie de bucurie, pentru că viața în rest era dură. Oamenii n-au avut depresii, pentru că de mici munceau și una din marile calități ale buciumanilor a fost hărnicia.
1: Poate că ne mai întâlnim odată și mai vorbim și despre lucrurile,
2: vedeți cât de
1: alte
2: multe
1: lucruri frumoase.
2: Lucruri sunt,
1: din păcate,
2: descurs.
1: Timpul emisiunii noastre a expirat. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, iar dumneavoastră vă spunem la revedere până data viitoare.
0: Carte, arte, spiritualitate.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
4: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit, dragi prieteni, pe frecvențele Radio Reîntregirea, unde ne vom bucura și astăzi de o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și, așa cum v-am obișnuit deja, vă găzduiesc pe parcursul fiecărei emisiuni. Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns, iată, la un nou început de săptămână. Pentru dumneavoastră, iubiți ascultători, am pregătit în deschiderea acestei ediții o priceasnă care să vă dea forțe proaspete pentru o nouă săptămână, dar și liniște sufletească, pentru că știm cu toții că dacă nu avem liniște și pace în suflet, nu ne putem bucura de nimic. Am ales priceasna Ridica voi ochii mei la ceruri, pentru că versurile ei spun așa: Ridica voi ochii mei la ceruri, de unde va veni ajutorul meu? Acesta este un mesaj care îți dă încredere și putere, deci asta sper să simțiți și dumneavoastră. Așadar, ne va cânta acum Andreea Lazia.

Am revenit și emisiunea noastră merge mai departe. Continuăm de această dată cu o cântare religioasă închinată Maicii Domnului, cea pe care cu toții trebuie să o slăvim, pentru că ea este mama noastră a tuturor. În ea trebuie să ne punem nădejdea de fiecare dată, pentru că este mijlocitoarea noastră și ea ne este scăpare. V-am pregătit priceasna Maica Cerului de această dată, în interpretarea mea, pe care vom asculta în minutele ce urmează. Mergem mai departe însă și tot în această parte a emisiunii mai poposim puțin și într-o altă parte. Spun asta pentru că trecem puțin într-un alt capitol al poveștii noastre. Ne va încânta un om ales și slujitor al Domnului, cu asta voce unică și strălucitoare pe care ați ascultat-o în repetate rânduri în cadrul acestei emisiuni, pentru că difuzez minunatele cântări religioase ori de câte ori am ocazia. Îl vom asculta acum cântându-ne Te-am lăudat din buze, Doamne, pe Părintele Ioan.

Suntem din nou împreună, însă din păcate aceasta este ultima parte a emisiunii noastre, însă totuși mai avem timp să ne mai bucurăm împreună de încă o priceasnă. Pentru încheierea emisiunii de azi, vă ofer spre ascultare un cântec religios care reprezintă un îndemn potrivit și foarte important pentru noi toți. Strămoșii noștri trăiau cu dor de Dumnezeu și nimic nu îi împiedica să meargă să se roage, pentru că aveau o credință sfântă și adevărată ce le dădea curaj și încredere. Noi trebuie să-i luăm ca exemplu și mai ales să apreciem faptul că ei nu aveau nimic din tot ceea ce avem noi acum. Veți descoperi întreaga poveste imediat când vom asculta priceasna Veniți creștini la rugăciune, interpretată de doamna Viorica Marc Bulzan. Acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă las cu bine și nu uitați că mâine vă aștept la o nouă întâlnire pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în

0: nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
0: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici s-a luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Radio Reîntregirea, cu noi. noi timpul trece cu folos.
7: Este ora 18.
8: Bună seara, sunt Mihaela Enache, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Socialdemocrații propun formarea unui guvern minoritar sau în jurul PSD cu participarea altor partide parlamentare. Accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi condiționat de mâine de folosirea noii cărți electronice de identitate, precizează CNAS. Ziua limbii române este aniversată pentru prima dată în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina. Vremea se menține și mâine destul de caldă în vest și în sud, deși temperaturile mai scad ușor, maximele se vor încadra între 24 și 34 de grade. Din această seară revine însă instabilitatea în mare parte a țării. Soare și 32 de grade Celsius acum la București. Partidele parlamentare își stabilesc în aceste zile strategiile în perspectiva reluării consultărilor pentru identificarea unei formule de guvern, preconizată în perioada imediat următoare. Președintele Nicu Șordan afirma săptămâna trecută că în acest moment nu ar exista susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați, deci varianta probabilă este un executiv cu miniștri politici. Socialdemocrații și-au reafirmat azi intenția de a prelua guvernarea, transmite redactorul nostru Andrei Șerban.
9: Reunit astăzi la Sinaia, conducerea PSD a reconfirmat o decizie mai veche, aceea că socialdemocrații nu vor susține un guvern din care nu vor face parte. Ei vor ca viitorul executiv să se bazeze pe un program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate. Liderul partidului Sorin Grindeanu rămâne propunerea pentru funcția de premier.
10: Partidul Social-Democrat propune un acord politic, energia și resursele naturale care produc valoare în România. 2. Apărarea românilor prin modernizarea industriei naționale, reindustrializarea și finanțarea producției românești, colectare corectă înainte ca statul să vină cu taxe noi, munca plătită pe măsura productivității, școală care învață, sănătate care tratează, hrană românească, irigații și dezvoltare rurală.
9: Sorin Grindeanu a mai spus că România are nevoie de un nou guvern care să oprească austeritatea, de a să protejeze veniturile românilor, să susțină producția românească și să atragă fonduri europene.
8: PNL și USR au anunțat deja că își mențin deciziile de a nu participa la un guvern din care face parte PSD și nici de a susține o astfel de formulă. Iar AUR a adoptat ieri o rezoluție în care a reluat solicitarea de organizare a alegerilor anticipate. Procedurile complexe pentru preluarea combinatului Azomureș de către compania Romgaz s-au încheiat abia la sfârșitul săptămânii trecute, a anunțat azi premierul interimar Ilie Bolojan. El a explicat că și operațiunile de punere în funcțiune vor lua mai mult timp, câteva luni de pregătire pentru reavizare și expertize, având în vedere perioada de timp în care combinatul nu a funcționat. Reluarea producției este estimată pentru la anul, relatează redactorul nostru Petruța Obrejan.
11: Cei peste 800 de angajați de la Azomureș vor fi preluați de Romgaz începând din această lună, iar producția ar urma să fie reluată din primul trimestru al anului viitor. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat în cadrul vizitei la Târgu Mureș că toate procedurile de avizare pentru preluarea Azomureș au fost finalizate, iar contractul va fi semnat în zilele următoare. Premierul Ilie Bolojan a mai spus că reluarea producției la Azomureș este importantă și pentru agricultura românească, care importă în prezent cea mai mare parte a îngrășămintelor necesare, dar și din perspectiva exploatării gazelor naturale din Marea Neagră.
12: Asigurând în felul acesta producția internă de îngrășăminte chimice și o predictibilitate în prețuri și o anumită stabilitate care să facă ca prețul produselor care ajung pe rafturile magazinelor, care ajung să fie cumpărate de cetățenii României începând de anul viitor, să nu aibă fluctuațiile care sunt date de volatilitatea piețelor internaționale pe componenta de gaz.
8: Tot la Târgu Mureș a fost inaugurat azi noul centru chirurgical al Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant. Este una dintre cele mai mari și moderne investiții în infrastructura medicală din România, în valoare de peste 770 de milioane de lei, din care aproape 500 de milioane de lei din PNRR. Ministrul Sănătății, Ceche Otila.
13: Este o investiție care înseamnă o suprafață de 19.400 metri pătrați, prin care domenii de specialitate, care astăzi erau în spații diferite în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, își vor desfășura de aici activitatea într-un singur loc.
8: Noul centru de la Târgu Mureș va permite introducerea unor tehnici și tehnologii noi în diagnostic și tratament și va crea condiții pentru dezvoltarea cercetării medicale în cardiologie și chirurgie cardiovasculară. Se estimează creșterea cu peste 30% a gradului de utilizare a paturilor și reducerea listelor de așteptare. Mutarea efectivă a activității medicale se va face în etape, iar primii pacienți sunt așteptați în noua clădire la începutul anului viitor, transmit colegii de la Radio România Târgu Mureș. Proiectul privind monitorizarea pădurilor din România prin imagini satelitare, camere video și echipamente de scanare, finanțat prin PNRR, a fost finalizat, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Ea explică într-o postare pe internet că sistemul va monitoriza prin satelit aproximativ 70.000 de kilometri pătrați de vegetație forestieră și va genera alerte când va observa tăieri fără avize. De asemenea, se vor urmări transporturile de lemn cu camere video și se vor lansa alerte în cazul în care sunt surprinse mașini fără aviz. Cea de-a treia componentă va fi scanarea fondului forestier și se va putea realiza un model digital al pădurilor din România. Tehnologia nu înlocuiește controlul din teren, dar îl face mai eficient, subliniază Diana Buzoianu. Valoarea totală a proiectului depășește 270 de milioane de lei, iar sistemul informatic este interconectat cu Sumal. Accesul persoanelor asigurate la servicii medicale nu va fi condiționat de mâine de folosirea noii cărți electronice de identitate, așa cum era prevăzut odată cu lansarea platformei E-Sănătatea Mea, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pot găsi acum pe site-ul CNAS documentația tehnică necesară pentru implementarea noilor funcționalități în sistemele informatice. Până la adaptarea aplicațiilor, toată luna septembrie va putea fi folosit în continuare Cardul Național de Asigurări de Sănătate, mai precizează CNAS. Continuă radiojurnalul. Ziua Limbii Române a fost sărbătorită astăzi atât în țara noastră cât și în Republica Moldova și în premieră și în Ucraina. Astfel, o sesiune festivă a fost organizată simultan atât la Academia Română cât și la Academia de Științe a Moldovei. De asemenea, la Senat a avut loc un eveniment dedicat scrisului de mână în limba română, intitulat Marea Dictare Națională, la care au participat copii și adulți din diferite medii de activitate. Izabela Ivănce se relatează.
14: Evenimentul a avut loc în sala Avram Iancu a Palatului Parlamentului, sub înaltul patronaj al președintelui Senatului României, Mircea Abrudean. Participanții au fost invitați să scrie după dictare un fragment din Jurnalul Reginei Maria. La Marea Dictare Națională au fost invitați elevi, profesori, părinți, bunici, scriitori, istorici, artiști, dar și toți cei care iubesc limba română. Organizatorii s-au adresat de asemenea românilor din diaspora și celor care învață limba română în străinătate, ei putând urmări evenimentul online. Carmen Istor a inițiat evenimentul Marea Dictare Națională.
15: Promovăm o viziune artistică asupra scrisului, ne preocupăm să le oferim niște instrumente de gândire critică atunci când vine vorba despre scris și ne-am dorit ca acest eveniment să motiveze publicul larg din toate categoriile sociale și de toate profesiile și la toate vârstele de la care sunt capabili să scrie, să vină și să serbeze limba română și scrisul de mână. În momentul în care scriem, noi ne prezentăm pe noi, comunicăm cu ceilalți și atunci este important să avem responsabilitate a formei, nu doar a fondului.
8: O manifestare similară la care au participat peste 2500 de persoane a avut loc și la Chișinău. Ziua Limbii Române este celebrată în fiecare an la 31 august, data la care, în anul 1989, Parlamentul de la Chișinău a votat legea care prevedea revenirea Republicii Moldova la limba română și la grafia latină. Ambasadori și consuli ai României se află zilele acestea la București pentru reuniunea anuală a diplomației române. Ziua de astăzi este dedicată situației din Orientul Mijlociu, securității, rolului României în Uniunea Europeană și diplomației economice. Alina Stănuță relatează.
16: Reuniunea anuală a diplomației române își propune să consolideze planurile pentru creșterea economică, securitate și întărirea relației cu diaspora, arăta ministrul de externe Oana Țoiu, care spune că în fața tuturor furtunilor din politica internațională, România a reușit să răspundă nu doar defensiv, ci asertiv.
17: În fața acestor furtuni, miza nu este să ne adăpostim, ci să înaintăm. Pentru că România, în fața celor mai mari provocări la care a făcut față de la Revoluție încoace, a reușit să răspundă nu doar defensiv, ci asertiv, asigurându-se că agenda proprie este prezentată, tratată și negociată ca prioritate în toate formatele în care facem parte. Fie că vorbim de contribuția României la reforma ONU, fie că vorbim de contribuția semnificativă a României în procesul de negociere a bugetului financiar multianual, dar și despre rolul aspirațional până la urmă pe care România îl are în parcursul european al țărilor din vecinătate.
16: Ministrul Oana Țoiu a mai precizat că un obiectiv principal al diplomației române anul acesta este aderarea la OCDE, țara noastră reușind până în acest moment să se afle pe primul loc între statele care sunt în proces de aderare. România a finalizat, din perspectivă tehnică, tot procesul reformelor pentru aderarea la OCDE, a mai spus Oana Țoiu.
8: Mâine, când este marcată Ziua Diplomației Române, șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale României vor fi primiți la Palatul Cotroceni de președintele Nicu Șordan și la Palatul Victoria de premierul în exercițiu Ilie Bolojan, urmând ca programul să continue cu sesiuni de lucru închise. Un nou contingent format din 40 de pompieri români a ajuns astăzi în Grecia pentru a înlocui echipele care au intervenit și au monitorizat zonele cu risc în ultimele două săptămâni. Potrivit unui comunicat al IGSU, pompierii sunt dotați cu două autospeciale cu o capacitate de 3.000 de litri și câte una de 5.000 de litri, de 10.000 și de 30.000 de litri. O autospecială de primă intervenție și comandă dotată cu sistem de aeronavă fără pilot, o alta de comunicație radio pe unde scurte, un microbuz, un camion cu container și un vehicul utilitar de teren echipat cu instalații pentru stingerea incendiilor. 5 copii cu probleme medicale au fost evacuați astăzi din Fâșia Gaza cu un avion militar românesc împreună cu membrii ai familiilor lor, în total 20 de persoane, a informat Ministerul de Externe de la București. 2 copii vor fi tratați în spitale din România, iar ceilalți 3 vor fi transferați în Belgia. Operațiunea de evacuare medicală de urgență a fost realizată sub egida Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, în cooperare cu Organizația Mondială a Sănătății. A fost al 12-lea zbor umanitar organizat de România, a precizat MAE, care a menționat că acestea reflectă direct angajamentele asumate de România în cadrul Consiliului de Pace de la Washington. Germania pregătește un răspuns după incidentul din 4 august de la Leipzig-Halle, unde o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită în zona de securitate. Procuratura federală califică tentativa drept un atac grav asupra infrastructurii de transport și logistică a țării. Guvernul ar considera Rusia responsabilă și ar pregăti un pachet amplu de măsuri împotriva Moscovei, după cum relatează corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu.
18: Cancelarul Friedrich Merz a declarat într-un interviu acordat ARD că ancheta privind incidentul din 4 august este aproape de finalizare. El a precizat că în interiorul guvernului există deja un acord asupra modului în care va reacționa Germania. Răspunsul este coordonat cu partenerii din UE și NATO, iar anunțul nu va întârzia, dă asigurări liderul creștin-democrat. Germania nu a stabilit încă oficial cine se află în spatele incidentului. Întrebat dacă Berlinul ar putea răspunde în mod adecvat în cazul în care se va confirma implicarea Rusiei, cancelarul Merz a declarat, citez, să așteptăm și să vedem ce înseamnă un răspuns adecvat. Citat închis. Berlinul evită să indice oficial Rusia înainte de încheierea investigației. Ministrul Federal de Interne, Alexander Dobrindt, subliniază că Germania vrea mai întâi să obțină dovezile, iar apoi să poată aplica măsurile stabilite. Reacția ar putea merge dincolo de simpla expulzare a unor diplomați. Printre variantele despre care s-a speculat se numără consultări în cadrul NATO în baza articolului 4. De asemenea, dacă va fi identificat un actor statal rus, ar putea fi luate măsuri împotriva așa numitei flote din umbră, folosită de Rusia pentru ocolirea sancțiunilor. Discuțiile vin după ce o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită pe 4 august pe aeroportul Leipzig-Halle, în apropierea unor avioane cargo ucrainiene. În 2024, tot la Leipzig, un colet a luat foc într-un centru logistic DHL. Surse din cercurile de securitate consideră că acesta ar fi fost plasat la comanda Rusiei.
8: Vremea devine instabilă din această seară, iar după miezul nopții va intra în vigoare o informare meteo ce vizează mai întâi Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Transilvaniei și al Olteniei, iar pe parcursul zilei de mâine Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, local Moldova și nordul Munteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 în sud-vestul Munteniei. La București maxima va fi de 33 de grade, soare și 32 de grade Celsius acum în capitală. Și știrile din sport cu Bogdan Predescu.
19: Bun găsit tuturor! Astăzi au revenit în țară componenții loturilor de canotaj după campionatele mondiale de la Amsterdam. Adriana Adam și Simona Radiș au încheiat cu 3 medalii de aur mondialele după cele obținute la 8+1 feminin, 8+1 mixt și dublu rame feminin, o premieră la o ediție a întrecerii supreme mondiale. România a ocupat locul al 4-lea în clasamentul pe medalii la Amsterdam, cu 3 de aur, devansată de Olanda, Germania și de Statele Unite. La sosirea în țară, multipla medaliată Simona Radiș a declarat:
20: Nu a fost deloc ușor, ne-am antrenat din greu tot anul, am avut încredere în noi, eu am avut încredere în potențialul meu de a conduce trei echipe până la linia de sosire și ne bucurăm că împreună am reușit să cucerim aceste rezultate. Muncesc foarte mult și faptul că reușesc să influențez și să trag după mine o echipă este un mare lucru. Mă bucur atunci când reușim cu toții, nu când reușesc doar eu, fiindcă noi suntem ca o familie aici și e frumos când e bine pentru toată lumea. De fel, eu sunt un om serios, muncitor, îmi văd de treaba mea și atunci lucrurile vin natural. Eu trebuie doar să fac ce fac în mod normal, nu o fac cu dorința de a fi un lider.
19: În Superliga de fotbal, astăzi este programat ultimul meci din etapa 7-a în Giulești între Rapid București și Universitatea Craiova de la 20 și 30 de minute. Îl ascultăm pe fundașul celor de la Rapid, Cristi Manea.
21: Am putut pregăti meciul destul de bine, am făcut tot ce se poate și eu sper să îi facem fericiți pe suporteri să reușim să luăm toate cele 3 puncte. Nu este ușor să joci din 3 în 3 zile și să joci contra unor adversari cu calitate, pentru că toate echipele care au reușit să se califice au calitate destul de mare. Dar noi sper să ne ridicăm la nivel de Europa și să reușim să câștigăm. Eu cred că dacă noi vom respecta ce ne cere mister, vom avea multe oportunități de a câștiga meciul.
19: În clasament, înaintea meciului din această seară, Rapidul este pe locul 3 cu 11 puncte la egalitate cu FCSB. Dinamo este pe prima poziție cu 14 puncte, urmată de Petrolul Ploiești cu 12 puncte. Campioana ediției trecute, Universitatea Craiova, este pe locul 5 cu 10 puncte. Federația Română de Fotbal anunță că meciul dintre România și Bosnia-Herțegovina, programat în data de 28 septembrie pe Arena Națională în Liga Națiunilor, se va disputa fără spectatori, conform deciziei Comisiei de Disciplină a UEFA. De această dată, la meciul de luni 28 septembrie, nu va fi permis nici accesul copiilor pe stadion. În schimb, biletele pentru meciul de acasă cu Suedia din 5 octombrie, tot în Liga Națiunilor, se vor pune în vânzare încă de vineri 4 septembrie. Iar în campionatul de fotbal al Italiei Serie A, campioana Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a câștigat în deplasare scorul 1-0 meciul cu formația Cagliari în etapa a doua, iar în Spania, în Primera División, Celta Vigo a cedat pe teren propriu 0-2 în fața formației Athletic Bilbao în etapa a treia. Portarul celor de la Celta, Ionuț Radu, a primit cea mai mare notă a meciului.
8: Radiojurnalul orei 18 la final începe în scurt timp emisiunea Contra Cronometru cu Radoan.
22: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
23: Important.

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipa aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 18 și 28 de minute. La jumătatea acestei ore pe frecvența radioului nostru vă invităm să ascultați emisiunea Legislație și Societate, o emisiune realizată de doamna Maria Albu. La ora 19, emisiunea dinamică a slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei, monografii radiofonice, realizator Toma Ghircău. Și tot în această seară, de la ora 21, radioprogramul Oseară FM, un radioprogram realizat de Adriana Stroie și Ștefan Bretoiu. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: legislație și societate.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ne-am reîntâlnit. Sunt Maria Albu, iar invitatul nostru de astăzi este doamna notar public, Oana Buzincu. Bine ați venit în studioul nostru, doamna notar.
2: Bună ziua și mulțumesc, mă simt onorată pentru invitația dumneavoastră.
1: V-am adresat această invitație pentru că, vrând nevrând, în anumite momente din viață, ajungem la un notar. Din diverse motive, poate că dorim să cumpărăm ceva, poate că dorim să întocmim o procură, poate dorim altceva, dar ajungem să trecem pragul unui cabinet notarial și să ne adresăm unui notar public. Doamna notar Oana Buzincu, când, în ce situații, în mod firesc, trebuie să ne adresăm unui notar public? Și spun trebuie pentru că sunt situații când oamenii încheie actul de mână, în limbajul uzual, nu neapărat știu eu că uită sau nu înțeleg că trebuie să-l încheie sub o altă formă, în prezența altcuiva, ci pur și simplu nu dau atenție anumitor aspecte de genul acesta. Când ne adresăm unui notar public?
2: Păi, în primul rând, așa cum bine spuneați, în cele mai importante momente ale vieții, de obicei, ne adresăm unui notar public atunci când, de regulă, ne cumpărăm un apartament și forma autentică este obligatorie pentru contractul de vânzare pe care îl încheiem, atunci când ne cumpărăm un teren, atunci când ne cumpărăm o casă. Nu e suficient să încheiem actul într-un înscris sub semnătură privată, așa cum îl numim noi, adică un înscris de mână, ci trebuie să ne adresăm unui notar pentru a fi valabil actul, deci nu doar pentru a-l proba, ci pentru valabilitatea lui. De asemenea, ne adresăm unui notar public atunci când avem de dezbătut o succesiune și toți cei care sunt implicați în procedura succesorală sunt de acord cu îndeplinirea ei pe cale notarială, adică se înțeleg. Totodată, oamenii se mai adresează notarului ca regulă atunci când au de întocmit procuri, declarații. Declarația de plecare minor, acel acord de plecare minor în străinătate, doar în fața notarului public putem să-l încheiem în România. Bineînțeles, astfel de acte, cum ar fi declarațiile sau procurile, se pot întocmi și la misiunile diplomatice atunci când cetățeanul nostru român locuiește în străinătate. Misiunile diplomatice cumva ar avea rolul de notar în străinătate, notar între ghilimele, spune eu.
1: Acum să presupunem că eu sunt un cetățean care domiciliez în Alba Iulia, dar tot să presupunem aș dori să achiziționez un teren în alt capăt al țării, iar vânzătorul este cu domiciliul în București.
2: Putem să ne adresăm oricărui notar din țară. Asta ar trebui să știm că în privința vânzării nu suntem condiționați de o competență a notarului, ceea ce înseamnă că noi având domiciliu la Alba, cealaltă parte având domiciliu la București, iar imobilul nostru se află oriunde în țara noastră, putem să ne adresăm inclusiv unui notar din Iași. Egal, acolo ne-am întâlnit, ne-a plăcut orașul, am vrut să vizităm, mergem și la notar să încheiem actul. Doar că ne trebuie documentația, bineînțeles, aferentă. Documentație pe care fiecare notar o aduce la cunoștința părților în momentul în care îi se adresează.
1: Și în cazul unui deces, pentru că tocmai ați pomenit de această situație, când vorbim de o succesiune, iarăși avem și aici, să zic așa, în practică, pe lângă durerea plecării celui drag nouă, uităm să facem succesiune. Dar presupunem că ajungem și la acest moment, când facem succesiunea după cel decedat. Cui ne adresăm în această situație? Tot oricărui notar din țară sau trebuie să mergem la un anume cabinet notarial?
2: Aici lucrurile se schimbă. Aici devenim un notar care trebuie să dezbată succesiunea, doar cel care se află în circumscripția ultimului domiciliu al defunctului. Ce înseamnă circumscripția judecătoriei ultimului domiciliu al defunctului nu înseamnă neapărat localitatea respectivă. Poate o circumscripție de judecătorie să includă mai multe localități și noi alegem oricare notar din circumscripția respectivă. Nu putem, în schimb, să ne adresăm unui notar din Iași dacă noi am avut ultimul domiciliu al defunctului, după care dezbatem succesiunea la Alba. Și aici vreau să mai fac o remarcă. Când vorbim despre ultimul domiciliu, ne referim la ultimul domiciliu aflat înscris pe actul de deces al persoanei decedate. Nu ne referim la locul unde acesta a stat în ultima perioadă sau în ultimele zile ale vieții sale. Sunt cazuri în care părinții domiciliază în ultima perioadă a vieții la copiilor, copiii stabiliți la Cluj, Timișoara, mai știu eu unde, dar ei au încă domiciliu la Alba, de exemplu. Și atunci, notarul competent să dezbată succesiunea va fi notarul de la Alba, pentru că acolo a avut ultimul domiciliu. Nu contează că a avut reședința pentru câteva luni la Cluj sau la Timișoara, când a stat la copii, sau știu, în anumite centre pentru persoane vârstnice. Nu asta are importanță, cine interesează domiciliul din certificatul de deces așa cum apare el. Deci foarte important de reținut acest aspect.
1: Din păcate, în viață apar și discuții atunci când se dezbat succesiuni, în sensul că cei rămași în viață, adunați, iată, la succesiune, nu se înțeleg. Ce face notarul public în această situație, când în cabinet, știu eu, vin temperamente diferite, cu cerințe diferite, cu, știu eu, o contestație, cu o expunere, cu fiecare cu viziunea proprie. Cert e că nu se înțeleg, ba mai mult se și ceartă acolo. Ce face notarul public?
2: În astfel de cazuri, competența notarului deja e depășită, să spunem așa, și atunci îi îndrumăm să se adreseze instanței de judecată. Instanța va fi cea care va împărți ceea ce ar presupune o succesiune în astfel de situații. Deci noi nu mai putem să dezbatem succesiunea atâta timp cât părțile nu se înțeleg. Însă, se ajunge la notar chiar dacă am ales calea instanței atunci când avem de verificat anumite registre. Anumite registre, registre ținute în format electronic și registre ținute la nivelul camerei pentru a vedea dacă succesiunea a fost începută sau nu la notar. Chiar dacă noi suntem în fața instanței, acest judecător pe rolul căruia se află cauza va solicita întocmirea unei încheieri de verificare a registrelor. Notarul competent în această situație trebuie să știm că e același notar de la ultimul domiciliu al defunctului nostru. Deci, vrem, nu vrem, tot la notar ajungem într-o formă sau alta, chiar dacă dezbatem succesiunea la instanță.
1: Acum ar trebui să le precizăm ascultătorilor noștri și faptul că legea prevede cine și cât moștenește.
2: Sigur că da.
1: Dar că discuții pot să apară oricum, mai ales, nu știu, dacă avem alte acte încheiate de către cel care a decedat în prealabil sau, iarăși o altă precizare, ajungem la instanță, dacă se ajunge acolo, dar apar și costuri în această situație, pentru că e adevărat că avem cost și la notar, dar la instanță vorbim automat de
2: taxele de timbru, vorbim de onorariile avocaților, vorbim de alte costuri în plus față de ceea ce ar reprezenta costurile notariale, automat.
1: De termene, pentru că s-ar putea să se întindă pe o perioadă mult mai mare de timp.
2: Clar, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Și ar mai fi ca un aspect esențial, să-i spunem așa, al procedurii notariale, ea se desfășoară în orice formă, că e procedură succesorală, că avem o desfacere de căsătorie, cu celeritate. Și procedurile notariale se desfășoară cu rapiditate. Asta trebuie să remarcăm comparativ cu instanțele judecătorești.
1: Pe de altă parte, tot în practică, pentru că atât de multe situații sunt și unele sunt atât de încurcate. Spre exemplu, o casă la țară, rămasă, iată, într-o stare, să zicem, nu foarte bună, dar pe care nepoții ar dori să o vândă. Nu se mută acolo, nu doresc să investească și hotărăsc, dorim să o vindem. În momentul în care vor să facă, iată, actele de vânzare, constată că acea căsuță a fost pe străbunici, da, sau a aparținut străbunicilor care au decedat, au decedat și bunicii, mai mult nu mai trăiesc poate nici părinții și avem o problemă pentru că deja nu mai vorbim de o succesiune și atât, ci vorbim așa de un lanț care a rămas cumva în timp, s-a format, e închegat, e acolo, dar nu-l mai putem desface și iată să se poată perfecta actul de vânzare. Ce se întâmplă în acest caz? Pentru că, repet, vorbim de un lanț de succesiuni.
2: Vorbim despre acele succesiuni succesive, cum le numește legislația noastră, și trebuie să știm aici că notarul, de această dată competent, va fi cel din circumscripția judecătoriei ultimului domiciliu a ultimului dintre cei decedați. Deci atenție mare la acest aspect! Putem să dezbatem succesiunea atunci când ea se reunește cu alte succesiuni, cu o competență a notarului de la ultimul domiciliu a ultimului dintre cei decedați. În schimb, dacă nu dorim ca aceste succesiuni să fie dezbătute concomitent, să zicem, avem un tată decedat cu ultimul domiciliu la Cluj și un fiu decedat cu ultimul domiciliu la Alba. Noi am putea să dezbatem succesiunea la Alba după fiul ultim decedat și pentru tată, dar putem să dezbatem pentru fiecare individual, pentru tată la Cluj succesiunea și pentru fiu la Alba. Deci se poate și separat, dar se pot concomitent.
1: Poate că suntem oameni simpli și n-am avut nevoie în viață de a trece pragul unui cabinet notarial, dar acum avem nevoie de o îndrumare. Se poate adresa, fără să fie neapărat, mă gândesc să, nu știu ce să fac. Se poate o persoană să se adreseze pentru o simplă consultație unui notar public, fără, poate ulterior renunță să încheie actul la care s-a gândit, dar oferiți și astfel de servicii?
2: Sigur că da. Notarii au unele dintre atribuțiile expres menționate de legislația în vigoare, printre unele dintre atribuțiile respective, inclusiv această posibilitate de oferirea consultațiilor juridice, atât în formă scrisă, cât și în formă verbală, cu aplecare spre situația fiecăruia dintre solicitanții actului respectiv.
1: Doamna notar Oana Buzincu, ne-ați pomenit la un moment dat și despre divorțul la notar. Acum nu este un eveniment plăcut, dar se întâmplă în viață și se ajunge, iată, și să se poată divorța la notar. În această situație, ce trebuie să știm raportat la competența notarului?
2: Divorțul la notar a fost reglementat pentru prima dată în 2010. În 2010, cu o primă formă de reglementare, constatăm că puteau să își desfacă căsătoria doar cei care nu aveau copii pe cale notarială. Între timp, a venit legiuitorul nostru și ne-a spus: puteți să vă desfaceți căsătoria chiar dacă aveți copii minori comuni, din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție, și la notar. Dar nu la orice notar, cum bine precizați dumneavoastră, ci la notarul din circumscripția judecătoriei, unde se află de această dată ultima locuință, deci nu mai avem domiciliu, ci ultima locuință comună a soților, sau la notarul din circumscripția judecătoriei unde au încheiat căsătoria. Deci dacă noi ne-am încheiat căsătoria la Timișoara, putem să ne desfacem această căsătorie la un notar din circumscripția judecătoriei Timișoara. Dar avem acea competență, cum vă spuneam, noi în drept o numim alternativă, o competență diferită, să zicem. Dacă am locuit la Craiova, am luat toate regiunile țării, așa, i-am călăuzit pe ascultătorii noștri din toate regiunile țării, dacă am avut ultima locuință comună ca soți la Craiova, putem să alegem între Craiova și Timișoara să ne adresăm unui notar pentru divorțul ce urmează să îl realizăm. De asemenea, trebuie să știm că în materia divorțului, în momentul în care ne adresăm unui notar public, trebuie, dacă avem copii, trebuie să stabilim toate aspectele ce țin de copiii noștri minori comuni. Autoritate părintească exercitată în comun și în mod egal, legături personale cu părintele separat, stabilirea locuinței copilului și, în ultimul rând, numele și obligația de întreținere. Obligația de întreținere pentru copil, iar numele pentru celălalt soț, dacă a preluat pe durata căsătoriei numele soțului său. De obicei, în cazul femeilor se întâmplă.
1: Cu alte cuvinte, tot ceea ce ar presupune, practic, divorțul în fața instanței, se poate stabili elegant, da, deși tot dureros e, dar elegant, la notarul public.
2: Exact, cu un termen de 30 de zile, de la momentul depunerii cererii și până la soluționare. Deci căsătoria se poate sfârși în cele 30 de zile, fără alte termene.
1: Cu condiția?
2: Să fie de acord ambii soți. Obligatoriu.
1: Asupra tuturor aspectelor și mai ales dacă vorbim, iată, de minor, exact cum ați precizat,
2: cele patru aspecte importante trebuie să fie puse într-un acord parental sau convenție parentală, cum o numim în procedura divorțului, și ar fi foarte bine să fie respectate ulterior și în îndeplinirea acestei proceduri. Bineînțeles că în procedura divorțului pe cale notarială se colaborează cu autoritățile. Vorbim despre autoritatea tutelară din cadrul primăriei care întreprinde anchetele psihosociale. Deci aici avem o obligativitate a participării reprezentantului autorității tutelare, nu în fața notarului, ci prin întocmirea acestui raport pe care ni-l trimite în cele 30 de zile.
1: Ce se întâmplă în situația în care, deși avem acest acord încheiat, soții au divorțat, au fost de acord, au stabilit, s-a parafat, dar nu respectă înțelegerea ulterior și, mă repet, cu privire la minor, că aici este durerea, ca să zic așa. Ce se întâmplă în această situație?
2: Acordul parental, asemenea oricărui act notarial încheiat în forma autentică, ce consfințește o creanță de regulă, ar fi un titlu executoriu, nu ar fi, ci este un titlu executoriu și el poate fi pus în executare direct de către executorul judecătoresc. Sperăm și nu e de dorit să se ajungă în astfel de situații. Sperăm ca oamenii să se înțeleagă și după întocmirea acestui acord parental.
1: Să-l respecte, practic.
2: Să-l respecte.
1: Mulțumim pentru toate precizările. Nu pot să uit de legalizări, pentru că avem și aceste, știu eu, aspecte, le întâlnim din când în când. Cărui notar ne adresăm atunci când avem nevoie de una care să fie legalizat?
2: Oricărui notar. Din nou, competența notarului în această procedură e una generală. Aș specifica aici, în schimb, în situația în care nu avem în localitatea în care domiciliem sau în care pur și simplu locuim, nu neapărat avem domiciliu acolo, un notar competent pentru astfel de procedură de legalizare ar fi secretarul Consiliului Local din localitatea respectivă. Dar țin să precizez încă o dată, doar dacă nu avem un notar care își desfășoară activitatea în localitatea respectivă și doar de pe înscrisurile, cum precizați dumneavoastră de la începutul întâlnirii noastre, ce nu sunt înscrisuri sub semnătură privată, adică înscrisurile acelea pe care putem să le încheiem oricare dintre noi. Doar asupra înscrisurilor autentice putem să îndeplinim o astfel de legalizare, noi, secretari ai consiliilor locale unde nu se află un birou notarial.
1: Doamna notar, ce ne facem oare sau cum să le spunem ascultătorilor noștri, astfel încât să înțeleagă că, deși presupune un efort în a-ți aduna acte, în a plăti o taxă aferentă, poate, când spune aduna actele, poate chiar sunt probleme în sensul că nu găsim toate actele de care am avea nevoie. Cum le spunem și cum îi facem să înțeleagă că nu este suficient să încheiem un simplu act de mână? Dorim să cumpărăm o casă la țară, că tot am vorbit despre căsuța respectivă. Cum facem să verificăm? Într-adevăr, cel care ne-o vinde este cel care e proprietarul? Are actele care să dovedească acest lucru? Este imobilul lipsit de sarcini? Sau dacă nu are acte, pentru că, iată, n-am făcut succesiune sau n-am fost întăbulată, sau cum să-i determinăm, iată, pe toți ascultătorii noștri să înțeleagă că, deși presupune un efort de timp, de bani financiar, pentru că sunt niște costuri, toate acestea făcute așa cum trebuie de către un notar public ne scutesc ulterior de alte probleme.
2: Aici intervine rolul notarului, din nou, de consiliere, rolul pe care acesta îl deține ca atribuție, dar noi spunem că e mai mult decât atât, ci pentru păstrarea unei ordini a circuitului civil, a circuitului bunurilor. Intervine rolul lui, în primul rând, de a vedea vedea dacă toate documentele sunt conforme cu cerințele părților și mai mult decât atât, notarul are posibilitatea să solicite un extras de carte funciară, fiind în regim de carte funciară aici în Arteal la Alba, să solicite un extras de carte funciară în care ne rezultă clar cine este adevăratul proprietar. Și de aici încep toate demersurile. Fiecare situație e diferită de la caz la caz. Și atunci notarul particularizează documentele pe care le solicităm de la caz la caz. Nu suntem toți uniformi, așa că nu putem să avem situații egale. Și putem să aducem doar contribuția noastră pentru fiecare caz particularizat.
1: Și iarăși intervine acea deschidere a notarului în a oferi consultație, pentru că, până la urmă, dacă nu știm și nu avem o listă a documentelor necesare, nu putem să ne ducem demersul până la capăt și nu poate fi perfectat actul în mod corespunzător, așa cum ar trebui, conform prevederilor legale.
2: Exact, și cel mai bine ar fi să ne adresăm unui notar de fiecare dată cu documentele pe care le avem deja, pentru a vedea notarul ce ne lipsește și a ne spune clar aplicabil speței noastre ce documente mai are nevoie pentru soluționarea cerinței aduse în fața lui. Știți, de cele mai multe ori vin oamenii la birou notarial și spun: vecina mea, prietena mea, a adus documentele acestea, am venit și eu cu ele. Da, dar cazul prietenei, vecinei, nu e același cu cazul pe care dumneavoastră ni-l prezentați. Poate nici actul pe care l-a întocmit vecina, prietena, nu e același pe care ni-l cereți nouă. Și atunci, de aceea, noi stabilim actele. Bine, actele sunt în general cam aceleași, doar că, repet, au anumite particularități de la caz la caz.
1: Doamna notar, dacă ar fi să le transmiteți un gând ascultătorilor noștri, care ar fi acela?
2: Să se adreseze cu încredere colegilor mei notari. Întotdeauna suntem deschiși să le oferim consiliere clienților noștri. Rolul nostru în societate e de a crea un echilibru, de a preveni orice formă de litigii și de a fi la dispoziția oamenilor ca un reprezentant, sperăm noi, demn și integru al statului.
1: Doamna notar Oana Buzincu, vă mulțumim pentru prezența astăzi în studioul nostru. Vă mai așteptăm și pe viitor.
2: Eu vă mulțumesc, onoarea a fost de partea mea.
1: Iar vouă, dragi ascultători, vă doresc ca până la întâlnirea noastră următoare să vă purtați zâmbetul pe chip și în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Legislație și Societate.

Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la partea a doua a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale, în care invitat este părintele Darius Dumitru Damian, parohul Bisericii Sfântul Andrei din Mereteu. Povestiți-ne pe scurt câteva momente care v-au marcat în perioada în care a stat în Anglia.
1: Din nou, mi-a plăcut foarte mult. Am avut posibilitatea să mă bucuram, nu știam de unde am atâtea cunoștințe și pot în sfârșit, dacă la orele de engleză aveai o jenă când te ridicam picioare să citești o cerință sau un text, nu prea puteai, nu aveai accent, nu, era o rușine de colegi, acolo erai nevoit. Nu aveai ce să faci, mergeai la magazin, trebuia să vorbești, sau în casă, dacă erai numai cu englez, trebuia să vorbești în engleză. Și îmi găseam cuvinte, descoperam expresii, bine, fiind studiind un an teologie litere engleză, citind literatură, deci foarte ușor mi s-a deschis mintea așa și m-am descurcat foarte, foarte bine din punctul ăsta de vedere. N-am locuit foarte mult, era o presiune în casa respectivă, în familie, copiii erau mari, băieții, erau doi băieți și o fată, băieții aveau 9 ani și fata avea 13 ani. Era greu să-i strunesc eu să-și facă temele, nu prea erau interesați de școală, mama era fiind singură, avea o afacere, era mult timp plecată, îmi punea mie în cârcă responsabilități pe care eu nu le puteam îndeplini. Am stat 3 luni, am locuit cu ei și am simțit că nu e locul meu acolo, nu m-am simțit bine în mediul respectiv și în iarna respectivă ei au plecat în excursie la schi în străinătate, nu mai știu pe unde. Eu cred că aveam nevoie de viză ca să merg cu ei și am zis nu, mulțumesc, eu rămân, vin sărbătorile de Crăciun, vreau să mă duc undeva la biserică, uite, eu studiez teologia și ok, niciun fel de problemă, m-a ajutat să găsesc. A căutat în pagina Aurii și acum văd cartea groasă, a căutat despre Orthodox Church, a găsit ceva aproape de ei și m-au zis, uite bine, dar ceva Rumanie în Orthodox. Și m-au zis că numai în Londra. Noi eram la satul Bulmer, se numea orașul apropiat, era Sudbury, iar un oraș mai mare era Colchester. Asta era zona, județul sau area, zona era Suffolk, se numea. Undeva la 100 și ceva de kilometri de Londra. Și a găsit doamna prin telefoanele pe care le-a dat Biserica Românească Ortodoxă din Londra. Mi-a luat număr de telefon de acolo, am luat legătura cu părintele Silviu Pufulete. I-am spus că sunt un student la teologie care sunt într-un program de câteva luni în Marea Britanie, în Anglia, și aș vrea să particip la sărbătorile de Crăciun, să particip și eu la biserică. Mi-a explicat, uite, cum vii, ajungi la stația de tren Liverpool Street, de acolo sunt mai multe autobuze care te aduc spre zona noastră a bisericii. Mi-a dat ceva repere din apropierea bisericii și ca o anecdotă, așa, ca o glumă, aș putea să o menționez aici. Ajungând pentru prima dată în Londra, eram fascinat de arhitectură, de clădiri, de lumini, de tot ce vezi, o capitală europeană cum e Londra. Am luat legătura cu ai mei acasă, știam că tatăl meu are un coleg al cărui frate e stabilit în Londra. Și am luat legătură cu băiatul acela și l-am rugat, uite, pentru 3 zile vreau să stau de sărbători. Mai putea găzdui 2-3 nopți, dacă nu deranjez. Și am zis, da, cum să nu, poți liniștit să vii la mine. Mi-a explicat cum să ajung la el, n-a fost greu cu metrou, am ajuns, m-a așteptat la stația de metrou, era în ajun de Crăciun anul 2004. Și zic, mâine dimineață, uite, am aici adresa, știu unde e biserica, nu vrei să mergem împreună, să mă ajut, eu n-am mai fost niciodată și să mergem împreună la biserică, zice, nu, eu nu prea merg la biserică și, bine, totuși, zic, e Crăciunul, înțeleg că poate de obicei, dar măcar acum, de Crăciun, dacă am venit și eu și să mergem împreună și nu știa cum să-mi spună, nu, eu n-am fost niciodată la biserică, eu sunt pocăit, sunt de altă credință, nu cunosc biserica ortodoxă. iartă-mă, îmi pare, eu n-am știut, eu am insistat. Zic, dar e ok, atunci o să mă descurc. Și zice el, de ce mi-ai fost vreodată? Zic, nu, e prima dată când sunt în Londra. Și zice, cum o să te descurci? Ah, păi zic, întreb, că zic, mă descurc cu engleza și... Dar zice, vezi că e Crăciun, nu? Și în ziua de Crăciun nu circulă nici autobuze, nici trenuri, nici... Zic, nu-i problemă, că mă descurc. Și cum o să te duci? Păi zic, o să o iau pe jos. Și zice, crezi că aici ești în Alba Iulia să te duci până la biserică pe jos? Zice, nu merge chiar așa. Păi zic, uite, am niște repere, am niște indicații și o să întreb și o să mă descurc. M-a luat așa în râs. Zice, bine, treaba ta. Și s-a făcut dimineață, m-am trezit, am ieșit din casă, nu știam să mă duc în stânga sau în dreapta. Și m-am dus tot de la Dumnezeu. Am făcut stânga și la colțul străzii era un magazin. La magazinul respectiv, tocmai intrase un taximetrist. Și îl întreb, către zona Trafalgar Square, zic, aș vrea să... A, da, zice, e chiar încolo. Dar zice, e cam departe. Zice, nu, ai vrea să te duc eu cu taxiul. A, zic, nu, mulțumesc. N-aveam mulți bani la mine și nu știam dacă îmi permiteam să merg cu taxiul. Și zice, a, așteaptă-mă, două minute, mă iau o cafea și zice, vin și te duc eu. Dar zic, cam cât m-ar costa? Nu mai știu, am negociat noi cum am negociat, am zis că sunt pentru prima dată, nu am. Și m-a lăsat, deci a tot lăsat la preț până undeva la 10 lire, cred că m-a dus până acolo pe strada respectivă, aproape de biserică. Așa, acesta a fost primul meu contact cu biserica din Londra. Ulterior, acolo la biserică, am participat la strană, mulți erau plecați, că erau sărbătorile, se cânta psaltică. Noi cântăm cunțan. E total diferit. Însă băiatul respectiv de la strană s-a bucurat că avea un sprijin, avea un ajutor, putea și el să mai respire și din când în când mai lăsa și pe mine, fie să citesc la strană, fie să cânt. Și când a ajuns la momentul pricesnei, pentru că era prima zi de Crăciun, am cântat o colindă de-a noastră, transilvaneană, nu mai știu, Ioan Bocșa, și le-a plăcut foarte mult oamenilor din biserică. Și după slujbă s-a făcut o agapă frățească, fiind ziua de Crăciun, în străinătate, românii împreună au pregătit mâncăruri alese și m-au invitat și pe mine. Atât de frumos ai cântat, zice, nu vrei să vii aici cu noi? Mulțumesc frumos, ba da, cum să nu? M-am dus, am stat, am mai discutat, am mai povestit, zice, nu ne mai cânti o colindă. Am mai cântat cât una, două, trei, patru colinde, le-au mers la suflet, le-au plăcut. M-au întrebat despre statutul meu, ce faci, cum lucrezi? Și le-am explicat că stau la o familie, nu mă simt prea bine, n-ai vrea să vii în Londra să lucrezi aici? Zic, ba da, cred că mi-ar plăcea. Ai acte? Nu știu ce sunt alea. Uite, haide, că m-a pus în brațele unui băiat care era cu vechime acolo și respectivii m-au ajutat, m-am întors la familie, am mai stat o lună de zile, mi-am luat rămas bun, așa cum se cade, am zis că nu mă simt bine și că vreau să... Și m-am dus în Londra, m-au găzduit, oamenii aceia m-au ajutat să fac acte, mi-au găsit de muncă și a fost o perioadă superbă, extraordinară, din toate punctele de vedere. Nu am pierdut legătura cu biserica. Cât timp am fost plecat, chiar dacă am stat 4 ani de zile, am stat acolo, între timp a venit și tatăl meu și dintre verișori, unchi, am format o comunitate foarte frumoasă acolo. Gândul meu era totdeauna, eu așa am plecat de acasă ca să mă întorc, să-mi termin studiile, să-mi continui studiile.
2: Și chiar s-a întâmplat.
1: Și chiar s-a întâmplat. Când aveam o țintă, să strâng niște bănuți ca să pot să-mi cumpăr un apartament, să am eu o casă a mea, pentru că pe parcursul preoției primește o casă de servici, o casă parohială, pe care la vârsta pensionării va trebui să o eliberezi. Vine alt preot pe care o va ocupa. Și tu unde te retragi? Și va trebui poate toată viața ta, când ești preot, să tot strângi, să tot acumulezi, să poți să-ți faci. Eu am avut șansa ca în 3-4 ani să-mi strâng niște bănuți în străinătate și să-mi cumpăr ceva al meu.
2: Este un lucru foarte important pe care l-ați precizat și poate că nu mulți ascultători ai postului nostru de radio cunosc acest lucru. Preoții, atâta timp cât sunt în activitate, locuiesc într-adevăr într-o casă parohială. dar în momentul în care se pensionează, trebuie să elibereze acea casă parohială. Și dacă nu au reușit să facă, să cumpere un apartament, o casă în altă parte, le este foarte, foarte greu la pensie apoi să facă ceva. Și poate că sunt mulți ascultători care arată cu degetul către unii preoți care poate au și o altă activitate, sunt angajați, ba șoferi, ba curieri, ba știu eu, orice altceva, și ce mai trebuie și la părintele să mai facă suplimentar. Păi acesta este motivul pentru care părintele face suplimentar, pentru că trebuie să se gândească și la momentul pensionării și dacă mai sunt și copiii care sunt în jurul casei, nu toate parohiile sunt de sute mii de credincioși și atunci trebuie să facă și cinste lor că muncesc și sunt un model pentru oamenii din parohie.
1: Încă un aspect pe care aș vrea să-l menționez, pentru mine e destul de important și nu să-mi fie spre laudă, însă am avut această oportunitate, fiind acolo, mergând regulat la biserică în fiecare duminică, se cânta psaltică, stăteam undeva mai în spate, țineam și eu isonul, din când în când mai citeam apostolul și m-am împrietenit cu băieții, foarte mulți absolvenți de teologie, care și ei erau prin străinătate, au început să studieze dintre ei la Cambridge, la Universitatea din Cambridge, era facultate de teologie și era program de masterat. Și din discuții, doi dintre băieți erau înscriși deja și mi-au propus și mie, n-ai vrea și tu să vii să te înscrii? Și am zis, eu nu cred că voi, vreau să mă întorc acasă și să-mi continui studiile acasă. Dar dacă tot ești aici, tot muncești și de ce să pierzi timpul ăsta? Haide și vii, poate îți terminezi, nu știu, vezi cum îți recunosc ei, cum poți să te înscrii. Și am profitat de faptul că munceam noaptea, era un serviciu foarte ușor, îmi plăcea mult, se renovau stații de metrou. Metrou circulă ziua, iar noaptea e oprit. Și atunci noaptea se oprește și curentul de pe linii și se pot efectua lucrări de renovare la stațiile de metrou. Norma e de jumătate, efectiv, de muncă, lucrezi 4 ore și ești plătit cât o zi întreagă. Și ziua aveam timp liber. Și zic, haide să încerc și eu, să mă duc și eu până acolo, să întreb, să vedem. Și m-am deplasat până la Cambridge, am găsit institutul IOCS, Institute of Orthodox Christian Studies, un institut de studii creștin ortodox. Am luat legătura cu directorul, domnul David Frost, și acum țin minte, am spus că am terminat liceul, un seminar de 5 ani de teologie și încă un an de facultate. Și ei mi-au luat în considerare 6 ani de teologie. Și eu vreau să mă înscriu la facultate, în ideea că dacă termin facultatea acolo, nu voi mai fi nevoit să mă întorc în țară, sau chiar dacă mă întorc în țară, eu pot să aduc o diplomă de absolvire a facultății de acolo. Doar că în anul respectiv nu se făceau înscrieri la facultate. Nu știu de ce, nu acceptau studenți pentru facultate, doar pentru programul de master. Și zice, uite, n-ai vrea să te înscrii la master? Păi zic, cum, dar eu n-am terminat nici facultate, eu n-am o diplomă de licență în teologie. Păi nu, dar zice, din ce văd aici, tu ai 6 ani de teologie și aveam și o foaie matriculă cu mine și zice, văd că ai studiat Noul Testament, dogmatică. Zice, din punctul nostru de vedere, ești calificat ca să urmezi programul de master. Wow! Zic, ba da, aș vrea să încerc, cum să nu? Și m-am înscris la master. Erau niște taxe pe care trebuiau plătite, trebuiau achitate. M-am înscris, trebuia să participăm de 2 ori pe săptămână, ceea ce nu era foarte greu, până când a venit momentul în care trebuia efectiv muncă, studiu. Trebuia să compui, să faci lucrări de seminar pe care să le prezinți, să trebuia să citești. Unde încet, încet am început să mă împotmolesc pentru că lucrai noaptea, ziua dormeai, trebuia să dormi, trebuia să te odihnești până, nu știu, pe la jumătatea zilei mai aveai de făcut unele cumpărături și când nu dorm noaptea, când lucrez noaptea, nu știu, mintea nu mai e, nu se mai poate concentra atât de bine și nu reușeam să țin pasul cu standardele lor și am văzut că nu sunt la nivelul respectiv. Cumva un an am terminat, însă am fost pus în situația în care trebuia să aleg, fie renunț la muncă și mă acces pe studiu, dacă vreau să termin încă un an, să termin cursul ăsta de master, fie renunț la studiu și rămân, muncesc. Și am zis, dacă am făcut jertfa asta și am renunțat la școală și am lăsat totul acasă ca să vin să muncesc, să strâng niște bănuți, să pot să-mi cumpăr un apartament, am zis, școală pot să fac și acasă, a fost o experiență frumoasă și am renunțat la cursul de master și mi-am continuat munca, urmând ca după 4 ani de locuit și muncit în Anglia, în Marea Britanie, în anul 2008 să mă întorc și să continui studiile. Credeam că trebuie să reiau de la început anul întâi, însă părintele decan de la vremea respectivă, care se face că era tot părintele da. Jurcan Emil, zice nu, pentru că suntem pe sistem Bologna și anul pe care eu îl făcusem era deja cu credite, cu sistem Bologna, zice, se recunoaște. Zice, noi te avem aici, ești, au trecut doar 4 ani, secția de litere engleză, teologie litere engleză pe care tu ai început-o s-a desființat între timp, nu mai este, dacă vrei poți să continui la pastoral. Și am zis, da, cum să nu? Zice, trebuie să mai dai diferențe pe care tu nu le-ai făcut în anul întâi, au fost de limba, nu mai știu, greacă, de, au fost câteva diferențe de dat, le-am dat și am fost acceptat în anul 2 cu generația de noi mei colegi, următorii 3 ani, anul 2, anul 3, anul 4, cu noi colegi la teologie pastorală, facultate pe care am absolvit-o în anul 2011.
2: Ați terminat studiile teologice, facultatea de teologie aici în Alba Iulia. Care a fost următorul pas?
1: Dar nu chiar în timpul facultății de teologie, pentru că eu am întrerupt 4 ani și am revenit, deja aviam 25-26 de ani când eram student în anul 2 de teologie. Ei, în această perioadă, întorcându-mă din străinătate, având un apartament cumpărat, având deja vârsta de 25-26 de ani, mă gândeam și eu că trebuie timpul să mă căsătoresc. Și am reluat oarecum legătura cu verișoara unui coleg. Mergând, am pomenit și am spus că în timpul liceului participam la diferiți colegi, fie era un hram în satul lor natal, fie era o zi de naștere, fie o oarecare sărbătoare la care eram invitați, câte un grup de colegi care cântam la Sfânta Liturghie, participam acolo, era o liturghie festivă, frumoasă, după care urma agapă, cu specificul sărbătorii respective. Și, bineînțeles, cunoșteai familia colegului, cunoșteai rudeniile dintre cei care veneau și participau împreună și așa am cunoscut-o pe cea care urma să-mi devină soție, fiind verișoara colegului meu de clasă, care mi-a plăcut încă cu ani în urmă, când am văzut-o prima dată, am văzut o fată de la țară, o fată harnică, o fată frumoasă, era la liceu pedagogic, urmea să devină educatoare, învățătoare. Zic, ce frumos merg aceste două.
2: Dacă acum mă gândeam și priveam în urmă ceea ce ne-ați povestit, așa sunt momente unde se vede, se simte mâna lui Dumnezeu așa cum le-a unit pe toate în viața dumneavoastră să mergeți înainte pe drumul care v-a dus aici.
1: Exact, așa e. Toate. Eu am simțit foarte mult intervenția lui Dumnezeu în viața mea. Sunt mulți care nu-și găsesc rostul în viață, care, deși, nu știu, au o stare financiară bună, nu au spor, nu au o liniște, nu au o așezare, tot timpul sunt într-o căutare a fericirii, a, nu știu, eu, Dumnezeu, nu știu, s-a îngrijit de mine. Am simțit toate foarte bine așezate în viața mea, deci toate au fost, poate m-am și lăsat în, când nu știam ce să aleg, ziceam, Doamne, ajută-mă, alege Tu pentru mine, ajută-mă să aleg ceea ce Tu vrei în viața mea. Și am simțit că toate cele pe care le-am ales erau de la Dumnezeu, adică se împlineau dinainte de a le împlini noi.
2: Da, da, așa este. Căsătoria în ce an de facultate?
1: Anul 3 de facultate eram deja, da. În anul 2009, în octombrie. În 2008 m-am reîntors, am început 2008-2009, anul 2 de facultate, iar 2009-2010 eram deja în anul 3 de facultate, când m-am căsătorit cu Simona. Ea, educatoare, absolvise liceu pedagogic și facultatea. În acea vară era absolventă și de facultate și era educatoare titulară în Târgu Mureș. Urma să ne căsătorim. În vara respectivă ne-am interesat pe aici, prin oraș, pe la grădinițe, cum se poate face un transfer. Am găsit înțelegere și deschidere din partea unei doamne directoare.
2: Nu, a fost tot mâna lui Dumnezeu.
1: Cu siguranță. Am și eu poveste acolo, nu mai insist. Cu siguranță am intrat și lângă doamna directoare era o altă doamnă. Nu le-am văzut în viața mea, nu le-am cunoscut. Era prima dată când le vedeam pe doamnele astea. M-am adresat doamnei directoare și doamna de lângă zice, stai puțin, tu nu ești băiatul lui Dumitru? Și zice mama ta, nu e Măriuța? Zic, ba da. Nu știu ce m-a mai întrebat, mi-a mai spus câteva aspecte din viața, zic, ba da, cum să nu, zic, eu cunosc pe mătușa ta, eu îi duceam pe verișorii tăi de mână când erau copii și îi aduceam la grădiniță. Zice, se îndreaptă către doamna directoare, care erau colegi, erau de vârstă apropiată, și spune, trebuie să-l ajutăm pe băiat, dacă urmează să fie preot, și așa doamna o să fie preoteasă. Și au făcut demersurile necesare, s-au interesat la inspectorat și am reușit să facem transfer în detașare, transfer în aici, în oraș, la o grădiniță. Pe urmă ne-am căsătorit, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu primul copil, imediat la un an după căsătorie. A mai trecut un an, a venit și cel de-al doilea copil, amândouă fetițe. Când eram în ultimul an de facultate, mă pregăteam deja pentru licență, țin minte că se căuta vacant un post de redactor la Radio Reîntregirea. Și eu cochetam, mi-e plăcea muzica populară de când eram copil, îmi plăcea așa, mă atrăgea radio-ul. Cum ar fi acolo să stai, să vorbești, să te audă atâta lume, să poți tu să realizezi un radioprogram, să dedicați. Eram familiar cu Radio Reîntregire, ascultam și mi-ar fi plăcut. Și am venit, am aplicat, am luat legătura. Părintele director, care era atunci aici la Părintele Călin Bulac, aici la radio, le-au plăcut de mine, m-au pus la o probă de sunet, de voce, m-au întrebat ce cunoștințe am de calculator, mă descurcam binișor, apoi sub îndrumarea domnului director adjunct, directorul tehnic, am deslușit și eu arta radioului și mi-a plăcut foarte mult. Din nou, a fost ceva natural, a fost ceva normal, mi-a căzut mănușă. Îmi plăcea foarte mult, în primul rând, colectivul care te sprijineau, te ajutau, te susțineau, tot, orice sprijin aveai nevoie, erau săritori.
2: Eu cred că foarte important este, și cu siguranță ascultătorii noștri au sesizat acest lucru, pe lângă toate lucrurile acestea care s-au potrivit și cu siguranță a fost mâna lui Dumnezeu. Ați știut cum să vă lăsați în mâna lui Dumnezeu și seriozitatea care v-a caracterizat de-a lungul vieții, și am descoperit această seriozitate, a făcut să primiți toate acestea de la Dumnezeu și să vi se potrivească atât de bine.
1: Mulțumesc, așa este. Așa este.
2: Au fost câți ani la Radio Reîntregirea?
1: Au fost cam 2 ani atunci, în prima etapă. O experiență extraordinară. Am prins atunci aniversarea a 10 ani de la înființarea radioului. Spectacole frumoase la Târgu Mureș, întâlnirea cu radioascultătorii care erau dornici, să auzeau doar voci. Și încercau ei așa să-și închipuie oarecum, oarecine, oarecum e și ei. A fost întâlnirea cu îmbrățișări, oameni care deja deveneau parte din familia radioului Reîntregirea, descopeream și noi că auzeam doar la telefon. A fost foarte frumos, au fost niște clipe superbe, prima mea dragoste radio. Am fost nevoit să-l părăsesc după 2 ani pentru că terminasem facultatea, cred că terminasem și masterul și trebuie să recunosc, aveam deja 2 copilași mici și ne descurcam, salariile erau destul de mici în învățământ și din partea noastră, și cu cheltuielile pe care le aveam reușeam să ducem un trai decent. Însă am întâmpinat problema aceasta a trebuia să particip, pentru că ne-am căsătorit recent, în urmă cu, deja erau 2-3 ani de când ne-am căsătorit, trebuia să particip, să întorci participarea la nunțile, la celor care au participat la noi la nuntă. Și era o cheltuială greu de suportat. Ai o nuntă, te descurcai, însă venea la scurt timp a doua nuntă, mai venea poate un botez. Am început să apelez la rude, la părinții, la fratele meu să mă ajute cu bani ca să pot să-mi onorez aceste obligații. Și pe urmă a venit ca o povară, pentru că acestea se repetau, treceau 2-3-4 luni, venea altă nuntă și altă. Și am început să-mi fie rușine să mă mai rog în stânga și în dreapta și am luat decizia împreună cu familia: uite, ce ar fi să, dacă tot nu ne descurcăm, să renunțăm la ce avem aici, temporar, și să mergem înapoi acolo în străinătate, pentru că, de bine de rău, aveam și acolo o familie. Fratele meu, tatăl meu erau acolo, aveam unchi, aveam verișori, aveam prieteni, aveam cunoștințe, aveam dintre colegii de seminar pe care i-am pomenit aici, așa, 5 eram acolo, eram... au venit și dintre ei acolo. Deci era ca o a doua casă pentru noi. Nu mergeam în străinătate, mergeam doar într-un alt loc unde eram tot înconjurați de familie și de prieteni. Și această a doua perioadă petrecută în străinătate a fost tot ca o școală a vieții. Am avut foarte multe lucruri de învățat despre familie, despre unitate, despre cum să gestionezi finanțele.
2: Trebuie să spunem ascultătorilor că ne-a spus că a studiat mult și pe lângă ceea ce am aflat de la dumneavoastră în timpul emisiunii că a studiat, aveți și alte studii și alte calificări. Și poate a fost, nu poate, cu siguranță a fost pentru mine o surpriză să văd că aveți calificare și în domeniul de contabilitate și de prim ajutor și ambulanțier și sunt mai multe și mă întreb când le-ați făcut pe toate.
1: Mi-a plăcut, dacă unora le place să studieze într-un anumit domeniu și să se perfecționeze foarte bine aprofundând acel domeniu, mie mi-a plăcut să am cunoștințe cât mai vaste și mai largi din diferite arii. Și pentru faptul că am lucrat în străinătate, acolo trebuia să te adaptezi, să-ți cauți de lucru destul de frecvent, lucrai într-o loc poate 3 luni, pe urmă se termina, trebuia să te duci în altă parte și cu cât erai mai calificat, cu atât era în avantajul tău. Și pe tot parcursul vieții mele și întorcându-mă acasă și acum recent am terminat un curs, îmi place să cunosc foarte multe lucruri și mă gândesc că poate la un moment dat mă vor ajuta aceste cursuri și calificări, nu știu, poate într-un serviciu adiacent pe care va trebui poate la un moment dat să-l am. Da, mi-a plăcut să am această pregătire continuă, să mă perfecționez și pe domenii auxiliare.
2: Felicitări. Da. Spuneați că în străinătate se întâmpla să lucrați o perioadă într-un anumit domeniu, o altă perioadă. Care sunt domeniile în care ați lucrat?
1: În principiu, construcții. Pentru că românii, mai ales la început, nu aveam drept de muncă, nu puteai să te angajezi efectiv cu forme legale, cum gândim noi angajarea, puteam doar să fim persoane fizice autorizate și în construcții. Am început ca zugrav. Eu crescând la bloc, neavând îndemânare în munci din acestea, fie gospodărești, fie așa cum începi să bați un cui, să, nu știu, să construiești ceva, poate stând la casă, ai această îndemânare, eu la bloc n-am avut și am început, cel mai ușor mi-a fost să încep cu zugravii. Am început într-o echipă de zugravi în care mi-au pus pensula în mână și mi-au spus, uite, tu ești la început, tu vopsește țevile astea. N-ai ce să greșești. Da, în sus și în jos pe țevile respective. Pe urmă, încet, încet, am lucrat mai mult timp, am învățat și eu să pregătesc peretele, să umplu rosturile, să, nu știu, să chiar să fac o cameră, de exemplu, știu, pot să o fac eu singur. Nu sunt expert, nu sunt foarte bun, însă mă descurc. A fost cel mai ușor de învățat. Pe urmă, am zis, la metrou, nu știu, și ajutor de tâmplar, am fost și ajutor de electrician, că nu trebuia să știi foarte multe decât să fii acolo, să dai la mână, să și românului fuge mintea și imediat văzând, lasă-mă și pe mine să încerc și înveți și pricepi. Iar în ultima perioadă am găsit ceva mai stabil, am făcut școala de șoferi profesioniști și am lucrat câțiva ani, ultimii ani, acum în a doua perioadă când eram împreună cu familia, șofer pe mașinile astea mai mari, am fost și pe cifă de betoane și pe basculantă.
2: În Anglia, în a doua perioadă, cât ați stat și ce s-a întâmplat? Cred că...
1: Din 2012, sfârșitul 2012 până în 2018, iată 6 ani, în care m-am bucurat că am plecat cu cele două fete.
2: Și v-ați întors?
1: Și cu? Ne-am întors 4. Cu încă 2 copilași născuți acolo, încă o fetiță și un băiețel. Fetele, când au ajuns, au început să meargă la grădiniță, acolo au început să meargă la școală, le plăceau foarte mult, noi ne bucuram că vorbeau engleză nativ, aș putea spune, adică încă de la un an, doi ani, ori trei ani cât aveau ele la început, așa au învățat la foarte ușor din mers, acolo la grădiniță, la școală, din cântece, din joc. Ne-a plăcut mult. Cu siguranță știam că va fi un avantaj pentru ele când vor crește mari cunoașterea limbii engleze. Însă, trecând anii, ne-am cam asigurat așa niște bani puși deoparte. Deja societatea, noi locuiam undeva la marginea Londrei și erau zone mai răufamate. În școală foarte mulți profesori erau musulmani, promovau sărbătorile musulmane, îi duceau pe copii în vizită pe la moschee, pe la, nu știu, aveau ei sărbătoarea corturilor, sărbătoarea luminilor, sărbătoarea nu știu care din tradiția lor. Și copiii, curioși fiind, așa acceptau. Și, nu știu, am văzut asta ca pe un pericol. Noi încă nu i-am învățat tradițiile noastre românești și ei deja sunt curioși de lucruri străine, ceea ce nu ne-a prea plăcut. Și încet, încet începeam să ne gândim tot mai mult către casă. Te atrage, asta e minciuna imigrantului, anul viitor mă întorc acasă și trec ani și ani și ani și noi am zis mă, cât să mai stăm? N-are rost. Nu, deși duminica mergeam la biserică, nu simțeai, era departe, era la, nu știu, făceai o jumătate de oră cu mașina până la biserică, nu simțeai așa aproape, nu. Acasă aveai mănăstiri, ai, nu știu, peste săptămână, poți să mergi miercurea, vinerea, poate la un masul, la o vecernie, acolo nu puteai. Copiii nu erau, colindele de acasă, obiceiurile de acasă, ne lipseau rudenile, bunicii, ne lipseau neamurile, nu știu, noi eram crescând așa la bunici, eram obișnuiți să ne cunoaștem, rudenii, ei nu-și cunosc și în general copiii de astăzi nu-și mai cunosc verișorii de al doilea, nu-și mai cunosc unchii și mătușile și am zis, nu, ajunge, găsim un moment, ne gândim de acum, peste câteva luni, peste un an de zile, uite, până atunci, și așa a venit vara anului 2018, când fetițele aveau, cele mari, aveau 8 și 9 ani, deci au venit aici, au intrat în clasa, pardon, 7 și 8 ani, parcă, în clasa 1 și în clasa 2, era bine, că puteau să facă trecerea ușor, cu cât cresc mai mari copiii, cu atât e mai greu reacomodarea sau adaptarea la societatea noastră de acasă, și pentru noi nu a fost nici încolo, nu a fost o adaptare grea, nici înapoi nu a fost o readaptare grea, ci toate au fost așezate așa cum a fost bine.
0: Punem punct, stimați ascultători, celei de-a doua părți a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în eparhia Alba Iuliei, unde invitat a fost părintele Darius Damian. Ultima parte o veți putea asculta săptămâna viitoare la aceeași oră. Toate cele bune, Doamne ajută!
3: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea de astăzi este Ana Ipătescu, eroina care a schimbat într-o singură zi cursul Revoluției de la 1848 în Muntenia, reușind să salveze din arest membrii guvernului provizoriu care susțineau independența și afirmarea națională. În 19 iunie 1848, la București, guvernul pașoptist provizoriu era arestat, iar revoluționarii din stradă își pierduseră elanul. Atunci, Ana Ipătescu, o doamnă în vârstă de 43 de ani, a ieșit pe podul Mogoșoaiei, pe calea Victoriei de astăzi, îmbărbătând oamenii care începeau să se teamă de flintele dorobanților aduși să-i disperseze. Ana Ipătescu a scos de la brâu două pistoale pe care le-a descărcat în aer și a strigat: "Moarte trădătorilor! Tineri, curaj! Salvați libertatea!" Poporul a urmat-o până la Palatul Domnesc, unde au reușit să elibereze fruntașii Revoluției. Ziarele vremii, inclusiv cele din străinătate, au numit-o femeia bărbată, adică femeia curajoasă, gestul ei rămânând pentru totdeauna în istorie. În urma înăbușirii Revoluției, soțul ei, Nicolae Ipătescu, arendaș și funcționar guvernamental cu vederi progresiste, a fost exilat în Turcia, de unde eroina a reușit să-l repatrieze în 1850. Datorită soțului, ea îi cunoștea personal pe membrii guvernului provizoriu: Nicolae Bălcescu, Cristian Tel, Nicolae Golescu, Ion Ghica și Constantin Alexandru Rosetti. Cei doi participau la întrunirile lor secrete înainte de Revoluția de la 1848. Născută în 1805 la București, Ana Ipătescu a avut o copilărie și o tinerețe grea, marcate de lipsuri și de moartea părinților, precum și de o căsătorie anterioară care eșuase într-un divorț. După Revoluție și repatrierea celui de-al doilea soț, a trăit în discreție totală până la 13 martie 1875, când s-a mutat la cele veșnice. Este consemnată dorința ei de a fi înmormântată la mănăstirea ilfoveană Pasărea, dar piatra sa de mormânt nu a putut fi identificată. În 17 octombrie 1985, în timp ce se încerca restaurarea cavoului colonelului Gheorghe Maca, participant la războiul de independență, se pare că autoritățile ar fi găsit lângă mormântul lui o bucată din crucea de marmură a Anei Ipătescu, dar locul exact de odihnă veșnică al revoluționarei nu a fost încă identificat.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul

0: Tare, zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
3: E evident că la pcsecond.ro.
2: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
3: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
6: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă.

0: Bun găsit la actualitatea, cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi 2026, va începe în această seară la ora 19 cu un concert la Arenele Romane. Lansată în anul 2014, ITO a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română. A fost găzduită de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare, precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Ediția din acest an reunește aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani din România și din diaspora, precum și din alte țări, în jurul unei experiențe de comuniune, rugăciune, dialog și formare creștină. Detalii despre program ne oferă preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
1: Luni, 19:45-22, concert la Arenele Romane. Marți, 10:30, slujba de Tedeum pentru începutul anului bisericesc în interiorul Catedralei Naționale. 10:30-12:30, deschiderea oficială a evenimentului la Catedrala Națională. 18:30-20:30, conferința tematică Tinerii și familia în societatea de astăzi, susținută de doamna Andreea Ogăraru și domnul dr. Radu Țincu în interiorul Catedralei Naționale.
0: Următoarea zi va cuprinde atât conferințe, cât și procesiunea luminilor de la Catedrala Națională la Catedrala Patriarhală Istorică.
1: Miercuri, 2 septembrie, 18:19:30, conferința duhovnicească Tinerii și Biserica în Diaspora Ortodoxă, experiență pastorală în Europa de Nord, susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în interiorul Catedralei Naționale. 19:30-20, prezentarea proiectului Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. 20:30-21:30, pelerinajul, procesiunea luminilor, care va începe de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică, urmând traseul Strada Izvor, Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii, latura de vest, Crucea Brâncovenească, Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală.
0: Joi, în ultima zi, de la ora 9, se va oficia Sfânta Liturghie în Catedrala Națională, apoi, de la ora 12, va avea loc încheierea evenimentului. Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, accesul credincioșilor în Catedrala Națională în perioada desfășurării ITO va fi permis exclusiv în spațiul Esplanadei.
1: Pe parcursul desfășurării slujbelor și evenimentelor de la Catedrala Națională dedicate Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv în spațiul Esplanadei, piațetei acesteia, aici urmând să fie amplasate ecrane pe care vor putea urmări slujbele și conferințele. Numai la Sfânta Liturghie, care va avea loc în ziua de joi, accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis și credincioșilor în limita locurilor disponibile.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal, de-a lungul verii, voluntarii au participat la sesiuni de formare dedicate evenimentului. Printre participanți s-au numărat preoți, profesori de la diferite discipline, coordonatori de proiecte și studenți cu aptitudini didactice și pedagogice.
2: Mă simt recunoscătoare că am putut să iau parte la această sesiune de formare și să învăț de la cei mai buni și alături de oameni cu care împărtășesc aceleași valori și aceleași principii de viață. Dacă aș putea să folosesc un singur cuvânt, cred că acela ar fi comuniune, pentru că așa suntem toți aici, ca o familie, ne susținem unul pe altul și încercăm să facem totul mai frumos împreună.
3: Am ales să fiu voluntar la ITO 2026 pentru că îl consider ca un prilej de a arăta lumii și societății de astăzi că și tinerii vin la biserică și că, într-adevăr, foarte mulți tineri sunt interesați să trăiască și după Evanghelie, prin atâtea, să spunem, seturi de valori pe care le avem la dispoziție și le putem alege în lumea de astăzi. Iată că foarte mulți oameni, tineri, aleg să-și ghideze viața după valorile evanghelice și asta este foarte important. Noi, prin ITO, arătăm lumii exact lucrul acesta. În cadrul evenimentului de anul acesta, eu voi fi printre cei care vor coordona atelierele din data de 2 septembrie despre gestionarea și organizarea proiectelor.
0: Voluntarii Întâlnirii Tinerilor Ortodoxi au pregătit kiturile pe care participanții la eveniment le vor primi în dar. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
4: Voluntarii întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi s-au apucat să pregătească kiturile cu care vor fi întâmpinați cei 1900 de participanți care vor veni de luni. Iată, în Arhiepiscopia Bucureștilor suntem peste 150 de voluntari care de mai bine de 2 săptămâni lucrăm continuu pentru ITO. Numărul de voluntari este mult mai mare. Avem anul acesta un număr de 500 de voluntari care vor fi gazdele acestui eveniment frumos, care va fi găzduit, iată, de Arhiepiscopia Bucureștilor. Este un prilej de bucurie și încercăm să facem totul cât mai frumos și încercăm să facem totul cu o mare atenție la detalii, pentru că ne dorim ca tinerii care vor veni să simtă acest lucru și să simtă că au fost făcute lucrurile cu mare drag pentru ei.
0: Gabriel Năgescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la Sebastian Tureac, președinte al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi, am aflat ce conțin kiturile destinate participanților.
5: Avem un kit destul de complex, să spun așa, care cuprinde 5 cărți, dintre care una este chiar dedicată familiei creștine, scrisă chiar de prefericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Avem totodată ghidul ITO, foarte folositor pentru cei care poate participa pentru prima dată la ITO, dar și pentru ceilalți. Avem o agendă personalizată, 3 tricouri, la fel personalizate cu sigla oficială a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, un pix, o pelerină de ploaie, șervețele umede, o icoană, o litografie cu Sfântul Apostol Andrei, ghiozdanul propriu-zis și 2 candele de ceară.
0: Sebastian Tureac, președinte al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi și coordonator al voluntarilor. Prietenia, credința și comuniunea sunt cuvintele prin care tinerii descriu adesea spiritul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, un eveniment care îi aduce împreună în jurul acelorași valori. Mulți dintre ei participă pentru prima dată, sunt nerăbdători să descopere emoția și bucuria acestui moment. Amănunte aflăm de la Nicoleta Aldea, voluntar.
6: Eu sunt voluntară la Eparhia Râmnicului și eu a trebuit să îi întâmpin și să-i cazez la căminele din București. Am văzut că majoritatea tinerilor erau entuziasmați și erau fericiți de programul pregătit pentru ei. Eu sunt la dispoziția participanților, trebuie să mă asigur că atmosfera este una plăcută. Noi de asemenea o să fim ca niște ghizi pentru ei, deoarece o să-i conducem la concert, o să-i ducem la catedrală și o să le arătăm Bucureștiul și avem un traseu pregătit pentru ei și suntem la dispoziție.
0: Nicoleta Aldea, voluntar în cadrul ITO 2026. Colegii noștri au stat de vorbă cu unii dintre tinerii sosiți la București și au aflat ce așteptări au de la cel mai mare eveniment dedicat lor, organizat de Patriarhia Română.
7: Eu de-abia aștept din program liturghia la catedrală, pentru că cred că o să fie un moment foarte special. Eu sper că o să ne facem mulți prieteni din afara localității noastre, să ne cunoaștem prin țară cu diferite asociații, să interacționăm ca să putem colabora mai frumos pe viitor.
8: Așteptări nu am multe. Mă bucur să revăd oamenii pe care i-am cunoscut în anul 2023 în Timișoara și mă bucur de conferințele care vor fi. Îmi doresc foarte mult să cunosc ceva nou, să mă duc cu bagajul plin de ceva nou învățat și probabil și oameni noi cunoscuți.
9: Pentru mine punctul principal pentru care sunt aici e comuniunea cu ceilalți tineri care cred că au valori comune cu mine și să descoper noi perspective și noi experiențe ale tinerilor cu care o să mă cunosc aici. Iar ca parte principală a programului sau ca cea mai importantă parte a programului mi-aș dori să fie Sfânta Liturghie în Catedrala Mântuirii, în care n-am avut ocazia să intru până acum, deci o să fie ceva nou pentru mine. Cred că toate aceste lucruri vor contribui la creșterea mea atât socială, dar mai ales duhovnicească.
0: Pentru tinerii ortodoxi români, întâlnirea tinerilor ortodoxi constituie o oportunitate de a cunoaște mai bine bogăția și diversitatea vieții ortodoxe din alte țări, în timp ce participanții străini au șansa de a descoperi tradițiile, cultura, spiritualitatea, obiceiurile și ospitalitatea poporului român. 40 de tineri din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, însoțiți de preoții delegați, au pornit astăzi spre capitală pentru a lua parte la întâlnirea tinerilor ortodoxi. Înainte de plecare, aceștia au participat la o slujbă de binecuvântare săvârșită la Biserica Sfânta Vineri din Pitești. Cu acest prilej, părintele Dan Obrocea, consilier învățământ și activități cu tineretul, a transmis binecuvântarea și mesajul înalt preasfințitului părinte Calinic.
10: cu bucurie și entuziasm ei vor participa la această activitate organizată de Patriarhia Română, dar totodată și cu responsabilitate, pentru că vor reprezenta cu cinste Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului. Calendarul activităților din această vară organizate de Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului se va încheia în această săptămână prin organizarea și desfășurarea la Mănăstirea Trivale din Pitești a taberei organizate de eparhia noastră Sfântul și Dreptul Iosif.
0: Părintele Dan Obrocea, consilier învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. La ediția din acest an AITO participă tineri din 12 biserici ortodoxe surori. Printre aceștia, tineri sirieni care alcătuiesc delegația Patriarhiei Antiohiei au ajuns încă de săptămâna trecută în capitală, conduși de părintele Iosif El Magdesi. Delegația a fost întâmpinată chiar la Palatul Patriarhiei de părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la sectorul relații externe al administrației patriarhale.
11: Așteptăm și restul delegațiilor. Vom avea anul acesta la AITO delegații din 12 biserici ortodoxe surori, începând cu Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului și din celelalte biserici surori, astfel încât să fie un eveniment reprezentativ nu doar pentru ortodoxia românească, dar un eveniment care să arate universalitatea credinței creștine. Așteptăm și un mitropolit din Africa, mitropolitul de Arusha, o serie de arhimandriți din celelalte biserici, preoți, pentru că fiecare biserică ortodoxă soră va avea ca reprezentanți la AITO în 2026 5 persoane, 4 tineri plus un însoțitor.
0: Părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la sectorul relații externe al administrației patriarhale. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi 2026 se va desfășura sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Amănunte despre tematica celui mai mare eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica noastră am aflat de la arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei București.
12: Specificul ediției de anul acesta este acela că ne concentrăm pe participanți care sunt deja implicați în comunitățile lor, care desfășoară activități cu tineri în comunitățile lor, oameni care știu să creeze programe pentru tineri, și de aceea vrem să valorificăm puțin latura aceasta, să-i aducem împreună pentru a putea face la final și o diagnoză a situației, să spunem, la nivel național, să vedem care sunt nevoile lor, care sunt preocupările lor, unde ar trebui să insistăm mai mult, și apoi din toată această dezbatere, apoi fiecare, inspirându-se din modelele acestea de bune practici, să poată să implementeze astfel de proiecte în comunitățile lor. Tinerii, sigur, sunt participanți cu vârste între 16 și 35 de ani, atât din eparhiile din țară, cât și din diaspora românească, și avem și tineri din bisericile ortodoxe surori, din 12 biserici ortodoxe surori. Sigur, evenimentul a devenit deja o tradiție, ei știu de obicei de acest eveniment, îl așteaptă cu mult entuziasm, cu multă bucurie, și cred că așteptările lor sunt în sensul acesta, de a lega relații, de a se simți în comuniune cu ceilalți, de a vedea că biserica este și pentru ei, sau mai bine spus că ei sunt biserica și tinerii sunt biserica, a vedea că în biserică se poate trăi firesc comuniunea aceasta și cu Dumnezeu și cu semenii.
0: Prin conferințe, ateliere, momente de rugăciune și activități culturale, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi își propune să ofere participanților un spațiu autentic de întâlnire prin rugăciune și de întărire a comuniunii dintre tinerii ortodoxi din întreaga lume.
12: Ne dorim să fim o gazdă bună, sperăm să fie un eveniment reușit, nu atât pentru a etala capacitățile noastre organizatorice, ci în primul rând să fie o experiență care să îi îmbogățească pe tineri, să fie o experiență frumoasă, să aibă ce duce mai departe în comunitățile lor, și sperăm să existe o astfel de continuitate și de la ediție la ediție lucrurile să crească, pentru a vedea și tinerii, iată, care nu fac parte din biserică, frumusețea ortodoxiei, felul în care se trăiește în biserică, și poate de ce nu să fie și ei inspirați să se gândească, nu să trăiască altfel, să trăiască așa cum iată tinerii ortodoxi o fac, pentru că dincolo de toate realizările acestea de aici, ceea ce este cel mai important rămâne ce ne câștigăm pentru viața de dincolo.
0: Arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Sectorul cultural și comunicații media al Patriarhiei Române s-a implicat în organizarea întâlnirii tinerilor ortodoxi. Sectorul a redactat materiale de prezentare ce cuprind trei dintre cele mai importante obiective religioase și culturale din capitală. Care sunt acestea, a spus părintele Radu Hagiu, inspector eparhial.
13: Catedrala Patriarhală, monument istoric de o valoare artistică inestimabilă, care rămâne un punct istoric de orientare duhovnicească în Bucureștiul de astăzi, Colina Bucuriei, care găzduiește ansamblul arhitectonic al Patriarhiei Române și poartă cu sine amintirea celor mai importante evenimente ale Ortodoxiei Românești, și, desigur, Catedrala Națională, simbol monumental al iubirii poporului român față de Hristos cel răstignit, înviat și înălțat într-o slavă, dar și o cinstire permanentă a tuturor eroilor poporului român. Am căutat astfel să oferim participanților nu doar simple informații, ci chei de înțelegere ale acestor repere duhovnicești reprezentative pentru istoria locului care îi găzduiește. Aceste prezentări se vor regăsi în ghidul oficial al evenimentului, pe care îl va primi fiecare participant în cadrul kitului ce le va fi împărțit.
0: Părintele Radu Hagiu, inspector eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi dispune de un site dedicat și de o aplicație specială. Amănunte ne oferă Teodora Paul, coordonatoarea departamentului media al ITO 2026.
14: Participi la ITO 2026? Atunci ai nevoie și de aplicația oficială ITO. În aplicație găsești toate informațiile de care ai nevoie pe parcursul celor 4 zile, programul evenimentului, locațiile, activitățile și informațiile utile pentru participanți. În plus, vei primi notificări în timp real cu remindere și informații despre locul în care trebuie să ajungi, activitățile care urmează și eventualele schimbări de program. În plus, în timpul conferințelor vei putea trimite întrebări live direct din aplicație pentru ca dialogul să fie cât mai interactiv.
0: De asemenea, a fost lansat imnul ITO 2026. Îl ascultăm din nou pe inspectorul eparhial Gabriel Negescu.
15: Este scris de către doamna Adriana Ene și linia melodică a fost compusă de către tinerii noștri voluntari care au crescut cu bucuria poveștilor, iar acum iată cu noua emisiune Bucuria Tinereții și-au propus să compună acest imn și noi suntem foarte încântați, e un imn foarte dinamic, foarte plin de viață și sperăm să vă placă această variantă a imnului de la București din 2026, care este și o variantă, iată, compusă de doamna Adriana Ene, care se preocupă și s-a preocupat toată viața de tineri și de copii, compusă linia melodică de tineri și a adresat unui eveniment plin de viață și plin de tineri.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Imnul ITO 2026 poate fi ascultat integral atât pe site-ul ito2026.ro, cât și în aplicația ITO 2026, accesibilă în App Store și Google Play. A opta ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura până joi. Mai multe detalii despre programul evenimentului puteți afla și pe paginile de Facebook și Instagram ITO 2026. În Biserica Ortodoxă, mâine va începe un nou an. După tradiția legii vechi, în această zi Dumnezeu a început crearea lumii. Prima zi din septembrie amintește și de începutul propovăduirii Mântuitorului Hristos. Sfinții Părinți au instituit această zi la Sinodul I de la Nicea din anul 325. Părintele Arhimandrit Kiril Lovin.
16: Este o veche rânduială a bisericii care a fost preluată din calendarul civil roman, întrucât în mediul în care s-a născut biserica exista deja această împărțire a timpului, să spunem, acest an care începea în luna septembrie. Acest lucru era prezent și în Vechiul Testament. Deci în Revelația Divină, așa încât biserica, începând anul bisericesc în septembrie, a preluat atât tradiția Vechiului Testament, dar și obiceiul romanilor. Și Mântuitorul Iisus Hristos, venind în lume, după cum ne spune Evanghelistul Luca, aflându-se în sinagoga din Nazaret, a dat citire unui fragment din capitolul 61 al prorocului Isaia, în care se spune: am venit să binevestesc săracilor, să vestesc anul plăcut Domnului. Și tradiția spune că Mântuitorul a rostit acest cuvânt chiar la începutul anului religios, iudaic. Apoi biserica a preluat acest început al anului, luna septembrie, ca sărbătoare de mulțumire.
0: Părintele arhimandrit Kiril Lovin, asistent universitar la Catedra de Liturgică a Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Începutul anului nou bisericesc va fi marcat în lăcașurile de cult ortodoxe prin săvârșirea slujbei tedeumului. Tot în ziua de 1 septembrie, biserica a rânduit să fie pomenit Sfântul Cuvios Dionisie Exigul din Dobrogea, părintele cronologiei creștine, cel care a numărat pentru întâia oară anii trecuți de la nașterea Domnului. Și tot la începutul anului nou bisericesc este marcată ziua protecției mediului înconjurător. Sanctitatea sa Bartolomeu, patriarhul ecumenic, a semnat actele de canonizare a patru sfinți români atoniți. Este vorba despre sfinții cuvioși Nifon de la Prodromu, Nectarie, Protopsaltul, Dionisie de la Colciu și Petroniu de la Prodromu. Ceremonia a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din cartierul Fanar al Istanbulului, după încheierea lucrărilor Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice. Amănunte aflăm de la Răzvan Mihai Clipici, consilier la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale.
17: Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu și Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul au fost viețuitori în schitul românesc Prodromu, Sfântul Nifon fiind întâiul ctitor și stareț al schitului, iar Sfântul Nectarie Protopsaltul a împodobit cu vocea lui plăcută cântările de la strana schitului, fiind socotit cel mai mare protopsalt al secolului al XIX-lea și fiind cunoscut pentru smerenia lui adâncă și pentru rugăciunea neîncetată. De asemenea, din secolul al XX-lea au fost preaslăviți Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu, mare duhovnic isihast, care spovedea atât călugări, aghioriți români, dar și pelerini, cât și un număr mare de monahi care erau de alte naționalități și se nevoiau în Sfântul Munte, greci, sârbi, bulgari, care veneau adesea la părintele să ceară sfat și cuvânt duhovnicesc. Și, de asemenea, Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu, care a păstorit schitul românesc Prodromu atât în ultima parte a perioadei comuniste din România, cât și după Revoluția din 1989, fiind cunoscut pentru lucrarea sa duhovnicească și pentru sfaturile de suflet folositoare pe care le dădea atât monahilor cât și pelerinilor, păstrând o corespondență foarte bogată cu numeroși ucenici de-ai săi, scrisorile lui duhovnicești, ajungând în întreaga lume. Demersurile privind canonizarea celor patru sfinți cuvioși români aghioriți au fost începute de preafericitul părinte patriarh Daniel, care a înaintat o solicitare către preafericitul care a înaintat o solicitare către sanctitatea sa Bartolomeu I, patriarhul ecumenic, pentru trecerea în rândul sfinților a acestor mari cuvioși, punându-i la dispoziție atât argumentele de canonizare, cât și slujbele necesare pentru cinstirea acestor mari nevoitorii sihaști.
0: Alături de cei patru cuvioși de origine română au fost trecuți în rândul sfinților și alți doi părinți atoniți.
17: Au fost preaslăviți și Sfântul Cuvios Tihon, care a fost duhovnicul Sfântului Cuvios Paisia Ghioritul și el mare nevoitor isihast, și Sfântul Cuvios Hagi Gheorghe, care a fost una dintre cele mai impunătoare figuri duhovnicești ale secolului al XIX-lea din Sfântul Munte Athos. La rânduiala proclamării canonizării celor șase sfinți aghioriți au fost prezentate patru dintre icoanele de canonizare ale sfinților români oferite în dar de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, sanctității sale Bartolomeu I, cu prilejul acestei canonizări, și de asemenea au fost cinstite fragmente din moaștele Sfântului Cuvios Nifon de la Prodromu, ale Sfântului Cuvios Dionisie de la Colciu și ale Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu, care au fost oferite în dar de schitul românesc Prodromu și de chilia Sfântul Gheorghe Colciu de pe teritoriul mănăstirii Vatoped.
0: Sfinții cuvioși Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Petroniu de la Prodromu au fost canonizați la ședința Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 30-31 august 2025 și înscriși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 29-30 septembrie 2025. De asemenea, Sfinții cuvioși Nifon de la Prodromu și Nectarie Protopsaltul au fost canonizați în ședința din 18 octombrie 2025 a Sinodului Patriarhiei Ecumenice și înscriși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii noastre din 25 octombrie același an. Noul centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din municipiul Târgu Mureș a fost inaugurat astăzi printr-o slujbă de binecuvântare. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a săvârșit slujba în prezența a numeroase oficialități, între care premierul interimar Ilie Bolojan, în prezența cadrelor medicale și altor invitați. În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul a evidențiat importanța credinței în împlinirea actului medical.
18: Prin slujba religioasă oficiată astăzi, am așezat acest spital sub grija protectoare a lui Dumnezeu. Sfeștania aceasta este un act de mărturisire a dorinței și opțiunii de a trăi cu Dumnezeu, având certitudinea că, așa cum zice psalmistul David, cei ce-l caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Pentru că ne aflăm într-un așezământ medical, spitalicesc, citez interesantele cuvinte ale Sfântului Medic Luca de Crimea, care afirmă: credincioșii nu neagă niciodată datele științifice, dar consideră că deasupra lor stăpânește o putere superioară, Dumnezeu.
0: Noua clădire a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș va avea în dotare 214 paturi, 90 de saloane, 4 săli de operație, dintre care una hibridă, 3 săli de angiografie și 2 săli de electrofiziologie. În cadrul instituției va funcționa și un ambulatoriu de specialitate pentru cardiologie adulți, cardiologie pediatrică și chirurgie cardiovasculară. Primii pacienți sunt așteptați în noua clădire a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș la începutul anului viitor. Episcopia Alexandriei și Teleormanului va împlini mâine 30 de ani de la înființare și de la întronizarea preasfințitului părinte Galaction în demnitatea de episcop. Evenimentele liturgice au început săptămâna trecută, când a fost adusă spre cinstire mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare la mănăstirea Pantocrator și au continuat ieri la Catedrala Episcopală Sfântul Alexandru din Alexandria, când eparhia și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual pe Sfântul Alexandru. Programul liturgic va continua mâine dimineață cu Sfânta Liturghie, care va fi săvârșită tot la Catedrala Episcopală. Amănunte ne-a oferit părintele Serafim Baciu, vicar eparhial al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.
19: Delegatul pe-a fericitului părinte patriar Daniel la acest eveniment va fi înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei. De asemenea, alături de înalt preasfinția sa, va sluji și delegatul Bisericii Ortodoxe a Greciei, preasfințitul părinte Nicodimos Descopelu, episcop vicar al mitropoliei de Alchida, și preasfințitul părinte Galaction, preasfințitul părinte Nectarie al Irlandei și Islandei și preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților. Pentru Episcopia Alexandriei și Teleormanului, data de 1 septembrie, deși este iată și o sărbătoare importantă în calendar, pentru că este începutul anului bisericesc, în care Evanghelia ne spune că este anul bineplăcut Domnului și trebuie, iată, să ne aducem și aminte în fiecare an, la 1 septembrie, de cele întâmplate acum 30 de ani, când a început o perioadă bineplăcută Domnului prin faptul că preafericitul părinte patriar Teoctist a așezat în tronul de întâi stătător al noii episcopii pe exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor de atunci și starețul mănăstirii Crasna, pe preasfințitul părinte Galaction.
0: Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare se va întoarce la mănăstirea Pantocrator mâine, unde va rămâne până miercuri 2 septembrie la miezul nopții. Mănăstirea Codru din județul Tulcea și-a sărbătorit astăzi hramul Paraclisului de iarnă, închinat praznicului așezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat obștea monahală, credincioși și pelerini veniți din mai multe localități ale județului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat semnificația duhovnicească a sărbătorii și cinstirea de care Maica Domnului se bucură în spiritualitatea ortodoxă.
20: I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra obștii monahale de aici și în același timp l-am rugat pe Dumnezeu ca prin mijlocirile preacuratei Maicii sale să ne ajute să ne binecuvinteze și mai ales că ne aflăm în pragul noului an bisericesc, să ne binecuvinteze începutul noului an, să ne dăruiască sănătate, întru toate bunăsporire, în așa fel încât să fim și noi ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu și împlinitori ai Lui. Fie ca Maica Domnului să ne ocrotească, să ne încingă cu cinstitul ei brâu, să ne tămăduiască toate bolile noastre, cele sufletești și trupești, iar noi să spunem mereu și mereu cuvintele frumoase, toată nădejdea noastră, spre Tine o pune Maica lui Dumnezeu, păzește-ne pe noi sub sfânt acoperământul Tău.
0: Sărbătoarea din 31 august amintește de așezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în biserica din Laherne, la Constantinopol. Păstrat de-a lungul veacurilor ca unul dintre odoarele de mare preț ale creștinătății, brâul Maicii Domnului este cinstit în întreaga lume ortodoxă.

Bine v-am găsit, dragi prieteni! Astăzi facem din nou o călătorie lungă pentru a ajunge în Canada. Și aflăm că aceasta este cea de-a doua cea mai mare țară din lume din punct de vedere al suprafeței, după Rusia. Aproximativ 30% din întreaga populație a Canadei trăiește în provincia Ontario. Canada are două limbi oficiale, engleza și franceza. Provincia Quebec este singura provincie cu limba franceză în majoritate. Toronto, capitala provinciei Ontario, este cel mai mare oraș din Canada și unul din cele mai diverse orașe din lume. Insula Newfoundland din Canada este singura locație din lume care are o întâlnire anuală a ghețarilor, numită Iceberg Alley. Canada are cel mai mare număr de lacuri din lume. De fapt, aproximativ 9% din suprafața țării este acoperită de apă dulce. Cele mai multe păduri boreale din lume se găsesc în Canada. Toată această țară deține un record la consumul de sirop de arțar, fiind responsabilă pentru aproximativ 71, chiar 73% din producția mondială de sirop de arțar. Insula Povelia, situată în apropierea coastei Vancouverului, este cel mai mic parc național din Canada, având o suprafață de doar 4,2 metri pătrați. Canada este renumită pentru Cascada Niagara, iar 3 dintre cele 5 cascade sunt în Canada, iar celelalte 2 în Statele Unite ale Americii. În Ottawa, capitala Canadei, există un cartier subteran de aproximativ 33 de kilometri, cunoscut sub numele de Byward Market, care găzduiește magazine, restaurante și locuri de distracție. Canada are o mare varietate de specii de animale sălbatice, inclusiv ursul polar, balena albastră și caribou. Zona situată între Canada și Statele Unite ale Americii, cunoscută sub numele de zona demilitarizată sau linia de frontieră a grădinii, sau Garden Line, a fost creată în 1817 pentru a rezolva o dispută asupra graniței. Canada deține recordul pentru cea mai înaltă clădire din lemn din lume, cunoscută sub numele de Peace Tower, situată la Parlamentul din Ottawa. Insula Oak, din Ontario, Canada, are o singură stradă numită Love Street. Canada a adoptat oficial frunza de arțar ca simbol național în 1965. În Winnipeg, capitala provinciei Manitoba, se află cea mai mare piscină publică în aer liber din America de Nord. Canada a fost prima țară din lume care a adoptat legislația privind sănătatea pentru femeile care muncesc în fabrici, în anul 1874. Canada este segregată în 3 teritorii și 10 provincii. Se estimează că locuiesc aproximativ 38 de milioane de oameni în Canada, după cum sugerează recensământul din 2021. Țara găzduiește de asemenea oameni indigeni de mii de ani, formați în principal din britanici și francezi. Aceștia au venit și s-au stabilit pe pământul canadian în expedițiile din secolul al XVI-lea. Pe teritoriul Canadei funcționează 6 fusuri orare diferite. În Nunavut se află cea mai nordică așezare omenească de pe glob. Cea mai scăzută temperatură din America de Nord, minus 63 de grade Celsius, a fost înregistrată în Canada, în teritoriul Yukon, pe 3 februarie 1947. Speranța de viață a unui canadian este de 81,1 ani, a 8-a cea mai ridicată din lume. Hotelul The Glass din Quebec este reconstruit anual, proces în care se folosesc în jur de 400 de tone de gheață și 12.000 de tone de zăpadă. În fiecare vară, hotelul se topește, iar iarna, construcția sa, se ia de la zero. Turnul Național Canadian sau Canadian National Tower din Toronto a fost cea mai înaltă structură din lume, de peste 550 de metri înălțime, din 1976 până în 2010, când a fost depășit de Canton Tower, de 600 de metri înălțime, construit în China. Jocul de baschet a fost inventat în Canada în 1891 de către antrenorul James Naismith. Plăcuțele de înmatriculare de pe mașinile din teritoriile situate în nordul Canadei sunt în formă de urs polar. Canadienii au la activ o sumedenie de invenții importante,
inclusiv cherosenul, microscopul electronic, orga electronică, insulina, sistemul de protecție IMAX, snowmobilul și gama aparatelor de gătit electrice. În statul canadian Alberta se află o rezervație naturală cu o suprafață mai mare decât cea a Elveției. Acum, dragi prieteni, vă invit să ascultăm împreună câteva acorduri din imnul Canadei.

Călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Eu vă dau întâlnire și mâine seară pentru a descoperi o altă țară fascinantă.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 18. Cum lezne vă puteți închipui, Zâna îl lăsă pe Pinocchio să plângă și să urle aproape o jumătate de ceas, din pricina nasului care nu-i mai încăpea pe ușă. Și l-a lăsat să plângă ca să-l învețe minte, să se lase de năravul de a spune minciuni. Cel mai urât nărav ce-l pot avea copiii. Dar când îl văzu tras la față și cu ochii ieșiți din cap de bocet, i se făcă milă de el și bătu din palme. La semnul acesta intrară în odaie prin fereastră mii și mii de păsărele, care, așezându-se pe nasul lui Pinocchio, începură să îl ciugulească. Și l-au ciugulit așa de bine încât peste câteva minute nasul nesfârșit de lung al păpușii își căpătă iarăși mărimea obișnuită. O, ce bună ești, zâna mea! Zise păpușica, ștergându-și lacrimile. Și ce mult te iubesc!
1: Și eu te iubesc, răspunse zâna. Și dacă vrei să rămâi cu mine, tu mi-ai fi frățior și eu ție surioară.
0: Aș rămâne bucuros, dar bietul tata...
1: M-am îngrijit eu și de asta. Tatăl tău a și fost înștiințat și până să se înopteze, va sosi aici.
0: O, adevărat? Zise Pinocchio sărind în sus de bucurie. Dacă e așa, zânișoară dragă, lasă-mă să ies înainte. Arde de dorința să-l strâng în brațe pe bietul bătrân care a suferit atâta din pricina mea.
1: Du-te, dar bagă de seamă să nu te rătăcești. Apucă pe poteca din pădure și sunt sigură că o să-l întâlnești.
0: Pinocchio porni. Și de-abia a intrat în pădure, începu să alerge ca o căprioară. Dar când ajunse în dreptul stejarului uriaș, se opri în loc pentru că îi se păruse că a zărit mișcare printre copaci. Într-adevăr, pe cine credeți că văzu în mijlocul drumului? Pe Vulpoi și pe Cotoi, adică pe cei doi tovarăși de călătorie cu care poposise la hanul Laracul Roșu.
1: Uite-l pe Pinocchio!
0: Strigă Vulpoiul, îmbrățișându-l și sărutându-l.
1: Ce cauți aici?
2: Ce cauți aici?
0: Repetă Cotoiul. O, e o poveste lungă, răspunse păpușica. Și o să vă spun pendelete. Știți că alaltăieri noapte, când m-ați lăsat singur la han, mi-au ieșit tâlhari în cale?
1: Tâlhari? Bietul băiat! Și ce voiau cu tine?
0: Voiau să-mi fure banii.
2: O, ticăloși, zise Vulpoiul. Nelegiuiții, adăugă Cotoiul.
0: Dar am luat-o la fugă, urmă să spună păpușica. Și ei s-au luat după mine, până când m-au ajuns și m-au spânzurat de craca stejarului de acolo.
3: Și Pinocchio arătă spre stejarul uriaș care era la doi pași de ei.
1: S-a mai pomenit așa ceva, zise Vulpoiul. Dar în ce lume trăim? Ce să mai zicem atunci noi, ăștia, care suntem oameni cum se cade?
0: Pe când vorbeau astfel, Pinocchio băgă de seamă că pisoiul era șchiop de piciorul drept de dinainte, pentru că îi lipsea toată laba cu gheare cu tot. Asta îl făcu să întrebe. Unde ție lăbuța? Cotoiul vrut să răspundă ceva, dar se încurcă. Atunci Vulpoiul zise repede.
1: O, pisoiul e cam rușinos și de aceea tace. O să răspund eu în locul lui. Acum în ceas ne-am întâlnit în cale cu un lup, aproape leșinat de foame, care ne-a cerut ceva de pomană. Și cum n-aveam niciun os de pește măcar, ce a făcut prietenul meu care are o inimă de aur? Și a smuls cu dinții o lăbuță de la picioarele de dinainte și a aruncat-o bietului lup ca să-și stâmpere foamea.
0: Și zicând aceasta, Vulpoiul își șterse o lacrimă. Pinocchio, înduioșându-se și el, se apropie de Cotoi și-i șopti la ureche.
1: Dacă toate pisicile ar semăna cu tine, ferice de șoareci!
0: Și acum, ia spune, ce cauți prin locurile astea? Întrebă Vulpoiul pe păpușă.
3: Aștept pe tata, care trebuie să sosească dintr-o clipă într-alta.
1: Dar banii tăi de aur?
3: O, i-am în buzunar, afară de unul pe care l-am cheltuit la hanul Laracul Roșu.
0: O, și când te gândești că în loc de 4 bani ar putea să se facă mâine 1000, 2000 chiar. De ce nu mă asculți pe mine?
2: de ce nu mergi să-i semeni în câmpia minunilor?
3: Astăzi nu pot, o să mă duc în altă zi.
2: O, dar în altă zi o să fie târziu, zise vulpoiul.
3: De ce o să fie târziu?
2: Pentru că acea câmpie a fost cumpărată de un boier mare și de mâine încolo numai de voie să se semene bani.
3: E departe de aici câmpia minunilor.
2: Să tot fie cam 2 kilometri. Vrei să vii cu noi? Într-o jumătate de ceas am ajuns. Semenii numai decât banii și după câteva minute culegi 2000. Așa că, diseară, te întorci acasă cu buzunarele doldora. Vrei să mergi cu noi?
3: Pinocchio se codi puțin până să răspundă, deoarece își aduse aminte de zâna cea drăguță, de bătrânul Geppetto și de prevestirile greierașului vorbitor. Dar la urma urmei a făcut și el ca toți copiii, fără un pic de judecată și fără inimă. Dădu din cap și spuse vulpoiului și cotoiului:
4: bine, fie, merg cu voi.
3: Și porniră. După ce au umblat cale de o jumătate de zi, ajunseră într-un oraș care se cheamă Azilul Nătărăilor. De-abia intrare în oraș și Pinocchio văzu toate străzile pline de câini, numai pielea și oasele de ei, oi tunse care tremurau de frig, găini fără creastă și fără barbeți, care cereau de pomană o babă de porumb, fluturi mari care nu mai puteau să zboare pentru că își vânduseră aripile lor frumoase și colorate, păuni ciuntiți de coadă, cărora le era rușine să apară așa în lume, și fazani care mergeau agale, triști, jelindu-și strălucitoarele lor pene de aur și de argint, acum pierdute pentru vecii vecilor. În mijlocul acestor lepădații soartei, trecea din când în când câte o trăsurică mândră și în ea ori o vulpe, ori o gaiță hoață, ori vreo altă pasăre de pradă.
4: Dar câmpia minunilor unde e? Întrebă Pinocchio.
2: E aici, la doi pași.
3: După aceea, ieșind din oraș, se opriră într-o câmpie singuratică ce nu se deosebea cu nimic de celelalte câmpii.
2: Am ajuns, spuse păpușii vulpoiul. Acum așează-te jos, sapă cu mâinile o gropiță și pune înăuntru cei 4 galbeni.
3: Pinocchio se supuse. Sapă groapa, puse înăuntru banii, cei mai rămăseseră și apoi o astupă cu pământ.
2: Acum, zise vulpoiul, du-te la izvorul de colo, umple o cană cu apă și stropește locul unde ai semănat.
3: Pinocchio se duse la izvor și, cum n-avea cană, își scoase un pantof din picior, îl umplu cu apă și udă pământul unde se pase groapa. Apoi întrebă: acum ce mai e de făcut?
2: Nimic, răspunse vulpea. Acum putem să mergem.
3: Tu întoarce-te peste 20 de minute și o să găsești pomul crescut și cu crăcile încărcate cu bani.
4: Biata păpușă, nebună de bucurie, mulțumi din inimă vulpoiului și cotoiului și le făgădui o răsplată împărătească.
2: Nu vrem nicio plată,
3: răspunseră cei doi ticăloși.
4: Noi suntem fericiți că te-am învățat cum să te îmbogățești fără trudă.
3: Și zicând acestea, își luară rămas bun de la Pinocchio și, urându-i rod îmbelșugat, își văzură de drum.

Sfântul Ioan Rusul s-a născut în Mica Rusie, în jurul anului 1690. Într-o familie credincioasă, fiind crescut în evlavie și dragoste pentru Biserica Domnului. La maturitate a fost chemat în armată, unde a fost simplu soldat în armata lui Petru I și a luat parte la războiul ruso-turc. În timpul campaniei militare din Pruțk din anul 1711, împreună cu alți soldați, a fost capturat de tătari și a fost predat comandantului cavaleriei turcești. Acesta i-a dus pe prizonierii ruși în Asia Mică, în satul Procopion. Sfântul Ioan avea la vremea aceea numai 21 de ani. Turcii au încercat să-i convertească pe soldații creștini capturați la credința musulmană, prin cuvinte mieroase și amenințări, iar cei care nu au primit au fost bătuți și torturați. Alții însă au renunțat la Hristos și au devenit musulmani, în speranța că își vor îmbunătăți soarta. Sfântul Ioan Rusul nu a fost cucerit de promisiunile bunătăților lumești, suferind cu curaj și umilințele și bătăile. Stăpânul îl tortura frecvent în speranța că sclavul va ceda și va accepta islamismul. Sfântul Ioan Rusul a fost neînduplecat în hotărârea sa, spunând stăpânului: "Nu mă vei putea întoarce de la credința mea prin amenințări sau cu promisiuni de bunătăți și bogății. Am să mă supun ordinelor tale de bunăvoie dacă mă lași să-mi urmez liber credința. Mai degrabă îți dau capul meu decât să-mi schimb credința. M-am născut creștin și am să mor creștin." Cuvintele înălțătoare și credința tare, precum și smerenia și umilința Sfântului Ioan Rusul, au îmblânzit în cele din urmă inima sălbatică a stăpânului său. Acesta l-a lăsat în pace și nu l-a mai forțat să renunțe la creștinism. În timpul robiei sale, tânărul Ioan a primit sarcina de a se îngriji de grajd și de animalele de aici și a fost pus să doarmă între ele. Sfântul Ioan Rusul nu s-a tulburat peste măsură nici de gălăgia și mizeria în care a fost pus să slujească și să doarmă, nici de loviturile copitelor vitelor, ci și-a întors din nou ochii spre mirele ceresc, descoperind că i s-a oferit un nou prilej de a se asemăna cu Hristos, căci și Domnul Dumnezeul său s-a născut între dobitoace, într-o peșteră. Într-atât s-a bucurat de această asemănare și și-a asumat nevoința grea, încât rugăciunile pe care le făcea aici toată noaptea au devenit tot mai puternice și, în loc de duhare animalică, grajdul se umplea de bună mireasmă. Dar nu numai în încercări trupești l-a urmat Sfântul Ioan Rusul pe Mântuitorul Hristos, ci și în cele duhovnicești și în cea mai grea poruncă, aceea a iubirii vrăjmașilor. Chiar dacă stăpânul său s-a purtat urât cu el la început, silindu-l să se lepede de Hristos, bătându-l și umilindu-l, și chiar dacă era de altă credință, Sfântul Ioan nu l-a urât, ci dimpotrivă l-a purtat în rugăciunile sale, ocrotindu-l și aducând binecuvântare asupra casei lui în așa măsură încât însuși stăpânul a înțeles că pricina bogăției care se aduna la casa lui erau rugăciunile robului său, care atrăgeau milostivirea Dumnezeului celui viu. Blândețea sufletului și bunătatea sa
au sensibilizat sufletul sclavilor și al stăpânului său, astfel încât Aga și soția lui au ajuns să-l îndrăgească și au hotărât să-i dea o cameră lângă podul de uscat fânul. Însă Sfântul Ioan Rusul nu a acceptat, preferând să rămână în grajd cu animalele. Acolo se culca pe fân și se acoperea cu o haină veche. Astfel, grajdul a devenit locul său de pustnicie, unde se ruga și cânta psalmi, umplând locul de bună mireasmă. Prin simpla lui prezență în casa turcului, Sfântul i-a adus numai binecuvântări. Uneori pleca seara la biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, unde priveghea în pronaos. În duminici și sărbători se împărtășea cu sfintele taine. În tot acest timp a continuat să slujească stăpânul ca și până acum. În ciuda sărăciei sale, întotdeauna ajuta pe nevoiași și pe cei neputincioși, împărțind hrana sa puțină cu aceștia. Într-una din zile, ofițerul a plecat în pelerinaj la Mecca. Soția lui a făcut un banchet peste câteva zile, la care și-a invitat rudeniile și pe prietenii soțului ei, rugându-i să pună o rugăciune pentru întoarcerea cu bine acasă a stăpânului. Sfântul Ioan Rusul servea la masă și a luat o farfurie cu pilaf, mâncarea preferată a stăpânului, și a pus-o la masă. Soția, amintindu-și de mâncarea preferată a soțului, i-a spus lui Ioan: "Ce bucuros ar fi fost stăpânul dacă ar fi putut fi aici să mănânce cu noi din acest pilaf." Atunci Sfântul i-a cerut o farfurie cu pilaf, spunând că o va trimite stăpânului său la Mecca. Musafirii au râs la auzul acestor cuvinte, iar soția a pus să-i se pregătească o farfurie plină ca să o mănânce el sau ca să o dea săracilor. Primind farfuria, s-a dus cu ea în grajd și s-a rugat la Dumnezeu să-i trimite.

0: în care s-a ținut banchetul, întorcându-se de la moscheie la locul unde era cazat, deși nu era nimeni acasă, a intrat și a găsit pe masă o farfurie aburindă plină cu pilaf. Neînțelegând cum ar fi putut intra cineva cu farfuria dacă ușa era încuiată, s-a uitat mai atent în farfurie și a văzut numele său gravat pe ea. Uimit, a mâncat totuși mâncarea cu mare plăcere. Când familia și servitorii au auzit povestea, s-au minunat foarte. Atunci soția i-a spus că Ioan a fost cel care i-a trimis mâncarea și că toți au râs de el când le-a spus că a reușit să o trimită la Mecca. Atunci am înțeles că cele spuse de sfânt erau adevărate. Spre sfârșitul vieții sale grele, Sfântul Ioan Rusul s-a îmbolnăvit, simțind că îi se apropie sfârșitul. A chemat preotul să-l împărtășească, dar acestuia i-a fost frică să vină direct cu Sfânta Împărtășanie în casa musulmanului, așa că le-a ascuns într-un măr și așa le-a dus lui Ioan. Sfântul Ioan a slăvit pe Dumnezeu, a primit trupul și sângele Domnului și apoi a plecat la el în data de 27 mai 1730, ducându-se la Domnul pe care l-a iubit așa de mult. Când stăpânul său a fost anunțat că a murit Ioan, acesta a chemat preoții și le-a dat trupul neînsuflețit pentru a-l îngropa creștinește. De atunci, Sfântul Ioan Rusul săvârșește multe minuni pentru cei ce se roagă cu credință. Sfinte Ioan Rusul, roagă-te lui Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Hristos a înviat, bucuria mea! Adevărat a înviat, bucuria tuturor!
1: Înger, înger de lume, ce mică tată meu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, dă-i fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
5: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
6: și Ștefan Bretoiu
5: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
6: în cadrul emisiunii O Seară FM.

0: Michael Bolton, pe numele său adevărat Michael Bolotin, s-a născut pe data de 26 februarie 1953 în Connecticut.
1: El este cunoscut mai ales pentru baladele sale și pentru vocea lui distinctă.

0: Printre artiștii pentru care Michael Bolton a produs cântece se numără Barbara Streisand, Kiss, Kenny Rogers sau Kenny G.
1: Ca artist solo, el a cântat împreună cu Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Ray Charles și B.B. King.

0: prima lovitură în lumea muzicii a venit pentru Michael Bolton ca și compozitor, acesta scriind piesa How Am I Supposed to Live Without You pentru Laura Branigan, care era deja bine cunoscută publicului pentru hitul Gloria.
1: Deși nu a intrat în top 10, piesa s-a bucurat de un real succes, astfel că cei doi au colaborat din nou la I Found Someone, cu care Branigan a avut un succes modest în anul 1985.
0: Cu toate acestea, Cher a reluat piesa 2 ani mai târziu, relansându-și practic cariera. Bolton a scris și alte piese pentru ambele soliste de-a lungul timpului.

0: Punctul maxim al succesului a fost atins de Michael Bolton la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90.
1: Fiind interesat dintotdeauna de muzica soul și de soundul promovat de Motown, Bolton a realizat un cover și după piesa Georgia on My Mind, care a avut un nou succes.
0: În 1991, Bolton a lansat albumul Time, Love and Tenderness, care i-a adus un premiu Grammy pentru coverul piesei When a Man Loves a Woman.

0: cântărețul și compozitorul american a câștigat de 3 ori premiul Grammy și s-a bucurat de una din cele mai de succes și extraordinare cariere muzicale.
1: A vândut peste 53 de milioane de albume pe tot globul, care include și 2 single-uri care au urcat pe prima poziție în topurile americane.

0: cel mai bine recunoscut și cunoscut pentru baladele sale soft rock și vocalele de tenor, Bolton a interpretat inițial și în genurile hard rock și heavy metal.
1: Acest cântăreț legendar este bine apreciat și cunoscut pentru eleganța vocală tensionată, distinctă și unică, și pentru vocea sa de tenor și contratenor.

0: Michael Bolton a câștigat de asemenea mult respect și admirație ca activist social și activist pentru drepturile omului.
1: El este fondatorul fundației caritabile Michael Bolton Foundation, care răspunde nevoilor săracilor, celor neglijați și a celor abuzați.

0: În 1990, Michael a fost câștigătorul premiului Grammy la categoria Cea mai bună interpretare vocală pop masculină.
1: Același premiu Grammy l-a obținut și în galele din următorii doi ani pentru melodiile Georgia on My Mind și When a Man Loves a Woman.

0: Pe 21 mai 2005, Michael Bolton a concertat în România la Sala Palatului din București.
1: În 2007 a fost la Brașov, iar în 28 iunie

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărat, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
de Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești, și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregire. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

înger, înainte stătător al cetelor dreptilor, tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta și cu fierbinte iubire te măresc și zic către tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință lăuda numele Tău, Dumnezeesule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei cele neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților Tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, Cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață și lumină.

Miluiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

apărător și bun ajutător într-un nevoi, pentru aceea, ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

Din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, Prorocule și Botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire,

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al drepților, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat! Bucură-te, comoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți-se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii

acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

arătata făptura nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

Vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gabriel, de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-te săditorul livezii celei fără de materie, bucură-te lucrătorul odrazlei celei nestricăcioase, bucură-te prin care ne-am luminat toți, bucură-te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegând deznegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, deznegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, ca ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi pe cei

Zidești oamenilor, Sfinte Ioane, și turn nebiruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor! Bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că din tine curg pâraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor!

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 139 al lui David. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de omul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuțiteau limba lor ca a șarpelui, venind de aspidă sunt buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Pusu-mi au cei mândri cursă mie și funii, curse au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului, Dumnezeul meu ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit ai capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului. Viclenit au împotriva mea, să nu mă părăsești, ca să nu se trufiască. Vârful lațului lor, osteneala buzelor lor, să-i acopere pe ei. Să cadă peste ei cărbuni aprinși, în foc aruncă-i pe ei, în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani. Iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Psalmul 140 al lui David. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă. Ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Iar cu oamenii cei care fac fără de legea, nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar undelemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă judecătorii lor, auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit. Ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitu s-au oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavor îmreaja lor păcătoșii, ferit sunt eu până ce voi trece. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea de astăzi este Ana Ipătescu, eroina care a schimbat într-o singură zi cursul Revoluției de la 1848 în Muntenia, reușind să salveze din arest membrii guvernului provizoriu care susțineau independența și afirmarea națională. În 19 iunie 1848, la București, guvernul pașoptist provizoriu era arestat, iar revoluționarii din stradă își pierduseră elanul. Atunci, Ana Ipătescu, o doamnă în vârstă de 43 de ani, a ieșit pe podul Mogoșoaiei, pe calea Victoriei de astăzi, îmbărbătând oamenii care începeau să se teamă de flintele dorobanților aduși să-i disperseze. Ana Ipătescu a scos de la brâu două pistoale pe care le-a descărcat în aer și a strigat: "Moarte trădătorilor! Tineri, curaj! Salvați libertatea!" Poporul a urmat-o până la Palatul Domnesc, unde au reușit să elibereze fruntașii Revoluției. Ziarele vremii, inclusiv cele din străinătate, au numit-o femeia bărbată, adică femeia curajoasă, gestul ei rămânând pentru totdeauna în istorie. În urma înăbușirii Revoluției, soțul ei, Nicolae Ipătescu, arendaș și funcționar guvernamental cu vederi progresiste, a fost exilat în Turcia, de unde eroina a reușit să-l repatrieze în 1850. Datorită soțului, ea îi cunoștea personal pe membrii guvernului provizoriu: Nicolae Bălcescu, Cristian Tel, Nicolae Golescu, Ion Ghica și Constantin Alexandru Rosetti. Cei doi participau la întrunirile lor secrete înainte de Revoluția de la 1848. Născută în 1805 la București, Ana Ipătescu a avut o copilărie și o tinerețe grea, marcate de lipsuri și de moartea părinților, precum și de o căsătorie anterioară care eșuase într-un divorț. După Revoluție și repatrierea celui de-al doilea soț, a trăit în discreție totală până la 13 martie 1875, când s-a mutat la cele veșnice. Este consemnată dorința ei de a fi înmormântată la mănăstirea ilfoveană Pasărea, dar piatra sa de mormânt nu a putut fi identificată. În 17 octombrie 1985, în timp ce se încerca restaurarea cavoului colonelului Gheorghe Maca, participant la războiul de independență, se pare că autoritățile ar fi găsit lângă mormântul lui o bucată din crucea de marmură a Anei Ipătescu, dar locul exact de odihnă veșnică al revoluționarei nu a fost încă identificat.

Secretul succesului este să cazi de 7 ori și să te ridici de 8 ori. Curajul este ceea ce îți trebuie pentru a sta în picioare și a vorbi, dar tot curajul este ceea ce îți trebuie pentru a sta jos și a asculta.

Fascinatia Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom începe audiția unei lucrări extrem de puțin prezentată pe postul nostru de radio, și anume Sinfonia a VII-a în mi bemol major de Anton Bruckner. Avem privilegiul de a asculta o înregistrare de referință realizată dintr-un spectacol al Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. Destul de puține au fost de-a lungul anilor înregistrările pe care vi le-am oferit cu dirijorul Sergiu Celibidache la pupitrul Orchestrei Filarmonicii din München, orchestră despre care în anii 80-90 ai secolului trecut se spunea că era, citez, cea mai puternică orchestră simfonică a contemporaneității. Am încheiat citatul. Se știe că dirijorul Sergiu Celibidache a fost un mare promotor al muzicii lui Anton Bruckner, fiind considerat de altfel de către unii critici de specialitate drept cel mai mare dirijor al tuturor timpurilor în această creație, rivalizând astfel cu unii dintre cei mai mari dirijori precum Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer, Eugen Jochum sau Herbert von Karajan, care a fost un adevărat rival al dirijorului Sergiu Celibidache pe parcursul întregii sale cariere. Vom asculta în această emisiune, din Sinfonia a VII-a de Anton Bruckner, primele două părți. Prima parte începe într-o atmosferă lirică. Tema a doua, însă, va dobândi pe parcurs o tensiune extrem de dramatică. De altfel, această tensiune va fi prezentă pe parcursul întregii părți. Partea a doua a Sinfoniei a VII-a are conotații speciale. Se spune că Bruckner, în momentul în care a aflat de moartea compozitorului Richard Wagner, pe care de altfel l-a apreciat extrem de mult, ar fi izbucnit în hohote de plâns. Se spune că în acele momente Bruckner a schițat partea a doua a Sinfoniei a VII-a, parte care de altfel a fost citată de către compozitor și în alte lucrări ale sale, precum Sinfonia a IX-a de mai târziu, dar și Te Deumul. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în această emisiune părțile 1 și a 2-a din Sinfonia a VII-a în mi bemol major de Anton Bruckner, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. Vă dorim audiție plăcută!

În emisiunea de astăzi v-am oferit spre audiție părțile 1 și a 2 din Sinfonia a 7-a în mi bemol major de Anton Bruckner. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din München, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a atras curiozitatea, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi 2026, va începe în această seară la ora 19 cu un concert la arenele romane. Lansată în anul 2014, ITO a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română. A fost găzduită de-a lungul timpului de centre eparhiale și universitare precum Baia Mare, Cluj-Napoca, București, Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Ediția din acest an reunește aproximativ 2400 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani din România și din diaspora, precum și din alte țări, în jurul unei experiențe de comuniune, rugăciune, dialog și formare creștină. Detalii despre program ne oferă preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
1: Luni, 19:45, 22, concert la arenele romane. Marți, 10:30, slujba de Tedeum pentru începutul anului bisericesc în interiorul Catedralei Naționale. 10:30, 12:30, deschiderea oficială a evenimentului la Catedrala Națională. 18:30, 20:30, conferința tematică Tinerii și familia în societatea de astăzi, susținută de doamna Andreea Ogăraru și domnul dr. Radu Țincu în interiorul Catedralei Naționale.
0: Următoarea zi va cuprinde atât conferințe, cât și procesiunea luminilor de la Catedrala Națională la Catedrala Patriarhală Istorică.
1: Miercuri, 2 septembrie, 18:19:30, conferința duhovnicească Tinerii și Biserica în Diaspora Ortodoxă, experiență pastorală în Europa de Nord, susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în interiorul Catedralei Naționale. 19:30-20, prezentarea proiectului Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. 20:30, 21:30, pelerinajul, procesiunea luminilor, care va începe de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală Istorică, urmând traseul Strada Izvor, Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii, latura de vest, Crucea Brâncovenească, Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală.
0: Joi, în ultima zi, de la ora 9, se va oficia Sfânta Liturghie în Catedrala Națională, apoi, de la ora 12, va avea loc încheierea evenimentului. Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, accesul credincioșilor în Catedrala Națională în perioada desfășurării ITO va fi permis exclusiv în spațiul Esplanadei.
1: Pe parcursul desfășurării slujbelor și evenimentelor de la Catedrala Națională dedicate Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv în spațiul Esplanadei, piațetei acesteia, aici urmând să fie amplasate ecrane pe care vor putea urmări slujbele și conferințele. Numai la Sfânta Liturghie, care va avea loc în ziua de joi, accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis și credincioșilor în limita locurilor disponibile.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal, de-a lungul verii, voluntarii au participat la sesiuni de formare dedicate evenimentului. Printre participanți s-au numărat preoți, profesori de la diferite discipline, coordonatori de proiecte și studenți cu aptitudini didactice și pedagogice.
2: Mă simt recunoscătoare că am putut să iau parte la această sesiune de formare și să învăț de la cei mai buni și alături de oameni cu care împărtășesc aceleași valori și aceleași principii de viață. Dacă aș putea să folosesc un singur cuvânt, cred că acela ar fi comuniune, pentru că așa suntem toți aici, ca o familie, ne susținem unul pe altul și încercăm să facem totul mai frumos împreună.
3: Am ales să fiu voluntar la ITO 2026 pentru că îl consider ca un prilej de a arăta lumii și societății de astăzi că și tinerii vin la biserică și că, într-adevăr, foarte mulți tineri sunt interesați să trăiască și după Evanghelie, prin atâtea, să spunem, seturi de valori pe care le avem la dispoziție și le putem alege în lumea de astăzi. Iată că foarte mulți oameni, tineri, aleg să-și ghideze viața după valorile evanghelice și asta este foarte important. Noi, prin ITO, arătăm lumii exact lucrul acesta. În cadrul evenimentului de anul acesta, eu voi fi printre cei care vor coordona atelierele din data de 2 septembrie despre gestionarea și organizarea proiectelor.
0: Voluntarii Întâlnirii Tinerilor Ortodoxi au pregătit kiturile pe care participanții la eveniment le vor primi în dar. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
4: Voluntarii întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi s-au apucat să pregătească kiturile cu care vor fi întâmpinați cei 1900 de participanți care vor veni de luni. Iată, în Arhiepiscopia Bucureștilor suntem peste 150 de voluntari care de mai bine de 2 săptămâni lucrăm continuu pentru ITO. Numărul de voluntari este mult mai mare. Avem anul acesta un număr de 500 de voluntari care vor fi gazdele acestui eveniment frumos, care va fi găzduit, iată, de Arhiepiscopia Bucureștilor. Este un prilej de bucurie și încercăm să facem totul cât mai frumos și încercăm să facem totul cu o mare atenție la detalii, pentru că ne dorim ca tinerii care vor veni să simtă acest lucru și să simtă că au fost făcute lucrurile cu mare drag pentru ei.
0: Gabriel Năgescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De la Sebastian Tureac, președinte al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi, am aflat ce conțin kiturile destinate participanților.
5: Avem un kit destul de complex, să spun așa, care cuprinde 5 cărți, dintre care una este chiar dedicată familiei creștine, scrisă chiar de Preafericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Avem totodată ghidul ITO, foarte folositor pentru cei care poate participa pentru prima dată la ITO, dar și pentru ceilalți. Avem o agendă personalizată, 3 tricouri, la fel personalizate cu sigla oficială a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, un pix, o pelerină de ploaie, șervețele umede, o icoană, o litografie cu Sfântul Apostol Andrei, ghiozdanul propriu-zis și 2 candele de ceară.
0: Sebastian Tureac, președinte al Asociației Studenților Teologi Ortodoxi și coordonator al voluntarilor. Prietenia, credința și comuniunea sunt cuvintele prin care tinerii descriu adesea spiritul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi, un eveniment care îi aduce împreună în jurul acelorași valori. Mulți dintre ei participă pentru prima dată, sunt nerăbdători să descopere emoția și bucuria acestui moment. Amănunte aflăm de la Nicoleta Aldea, voluntar.
6: Eu sunt voluntară la Eparhia Râmnicului și eu a trebuit să îi întâmpin și să-i cazez la căminele din București. Am văzut că majoritatea tinerilor erau entuziasmați și erau fericiți de programul pregătit pentru ei. Eu sunt la dispoziția participanților, trebuie să mă asigur că atmosfera este una plăcută. Noi de asemenea o să fim ca niște ghizi pentru ei, deoarece o să-i conducem la concert, o să-i ducem la catedrală și o să le arătăm Bucureștiul și avem un traseu pregătit pentru ei și suntem la dispoziție.
0: Nicoleta Aldea, voluntar în cadrul ITO 2026. Colegii noștri au stat de vorbă cu unii dintre tinerii sosiți la București și au aflat ce așteptări au de la cel mai mare eveniment dedicat lor, organizat de Patriarhia Română.
7: Eu de-abia aștept din program liturghia la catedrală, pentru că cred că o să fie un moment foarte special. Eu sper că o să ne facem mulți prieteni din afara localității noastre, să ne cunoaștem prin țară cu diferite asociații, să interacționăm ca să putem colabora mai frumos pe viitor.
8: Așteptări nu am multe. Mă bucur să revăd oamenii pe care i-am cunoscut în anul 2023 în Timișoara și mă bucur de conferințele care vor fi. Îmi doresc foarte mult să cunosc ceva nou, să mă duc cu bagajul plin de ceva nou învățat și probabil și oameni noi cunoscuți.
9: Pentru mine punctul principal pentru care sunt aici e comuniunea cu ceilalți tineri care cred că au valori comune cu mine și să descoper noi perspective și noi experiențe ale tinerilor cu care o să mă cunosc aici. Iar ca parte principală a programului sau ca cea mai importantă parte a programului mi-aș dori să fie Sfânta Liturghie în Catedrala Mântuirii, în care n-am avut ocazia să intru până acum, deci o să fie ceva nou pentru mine. Cred că toate aceste lucruri vor contribui la creșterea mea atât socială, dar mai ales duhovnicească.
0: Pentru tinerii ortodoxi români, întâlnirea tinerilor ortodoxi constituie o oportunitate de a cunoaște mai bine bogăția și diversitatea vieții ortodoxe din alte țări, în timp ce participanții străini au șansa de a descoperi tradițiile, cultura, spiritualitatea, obiceiurile și ospitalitatea poporului român. 40 de tineri din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, însoțiți de preoții delegați, au pornit astăzi spre capitală pentru a lua parte la întâlnirea tinerilor ortodoxi. Înainte de plecare, aceștia au participat la o slujbă de binecuvântare săvârșită la Biserica Sfânta Vineri din Pitești. Cu acest prilej, părintele Dan Obrocea, consilier învățământ și activități cu tineretul, a transmis binecuvântarea și mesajul înalt preasfințitului părinte Calinic.
10: cu bucurie și entuziasm ei vor participa la această activitate organizată de Patriarhia Română, dar totodată și cu responsabilitate, pentru că vor reprezenta cu cinste Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului. Calendarul activităților din această vară organizate de Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului se va încheia în această săptămână prin organizarea și desfășurarea la Mănăstirea Trivale din Pitești a taberei organizate de eparhia noastră Sfântul și Dreptul Iosif.
0: Părintele Dan Obrocea, consilier învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. La ediția din acest an AITO participă tineri din 12 biserici ortodoxe surori. Printre aceștia, tineri sirieni care alcătuiesc delegația Patriarhiei Antiohiei au ajuns încă de săptămâna trecută în capitală, conduși de părintele Iosif El Magdesi. Delegația a fost întâmpinată chiar la Palatul Patriarhiei de părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la sectorul relații externe al administrației patriarhale.
11: Așteptăm și restul delegațiilor. Vom avea anul acesta la AITO delegații din 12 biserici ortodoxe surori, începând cu Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului și din celelalte biserici surori, astfel încât să fie un eveniment reprezentativ nu doar pentru ortodoxia românească, dar un eveniment care să arate universalitatea credinței creștine. Așteptăm și un mitropolit din Africa, mitropolitul de Arusha, o serie de arhimandriți din celelalte biserici, preoți, pentru că fiecare biserică ortodoxă soră va avea ca reprezentanți la AITO în 2026 5 persoane, 4 tineri plus un însoțitor.
0: Părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la sectorul relații externe al administrației patriarhale. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi 2026 se va desfășura sub genericul Tinerii, Familia și Viața în Hristos. Amănunte despre tematica celui mai mare eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica noastră am aflat de la arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei București.
12: Specificul ediției de anul acesta este acela că ne concentrăm pe participanți care sunt deja implicați în comunitățile lor, care desfășoară activități cu tineri în comunitățile lor, oameni care știu să creeze programe pentru tineri, și de aceea vrem să valorificăm puțin latura aceasta, să-i aducem împreună pentru a putea face la final și o diagnoză a situației, să spunem, la nivel național, să vedem care sunt nevoile lor, care sunt preocupările lor, unde ar trebui să insistăm mai mult, și apoi din toată această dezbatere, apoi fiecare, inspirându-se din modelele acestea de bune practici, să poată să implementeze astfel de proiecte în comunitățile lor. Tinerii, sigur, sunt participanți cu vârste între 16 și 35 de ani, atât din eparhiile din țară, cât și din diaspora românească, și avem și tineri din bisericile ortodoxe surori, din 12 biserici ortodoxe surori. Sigur, evenimentul a devenit deja o tradiție, ei știu de obicei de acest eveniment, îl așteaptă cu mult entuziasm, cu multă bucurie, și cred că așteptările lor sunt în sensul acesta, de a lega relații, de a se simți în comuniune cu ceilalți, de a vedea că biserica este și pentru ei, sau mai bine spus că ei sunt biserica și tinerii sunt biserica, a vedea că în biserică se poate trăi firesc comuniunea aceasta și cu Dumnezeu și cu semenii.
0: Prin conferințe, ateliere, momente de rugăciune și activități culturale, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodoxi își propune să ofere participanților un spațiu autentic de întâlnire prin rugăciune și de întărire a comuniunii dintre tinerii ortodoxi din întreaga lume.
12: Ne dorim să fim o gazdă bună, sperăm să fie un eveniment reușit, nu atât pentru a etala capacitățile noastre organizatorice, ci în primul rând să fie o experiență care să îmbogățească pe tineri, să fie o experiență frumoasă, să aibă ce duce mai departe în comunitățile lor, și sperăm să existe o astfel de continuitate și de la ediție la ediție lucrurile să crească, pentru a vedea și tinerii, iată, care nu fac parte din biserică, frumusețea ortodoxiei, felul în care se trăiește în biserică, și poate de ce nu să fie și ei inspirați să se gândească, nu să trăiască altfel, să trăiască așa cum, iată, tinerii ortodoxi o fac, pentru că dincolo de toate realizările acestea de aici, ceea ce este cel mai important rămâne ce ne câștigăm pentru viața de dincolo.
0: Arhidiaconul lector Eugen Maftei, consilier eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Sectorul cultural și comunicații media al Patriarhiei Române s-a implicat în organizarea întâlnirii tinerilor ortodoxi. Sectorul a redactat materiale de prezentare ce cuprind trei dintre cele mai importante obiective religioase și culturale din capitală. Care sunt acestea, a spus părintele Radu Hagiu, inspector eparhial.
13: Catedrala Patriarhală, monument istoric de o valoare artistică inestimabilă, care rămâne un punct istoric de orientare duhovnicească în Bucureștiul de astăzi, Colina Bucuriei, care găzduiește ansamblul arhitectonic al Patriarhiei Române și poartă cu sine amintirea celor mai importante evenimente ale Ortodoxiei Românești, și, desigur, Catedrala Națională, simbol monumental al iubirii poporului român față de Hristos cel răstignit, înviat și înălțat într-o slavă, dar și o cinstire permanentă a tuturor eroilor poporului român. Am căutat astfel să oferim participanților nu doar simple informații, ci chei de înțelegere ale acestor repere duhovnicești reprezentative pentru istoria locului care îi găzduiește. Aceste prezentări se vor regăsi în ghidul oficial al evenimentului, pe care îl va primi fiecare participant în cadrul kitului ce le va fi împărțit.
0: Părintele Radu Hagiu, inspector eparhial la sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi dispune de un site dedicat și de o aplicație specială. Amănunte ne oferă Teodora Paul, coordonatoarea departamentului media al ITO 2026.
14: Participi la ITO 2026? Atunci ai nevoie și de aplicația oficială ITO. În aplicație găsești toate informațiile de care ai nevoie pe parcursul celor 4 zile, programul evenimentului, locațiile, activitățile și informațiile utile pentru participanți. În plus, vei primi notificări în timp real cu remindere și informații despre locul în care trebuie să ajungi, activitățile care urmează și eventualele schimbări de program. În plus, în timpul conferințelor vei putea trimite întrebări live direct din aplicație pentru ca dialogul să fie cât mai interactiv.
0: De asemenea, a fost lansat imnul ITO 2026. Îl ascultăm din nou pe inspectorul eparhial Gabriel Negescu.
15: Este scris de către doamna Adriana Ene și linia melodică a fost compusă de către tinerii noștri voluntari care au crescut cu bucuria poveștilor, iar acum, iată, cu noua emisiune Bucuria Tinereții și-au propus să compună acest imn și noi suntem foarte încântați, e un imn foarte dinamic, foarte plin de viață și sperăm să vă placă această variantă a imnului de la București din 2026, care este și o variantă, iată, compusă de doamna Adriana Ene, care se preocupă și s-a preocupat toată viața de tineri și de copii, compusă linia melodică de tineri și a adresat unui eveniment plin de viață și plin de tineri.
0: Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Imnul ITO 2026 poate fi ascultat integral atât pe site-ul ito2026.ro, cât și în aplicația ITO 2026, accesibilă în App Store și Google Play. A 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi se va desfășura până joi. Mai multe detalii despre programul evenimentului puteți afla și pe paginile de Facebook și Instagram ITO 2026. În Biserica Ortodoxă, mâine va începe un nou an. După tradiția legii vechi, în această zi Dumnezeu a început crearea lumii. Prima zi din septembrie amintește și de începutul propovăduirii Mântuitorului Hristos. Sfinții părinți au instituit această zi la sinodul I de la Nicea din anul 325, părintele arhimandrit Kiril Lovin.
16: Este o veche rânduială a bisericii care a fost preluată din calendarul civil roman, întrucât în mediul în care s-a născut biserica exista deja această împărțire a timpului, să spunem, acest an care începea în luna septembrie. Acest lucru era prezent și în Vechiul Testament. Deci în Revelația Divină, așa încât biserica, începând anul bisericesc în septembrie, a preluat atât tradiția Vechiului Testament, dar și obiceiul romanilor. Și Mântuitorul Iisus Hristos, venind în lume, după cum ne spune Evanghelistul Luca, aflându-se în sinagoga din Nazaret, a dat citire unui fragment din capitolul 61 al prorocului Isaia, în care se spune: am venit să binevestesc săracilor, să vestesc anul plăcut Domnului. Și tradiția spune că Mântuitorul a rostit acest cuvânt chiar la începutul anului religios, iudaic. Apoi biserica a preluat acest început al anului, luna septembrie, ca sărbătoare de mulțumire.
0: Părintele arhimandrit Kiril Lovin, asistent universitar la Catedra de Liturgică a Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Începutul anului nou bisericesc va fi marcat în lăcașurile de cult ortodoxe prin săvârșirea slujbei Tedeumului. Tot în ziua de 1 septembrie, biserica a rânduit să fie pomenit Sfântul Cuvios Dionisie Exigul din Dobrogea, părintele cronologiei creștine, cel care a numărat pentru întâia oară anii trecuți de la nașterea Domnului. Și tot la începutul anului nou bisericesc este marcată ziua protecției mediului înconjurător. Sanctitatea sa Bartolomeu, patriarhul ecumenic, a semnat actele de canonizare a patru sfinți români atoniți. Este vorba despre sfinții cuvioși Nifon de la Prodromu, Nectarie, Protopsaltul, Dionisie de la Colciu și Petroniu de la Prodromu. Ceremonia a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din cartierul Fanar al Istanbulului, după încheierea lucrărilor Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice. Amănunte aflăm de la Răzvan Mihai Clipici, consilier la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale.
17: Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu și Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul au fost viețuitori în schitul românesc Prodromu, Sfântul Nifon fiind întâiul ctitor și stareț al schitului, iar Sfântul Nectarie Protopsaltul a împodobit cu vocea lui plăcută cântările de la strana schitului, fiind socotit cel mai mare protopsalt al secolului al XIX-lea și fiind cunoscut pentru smerenia lui adâncă și pentru rugăciunea neîncetată. De asemenea, din secolul al XX-lea au fost preaslăviți Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu, mare duhovnic isihast, care spovedea atât călugări, aghioriți români, dar și pelerini, cât și un număr mare de monahi care erau de alte naționalități și se nevoiau în Sfântul Munte, greci, sârbi, bulgari, care veneau adesea la părintele să ceară sfat și cuvânt duhovnicesc. Și, de asemenea, Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu, care a păstorit schitul românesc Prodromu atât în ultima parte a perioadei comuniste din România, cât și după Revoluția din 1989, fiind cunoscut pentru lucrarea sa duhovnicească și pentru sfaturile de suflet folositoare pe care le dădea atât monahilor cât și pelerinilor, păstrând o corespondență foarte bogată cu numeroși ucenici de-ai săi, scrisorile lui duhovnicești, ajungând în întreaga lume. Demersurile privind canonizarea celor patru sfinți cuvioși români aghioriți au fost începute de preafericitul părinte patriarh Daniel, care a înaintat o solicitare către preafericitul care a înaintat o solicitare către sanctitatea sa Bartolomeu I, patriarhul ecumenic, pentru trecerea în rândul sfinților a acestor mari cuvioși, punându-i la dispoziție atât argumentele de canonizare, cât și slujbele necesare pentru cinstirea acestor mari nevoitorii sihaști.
0: Alături de cei patru cuvioși de origine română au fost trecuți în rândul sfinților și alți doi părinți atoniți.
17: Au fost preaslăviți și Sfântul Cuvios Tihon, care a fost duhovnicul Sfântului Cuvios Paisia Ghioritul și el mare nevoitor isihast, și Sfântul Cuvios Hagi Gheorghe, care a fost una dintre cele mai impunătoare figuri duhovnicești ale secolului al XIX-lea din Sfântul Munte Athos. La rânduiala proclamării canonizării celor șase sfinți aghioriți au fost prezentate patru dintre icoanele de canonizare ale sfinților români oferite în dar de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, sanctității sale Bartolomeu I, cu prilejul acestei canonizări, și de asemenea au fost cinstite fragmente din moaștele Sfântului Cuvios Nifon de la Prodromu, ale Sfântului Cuvios Dionisie de la Colciu și ale Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu, care au fost oferite în dar de schitul românesc Prodromu și de chilia Sfântul Gheorghe Colciu de pe teritoriul mănăstirii Vatoped.
0: Sfinții cuvioși Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Petroniu de la Prodromu au fost canonizați la ședința Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 30-31 august 2025 și înscriși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 29-30 septembrie 2025. De asemenea, Sfinții cuvioși Nifon de la Prodromu și Nectarie Protopsaltul au fost canonizați în ședința din 18 octombrie 2025 a Sinodului Patriarhiei Ecumenice și înscriși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii noastre din 25 octombrie același an. Noul centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din municipiul Târgu Mureș a fost inaugurat astăzi printr-o slujbă de binecuvântare. Înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a săvârșit slujba în prezența a numeroase oficialități, între care premierul interimar Ilie Bolojan, în prezența cadrelor medicale și altor invitați. În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul a evidențiat importanța credinței în împlinirea actului medical.
18: Prin slujba religioasă oficiată astăzi, am așezat acest spital sub grija protectoare a lui Dumnezeu. Sfeștania aceasta este un act de mărturisire a dorinței și opțiunii de a trăi cu Dumnezeu, având certitudinea că, așa cum zice psalmistul David, cei ce-l caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele, pentru că ne aflăm într-un așezământ medical, spitalicesc. Citez interesantele cuvinte ale Sfântului Medic Luca de Crimea, care afirmă: credincioșii nu neagă niciodată datele științifice, dar consideră că deasupra lor stăpânește o putere superioară, Dumnezeu.
0: Noua clădire a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș va avea în dotare 214 paturi, 90 de saloane, 4 săli de operație, dintre care una hibridă, 3 săli de angiografie și 2 săli de electrofiziologie. În cadrul instituției va funcționa și un ambulatoriu de specialitate pentru cardiologie adulți, cardiologie pediatrică și chirurgie cardiovasculară. Primii pacienți sunt așteptați în noua clădire a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș la începutul anului viitor. Episcopia Alexandriei și Teleormanului va împlini mâine 30 de ani de la înființare și de la întronizarea preasfințitului Părinte Galaction în demnitatea de episcop. Evenimentele liturgice au început săptămâna trecută, când a fost adusă spre cinstire mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare la mănăstirea Pantocrator și au continuat ieri la Catedrala Episcopală Sfântul Alexandru din Alexandria, când eparhia și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual pe Sfântul Alexandru. Programul liturgic va continua mâine dimineață cu Sfânta Liturghie, care va fi săvârșită tot la Catedrala Episcopală. Amănunte ne-a oferit Părintele Serafim Baciu, vicar eparhial al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.
19: Delegatul pe-a fericitului Părinte Patriar Daniel la acest eveniment va fi înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei. De asemenea, alături de înalt preasfinția sa, va sluji și delegatul Bisericii Ortodoxe a Greciei, preasfințitul Părinte Nicodimos Descopelu, episcop vicar al Mitropoliei de Alchida, și preasfințitul Părinte Galaction, preasfințitul Părinte Nectarie al Irlandei și Islandei și preasfințitul Părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților. Pentru Episcopia Alexandriei și Teleormanului, data de 1 septembrie, deși este iată și o sărbătoare importantă în calendar, pentru că este începutul anului bisericesc, în care Evanghelia ne spune că este anul bineplăcut Domnului și trebuie, iată, să ne aducem și aminte în fiecare an, la 1 septembrie, de cele întâmplate acum 30 de ani, când a început o perioadă bineplăcută Domnului prin faptul că preafericitul Părinte Patriar Teoctist a așezat în tronul de întâi stătător al noii episcopii pe exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor de atunci și starețul mănăstirii Crasna, pe preasfințitul Părinte Galaction.
0: Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare se va întoarce la mănăstirea Pantocrator mâine, unde va rămâne până miercuri, 2 septembrie, la miezul nopții. Mănăstirea Codru din județul Tulcea și-a sărbătorit astăzi hramul Paraclisului de iarnă, închinat praznicului așezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat obștea monahală, credincioși și pelerini veniți din mai multe localități ale județului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat semnificația duhovnicească a sărbătorii și cinstirea de care Maica Domnului se bucură în spiritualitatea ortodoxă.
20: I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra obștii monahale de aici și în același timp l-am rugat pe Dumnezeu ca prin mijlocirile preacuratei Maicii sale să ne ajute să ne binecuvinteze și mai ales că ne aflăm în pragul noului an bisericesc, să ne binecuvinteze începutul noului an, să ne dăruiască sănătate, întru toate bunăsporire, în așa fel încât să fim și noi ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu și împlinitori ai Lui. Fie ca Maica Domnului să ne ocrotească, să ne încingă cu cinstitul ei greu, să ne tămăduiască toate bolile noastre, cele sufletești și trupești, iar noi să spunem mereu și mereu cuvintele frumoase, toate nădejdea noastră, spre Tine o pune Maica lui Dumnezeu, păzește-ne pe noi sub sfânt acoperământul Tău.
0: Sărbătoarea din 31 august amintește de așezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în biserica din Laherne, la Constantinopol. Păstrat de-a lungul veacurilor ca unul dintre odoarele de mare preț ale creștinătății, brâul Maicii Domnului este cinstit în întreaga lume ortodoxă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria emisiunilor tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline, iar dacă în emisiunea precedentă am vorbit despre epistola către Romani și epistola a doua către Tesaloniceni, astăzi vom discuta despre epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Pavel, apostolul neamurilor, abordează o temă teologică menită să genereze multe controverse și dispute teologice, în special în tradiția creștină apuseană. Este vorba despre deosebiri și asemănări, precum și despre diferențe fundamentale între elecția, alegerea dumnezeiască, preștiință și predestinare. Sfântul Apostol Pavel debutează în abordarea acestei teme, acordând prioritate nu numai logică, ci și metodologică planului veșnic al lui Dumnezeu în legătură cu lumea și cu omul. Astfel, în virtutea atotștiinței și a preștiinței sale, Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a ales din veci, înainte de întemeierea lumii, ca să fie sfinți și fără prihană în Hristos, pe toți oamenii în baza universalității mântuirii în Hristos. Așadar, elecția sau alegerea divină nu se referă la un om luat individual, la un grup sau la o categorie umană, ci are o dimensiune universală. Toți oamenii au fost binecuvântați și aleși din veci ca să se sfințească în Hristos și să fie fără de prihană, însă nu toți au voit sau nu toți vor voi să se unească cu el pe baza harului mântuitor adus și dat de el tuturor oamenilor. Cităm: precum întru El ne-a și ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără de prihană înaintea Lui, mai înainte rânduindu-se în a sa iubire spre învierea întru El, prin Iisus Hristos, după buna socotință a voii sale. Efeseni, capitolul 1, versetele 5 și 6. Alegerea din veci spre mântuire a făcut-o Dumnezeu în virtutea preștiinței sale, pentru ca toate să se unească în Hristos, așa cum au fost din veșnicie unite ca rațiuni increate sau paradigme în logosul dumnezeiesc. Sfântul Apostol Pavel pune bazele unei învățături dogmatice ce va străbate primul mileniu creștin și va cunoaște noi dezvoltări la începutul celui de-al doilea mileniu. Mai întâi în teologia primelor secole creștine și în cea a sinoadelor ecumenice, mântuirea obiectivă sau răscumpărarea neamului în Hristos și prin Hristos a fost legată de căderea protopărinților. Sub influența fericitului Augustin, această învățătură a fost exacerbată și a dominat tradiția creștină occidentală până în ziua de astăzi. În tradiția creștină răsăriteană, e drept după sinoadele ecumenice, a apărut și s-a dezvoltat o învățătură care a luat în calcul faptul că Fiul lui Dumnezeu s-ar fi întrupat chiar în cazul în care protopărinții n-ar fi căzut. Aceasta pentru faptul că unirea maximală a omului cu Dumnezeu nu se poate face decât prin unirea ipostatică a firii divine cu firea umană în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Este foarte important în acest context să scoatem în evidență o notă aparte, cu totul specifică teologiei pauline, care, din nefericire, n-a prea fost văzută de marii specialiști. Să vedem despre ce este vorba în toate epistolele sale. Apostolul neamurilor acordă prioritate, care nu este doar logică, faptului că în tot ceea ce face Dumnezeu pentru lume și pentru om, face cunoscută voia sa. Dumnezeu se descoperă nu doar prin cuvânt, așa cum înțelegem noi, ci mai presus de cuvânt și prin toate actele sale și vrea ca și noi să-L cunoaștem într-un dialog care este menit să dureze etern. Cităm: și aceasta este viața de veci, ca să te cunoască pe tine și pe Iisus Hristos, pe care tu L-ai trimis. Am încheiat citatul. Ioan, capitolul 17, versetul 3. Mai exact și mai concret, putem spune că apostolul Pavel, deși distinge gnoseologia de ontologie, înțeleasă deopotrivă ca ființă și existență în sens aristotelian, le și unește. În legătură cu aceasta, zice, cităm: făcându-ne cunoscută taina voii sale, după buna lui socotință, astfel cum hotărâse în sine mai înainte spre economia plinirii vremurilor, ca toate să fie iarăși unite în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ, toate întru El. Am încheiat citatul. Efeseni, capitolul 1, versetele 9 și 10. Iată cum apostolul neamurilor îl roagă ca Dumnezeu să le dea creștinilor din Efes prin făgăduința Duhului Sfânt, darul cunoașterii lui de pline. Cităm:
Nu încetez a mulțumi pentru voi, pomenindu-vă în rugăciunile mele, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea vouă Duhul Înțelepciunii și al Descoperirii spre deplina Lui cunoaștere și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea care v-a chemat, care este bogăția slavei moștenirii Lui în cei sfinți. Am încheiat citatul, Efeseni capitolul 1, versetele de la 16 la 18. Dumnezeu a manifestat tăria puterii Lui și covârșitoarea Lui bogăție în Hristos, pe care L-a înviat din morți și L-a așezat de-a dreapta Sa în ceruri. De puterea și de roadele acestei lucrări în Hristos se împărtășesc cei ce cred. Se poate constata astfel că în teologia paulină există o mare diferență între alegere, elecție, îndreptată către toți, a predestinație, care se îndreaptă numai către cei predestinați. De asemenea, există o distinție și chiar o diferență evidentă între cei care primesc alegerea lor de către Dumnezeu din veci și cei care, în virtutea libertății lor, o resping și o refuză. Pentru realizarea unirii tuturor existențelor și a lumii în general cu Dumnezeu, Dumnezeu l-a înviat din morți pe Hristos și l-a înălțat cu firea Sa umană, sau mai bine zis cu trupul Său de-a dreapta Sa. Cităm: mai presus decât toată începătoria și stăpânia și puterea și domnia și decât tot numele ce se numește nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Am încheiat citatul, Efeseni capitolul 1, versetul 21. Unirea finală sau eschatologică a lumii cu Dumnezeu este lucrată, începând cu cinzecimea, în laboratorul învierii, care este Biserica lui Hristos. Tatăl este prezent în Hristos și în lucrarea lui Hristos. Mântuitorul, Arhiereul Suprem, Învățătorul Suprem, este și Împăratul Suprem. Ca Împărat Suprem, Hristos unește cu Sine toate cele create, supunându-le. Această învățătură trebuie înțeleasă în sensul următor: tot ce a fost creat de Dumnezeu este menit, în virtutea condiției Sale contingente, să-L recunoască pe Fiul lui Dumnezeu sau Logosul Divin, drept Împărat sau Stăpân. Păcatul a dus la discriminarea lumii create, încât atât lumea, omul, cât și natura cosmică nu L-au mai recunoscut pe Dumnezeu ca Împărat, Stăpân și Creator al ei. Păcatul a introdus războiul între lucruri și în lucruri, în interiorul omului și între om și Dumnezeu. Finalul lucrării lui Dumnezeu în Hristos constă tocmai în aducerea la ascultare, supunere, care înseamnă unire și unitatea tuturor existențelor create. Dumnezeu Tatăl supune toate și le așează la picioarele lui Hristos, însă mai presus de toate L-a dat pe El cap al bisericii, care este trupul Lui, plinirea celui ce plinește toate în toți. Definiția pe care apostolul neamurilor o dă aici bisericii este mai mult decât suficientă pentru ca multe puncte de vedere diferite în materie de eclesiologie între marile confesiuni creștine să se stompeze. Biserica este descrisă aici drept plenitudine, întregime. Biserica este plină, umplută sau desăvârșită de Cel care este capul ei, adică de Hristos. Mântuitorul este Cel care plinește toate în toți, adică în interiorul bisericii, sau în trupul ei Hristos face ca în fiecare să existe, în sens mistic, însă real, toate și toți. Astfel, fiecare modular al bisericii cuprinde în sine, prin lucrarea lui Hristos, Cel care îl plinește, pe toți și pe toate, adică toate energiile, lucrările sau manifestările lor, în mod deplin sau integral. Este foarte important să înțelegem adevărul că Biserica lui Hristos este întregime sau plenitudine. Catolicitatea sau subornicitatea ei nu ține în primul rând de întinderea ei spațială, cu toate că și aceasta este o lucrare obiectivă ce intră în planul lui Dumnezeu legat de raportul bisericii cu lumea, întrucât lumea sau cosmosul va deveni biserică, ci mai ales de deplinătatea sau întregimea ei ontologică. Apostolul neamurilor nu abordează teme teologice distincte, așa cum a procedat teologia creștină în general în perioada post-apostolică, nu problema păcatului sau mântuirii, ci realitatea și existența omului păcătos înainte de Hristos și a omului mântuit obiectiv de Hristos. Adresându-se creștinilor din Efes, el analizează starea lor păcătoasă, care ținea chiar de firea lor, afirmație insuficient dezbătută de către teologi, în care se include și pe sine înainte de Hristos. Hristos, stare, spune el, influențată de stăpânitorul puterii văzduhului și potrivită viacului lumii acesteia.
Din știrea aceasta, ei, efesenii și prin extindere toți membrii bisericii, au fost ridicați de Tatăl împreună cu Hristos. Potrivit unor teologi, în aspectul recapitulativ al răscumpărării, lucrarea Tatălui lipsește cu desăvârșire. În schimb, Apostolul Neamurilor face mai mult decât explicită lucrarea Tatălui în cuprinderea și recapitularea noastră reală și mistică ontologică în Hristos și prin Hristos, prin chenoza Fiului Său întrupat. Cităm: dar Dumnezeu, bogat fiind în milă pentru multa sa iubire cu care ne-a iubit pe noi, cei care eram morți prin greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți și împreună cu El ne-a sculat și împreună ne-a așezat întru ceruri în Hristos Iisus. Am încheiat citatul, Efeseni capitolul 2, versetele de la 4 la 6. Hristos a realizat pentru tot neamul omenesc pacea în însuși trupul său sau în firea sa umană. Păcatul a generat dezbinare, împrăștiere, separație sau schizofrenie în interiorul naturii umane. Din cauza păcatului, legătura de comuniune dintre om și Dumnezeu, dintre bărbat și femeie, dintre văzut și nevăzut, dintre creat și necreat, s-a destrămat. Păcatul dezbină orice natură și orice existență, introducând războiul în interiorul lor și între toate ființele și existențele. Lumea aflată sub robia păcatului este o lume a conflictului ontologic și existențial. Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, a venit în lume ca să aducă adevărata pace și să refacă legătura de comuniune a omului cu Dumnezeu, cu sine, cu semenii și cu natura cosmică. Cităm: căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două una, surpând peretele cel din mijloc al despărțiturii, desființând vrăjmășia în trupul său, legea prorocelor și învățăturile ei, ca întru sine pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou și să întemeieze pacea și să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi uniți într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmășia și venind a binevesti pace, vouă celor de departe și pace celor de aproape. Am încheiat citatul, Efeseni capitolul 2, versetele de la 14 la 17. În calitate de cap al bisericii, Hristos îi unește pe creștini între olaltă și cu sine printr-o unire tainică sau mistică, dar în același timp îi apropie de Tatăl, adică îi înfiază sau îi face fii ai Tatălui într-un singur duh. Biserica este împărăția sau cetatea lui Dumnezeu pe pământ. Biserica unește transcendența cu imanența, ea este transcendentul ce coboară în imanent pentru a înălța lumea la și în transcendența lui Dumnezeu. Prezența transcendenței împărăției lui Dumnezeu delimitează biserica de lume și cuprinde sau circumscrie o parte a lumii. Prin lume înțelegem atât umanitatea cât și cosmosul, materia sau natura, într-un mod în care lumea rămâne în esență ceea ce este, adică natură creată, care însă devine transfigurată. Așadar, biserica este deopotrivă împărăția lui Dumnezeu în lume, dar și lumea transfigurată și îndumnezeită real de Hristos prin Duhul Sfânt, prin Sfintele Taine. Până la a doua venire a lui Hristos, parusia Domnului, avem două polarități, biserica și lumea. Atunci, la venirea Domnului, lumea va fi transfigurată prin foc și va deveni cer nou și pământ nou, adică devine biserică. Înainte de Hristos, oamenii erau despărțiți de Dumnezeu, despărțiți de El. Erau străini de Dumnezeu și lucrători vremelnici ai unei lumi vremelnice, care fără purtarea de grijă a lui Dumnezeu s-ar fi întors în nimicul din care a fost adusă la existență prin creație. Acum însă, afirmă Sfântul Apostol Pavel, ei sunt împreună cetățeni cu sfinții și casnici al lui Dumnezeu. Biserica este, în viziunea Sfântului Apostol Pavel, o realitate sau existență cu o constituție nu doar teandrică, ci și organică. Ea este o plenitudine simfonică, unitatea ei nefiind monolitică, ci sobornicească. Biserica este comparată cu un organism viu sau cu o zidire circumscrisă pe verticală. Imaginea este una ce ține de plenitudine, asemenea unei construcții sferice, ce crește pe verticală, ce duce la Hristos, pentru a deveni locașa lui Hristos prin Duhul Sfânt. La temelia bisericii se află Hristos, sau piatra cea din capul unghiului, temelia fiind apostolii și prorocii. Creștinii sunt zidiți pe această temelie pentru ca această zidire, biserica, să crească și să se înalțe până la capul ei, care este Hristos, prin încheieturile acestei zidiri care sunt Sfintele Taine. În legătură cu aceasta, apostolul neamurilor zice:
cităm, zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos. Întru el orice zidire bine alcătuită crește ca să ajungă un locaș sfânt în Domnul, în care voi împreună sunteți zidiți spre a fi locaș al lui Dumnezeu în Duh. Am încheiat citatul, Efeseni capitolul 2, versetele 21 și 22. Toți creștinii, fiind împreună zidiți în Domnul, sunt trupul tainic al lui Hristos, care este biserica, însă fiecare mădular al bisericii este zidit ca să crească, să se înalțe și să devină el însuși biserica lui Hristos sau locaș al lui Hristos în Duh. Apostolul neamurilor abordează și rezolvă aici o problemă filosofică și teologică deopotrivă raportului din întreg și parte. Totul este prezent întreg, în fiecare parte sau în toate părțile simultan, fără să se micșoreze calitativ și fără să se dividă în părți. În această abordare, absolutul sau unul nu își dobândește calitatea sa de tot sau întreg prin adunarea părților și nici nu este împărțit în parte sau în părți. Astfel, Hristos, prin Duhul Sfânt, este prezent întreg atât în tot trupul bisericii, în plenitudinea ei, cap și trup, cât și în fiecare mădular, fără împărțire, fără compunere și descompunere. În trupul tainic al lui Hristos, care este biserica, mădularele nu sunt adunate la oaltă prin juxtapunere sau prin separare, ci printr-o unire într-o unitate simfonică sau sobornicească cu Hristos și între oaltă. Dacă spargerea unității primordiale a adus în lume întunericul necunoștinței de Dumnezeu, care avea să-l ducă pe om la o lucrare asemănătoare demonilor, adică la o preocupare cu nimicul, așa cum afirmă Sfântul Maxim Mărturisitorul în raporturi către Talasie, refacerea unității în Hristos și prin Hristos a adus în lume lumina cunoștinței de Dumnezeu. Biserica are toate darurile pentru că ea are toată înțelepciunea sau cunoștința de Dumnezeu. Biserica are întru sine tot adevărul întrucât ea este plină de treime, așa cum spune Origen. Dumnezeu a revărsat și a făcut cunoscută toată înțelepciunea dumnezească legată de planul lui cu lumea și cu omul în Hristos. Întruparea Fiului lui Dumnezeu sau înțelepciunii lui, mântuirea și îndumnezeirea lumii prin el sau taina cea din viața ascunsă și de înger neștiută s-au făcut cunoscute în Biserica lui Hristos, cum spune Marele Apostol. Cităm, pentru ca înțelepciunea lui Dumnezeu, cea de multe feluri, să se facă cunoscută acum prin Biserica Începătorilor și Stăpânilor în ceruri, după sfatul cel din veci, pe care el l-a împlinit în Hristos Iisus, Domnul nostru. Am încheiat citatul, Efeseni capitolul 3, versetele 10 și 11. În biserică, creștinii sunt meniți să dobândească cunoașterea celor mai profunde sau tainice atribute, energii și lucrările lui Dumnezeu în ea. Și mai presus de toate tainele, au primit darul să cunoască taina tainelor, adică iubirea lui Dumnezeu, cea mai presus de orice cunoștință omenească sau de orice putere omenească. Accentul cade aici pe cunoașterea iubirii, ceea ce înseamnă că nu există iubire adevărată în afara cunoașterii adevărate, în primul rând ca dar al lui Dumnezeu. Este vorba despre cunoașterea ca rod al unirii creștinilor cu Hristos. Biserica este una și unică. Ea este viața de comuniune a Sfintei Treimi cu oamenii în lume. Constituția ei teandrică nu împiedică asupra unității și unicității ei. Constituția ei teandrică nu împietează asupra unității și unicității ei. Unitatea ei decurge din unicitatea ei. Biserica fiind trup tainic este unică după cum Hristos este unic sau unul și după cum Duhul Sfânt este unic sau unul. Biserica este una, dar misiunea ei este păzirea unității Duhului Sfânt ca dar. Unitatea și unicitatea ei sunt daruri de sus, de aceea în mod paradoxal ea trebuie să păzească unitatea Duhului, dar să și lucreze pentru realizarea ei în toți membrii, în primul rând și în final în toți. Biserica are toate darurile Duhului Sfânt, care sunt înflorirele Harului lui Hristos, ce izvorăște din ființa divină, care umple umanitatea lui Hristos, cel înviat din morți, așezat de-a dreapta Tatălui, cap al Bisericii și prezent în Sfânta Euharistie. Fiecare creștin primește în biserică Harul Dumnezeiesc după măsura darului lui Hristos. Mântuitorul împărtășește printr-o lucrare sinergică cu Tatăl și cu Duhul Sfânt darurile sale după însușirile naturale cu
care au fost înzestrați de la naștere și după multifelurimea și diversitatea darurilor lui Hristos. Această afirmație trebuie înțeleasă în sensul că niciun membru al bisericii nu are toate darurile Duhului Sfânt, ci doar o parte. Logica darurilor este centrată pe complementaritatea tuturor darurilor și pe nevoia ca toți membrii bisericii să se împărtășească de toate darurile. Pentru aceasta s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu și s-a înălțat la cer. Cei dintâi beneficiari ai lucrării Mântuitorului sunt creștinii, cei care au primit diverse lucrări în biserică. Harul se dă în biserică gratuit pe măsura harului lui Hristos spre slujire, după modelul slujirii lui Hristos, într-o desăvârșire a sfinților și a creștinilor, la zidirea trupului lui Hristos. Până vom ajunge toți unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei de plinătății lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel stabilește o legătură organică între unitatea credinței și cunoașterea Fiului lui Dumnezeu. Este comprehensibil adevărul că membrii bisericii nu pot să ajungă la unitatea credinței și la măsura vârstei de plinătății lui Hristos fără cunoașterea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Cunoașterea Mântuitorului sau împreună cunoașterea Lui în comuniune conduce la unitatea credinței. Aceasta conferă celor uniți adevărata cunoaștere, ceea ce îi modifică sau îi transformă ontologic sau ființial pe creștini, astfel încât ei nu mai pot fi copii sau imaturi din punct de vedere duhovnicesc. Sfântul Apostol Pavel, dăruit fiind cu cunoștința Duhului Sfânt, îi îndeamnă pe fiecare creștin în parte, în funcție de locul pe care îl ocupă în familie sau în societate, să slujească celorlalți ca Domnului. În slujirea lui Dumnezeu și a semenilor este nevoie de multă putere. Lucrarea demonilor a slăbit și slăbește necontenit tăria omului pentru împiedicarea slujirii lui Dumnezeu și a semenilor. Diavolul lucrează împotriva lui Dumnezeu și îl urăște pe om în calitatea lui de coroana creației lui Dumnezeu, creat după chipul lui Dumnezeu. De aceea îi îndeamnă pe creștinii din cetatea Efesului spunând, cităm, întăriți-vă în Domnul și întru tăria puterii Lui, îmbrăcați-vă cu toate armele Lui Dumnezeu ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului, căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpânilor, împotriva stăpânitorilor acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri. Apostolul Neamurilor abordează în acest text două probleme teologice fundamentale. Cea din tâi problemă este natura antropologică. Sângele și carnea, trupul omenesc, nu sunt elemente sau relații fiziologice rele în sine, împotriva cărora trebuie să luptăm. În sine ele sunt bune, fiind create de Dumnezeu. Această învățătură înlătură din fașă orice teorie antropologică, manicheistă sau pesimistă cu privire la viața omului în trup. Cea de-a doua problemă este legată de originea metafizică a răului și de caracterul și puterea lui distrugătoare pentru viața reală duhovnicească a omului și pentru mântuirea și desăvârșirea lui în Hristos. Dragi prieteni, punem punct aici ediției de astăzi emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Oameni dragi și buni, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bozga Pintea și mă bucur că sunteți alături de noi în număr tot mai mare. Ceea ce ne adun în acest loc pe calea undelor este frumusețea muzicii religioase, care este de fapt și tematica emisiunii noastre, Laudă suflete al meu pe Domnul. Cu siguranță, fiecare dintre cei care alegeți să ascultați cântările religioase, căutați liniștea, liniștea sufletească. Priceznele lasă în urma lor o stare de bine, pe care sper să o simțiți fiecare dintre dumneavoastră la finalul fiecărei emisiuni. Așadar, în deschiderea ediției de azi, vă dăruiesc ceva frumos, priceasna Câte boabe, o Iisuse, interpretată de Elena Bucur.

Am revenit, dragi ascultători, și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului nostru. Continuăm a doua parte a acestei emisiuni cu două pricesne pe care ni le va dărui de această dată o interpretă și mare artistă a frumosului Maramureș. Aș putea spune că glasul său măreț poate să răsune până în Alba Iulia, sfidând distanța care ne desparte, fiindcă sufletul său cald este cel care cu siguranță va face legătura între noi, ascultătorii, și ea. Este vorba despre doamna Florentina Giurgi, pe care o vom avea alături în următoarele momente prin intermediul cântecului. Mai întâi ne va interpreta priceasna La ce-mi folosește oare, o priceasnă cu un mesaj reprezentativ zilelor noastre, iar pe urmă ne va dărui cântarea Roagă-te și crede. Ascultați, dragii mei, acest sfat și nu ezitați să-l urmați!

Iubiți ascultători, ne-am reîntors la ale noastre și după cele două cântări atât de încărcate în ceea ce privește mesajul lor, am putea să ne retragem fiecare pentru a medita. Fiindcă ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, vă ofer spre ascultare, dar mai ales spre alinare, o priceasnă foarte dragă mie, care îmi redă o stare de liniște și bucurie interioară fără margini. Sper să fiți cu toții în asentimentul meu. Această priceasnă, despre care vă povestesc atât de frumos, se numește Ridica voi ochii mei la ceruri și vă invit pe toți să faceți acest lucru în timp ce ne va cânta Andreea Lazia. Acum vă las în compania ei, însă vreau să vă reamintesc că mâine ne reîntâlnim de la aceeași oră, numai pe frecvențele Radio Reîntregirea. Bucuria să vă înconjoare pe toți!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

La 1 septembrie pomenim începutul anului bisericesc. La întâiul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325 s-a rânduit ca anul bisericesc să înceapă în ziua de 1 septembrie. Luna septembrie era socotită la evrei începutul anului calendaristic, fiind luna în care se adunau roadele și se aducea mulțumire lui Dumnezeu. Aceasta a fost ziua de praznic când Iisus Domnul a intrat în sinagoga din Nazaret, a deschis cartea prorocului Isaia și a citit aceste cuvinte: Duhul Domnului peste mine, că m-a uns a binevesti săracilor, m-a trimis a tămădui pe cei zdrobiți la inimă, a propovădui celor robiți slobozirea și celor prinși dezlegare, a propovădui anul primit Domnului și ziua de răsplătire a Dumnezeului nostru, a mângâia pe cei ce plâng. Luna septembrie are o mare însemnătate și în istoria creștinismului, pentru că într-o această lună împăratul Constantin cel Mare a luat biruința asupra lui Maxentiu, vrăjmașul credinței creștine. După această biruință, Constantin a îngăduit creștinilor a-și mărturisi pe față credința în toată împărăția romană. Multă vreme, în lumea creștină, anul calendaristic începea odată cu anul bisericesc, la ziua de 1 septembrie. Dar mai pe urmă, începutul anului calendaristic s-a mutat la 1 ianuarie. Aceasta s-a făcut mai întâi în apusul Europei, iar mai pe urmă și în Rusia, în vremea lui Petru cel Mare. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Simeon Stâlnicul. Simeon s-a născut în Siria din părinți plugari. La vârsta de 18 ani, el a plecat din casa părintească și s-a făcut monah, nevoindu-se cu osteneli aspre, încât postea adesea și 40 de zile. Mai pe urmă a luat asupra și un chip de nevoință neștiut până atunci. El stătea ziua și noaptea pe un stâlp în necontenită rugăciune. La început stâlpul era de 6 coți, mai pe urmă sfântul l-a înălțat la 12 coți, apoi la 22, apoi la 36 și până în sfârșit a ajuns la 40 de coți. De două ori a venit la dânsul mama sa Marta ca să-l vadă, dar el nu a voit să o primească, ci a zis din vârful stâlpului: Nu mă tulbura acum, mamă. Dacă vom fi aflați vrednici, ne vom vedea în lumea cealaltă. Sfântul Simeon a răbdat nenumărate ispitiri de la diavoli, dar pe toate le-a biruit cu rugăciunea către Dumnezeu. El a lucrat multe și mari minuni, tămăduind cu cuvântul și cu rugăciunea pe cei ce pătimeau. Sub stâlpul său se aduna popor de pretutindeni, bogați și săraci, împărați și robi, iar Simeon pe toți îi ajuta, îi tămăduia pe cei bolnavi, îi mângâia pe cei din nevoi, pe unii îi învăța, iar pe alții îi mustra atunci când alunecau din dreapta credință. Încă și pe împărăteasa Eudoxia a întors-o de la rătăcirea lui Eutihie și a adus-o înapoi la dreapta credință. El s-a nevoit în zilele împăraților Teodosie cel tânăr, Marcian și Leon cel mare. Simeon, întâiul mare stâlnic al creștinătății și mare făcător de minuni, a trăit 103 ani. El s-a săvârșit întru Domnul în ziua de 1 septembrie a anului 459. Moaștele sale au fost duse în Antiohia, în biserica ce poartă hramul său. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Iisus, fiul lui Navi. Iisus a fost căpetenia poporului iudeu după moartea lui Moise. Din mai multe sute de mii de evrei ce au ieșit din Egipt, doar el și Caleb au intrat în pământul făgăduinței. Iisus a trăit 110 ani și a murit cu 1440 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Credința sa în Dumnezeu, faptele și minunile sale sunt pomenite în cartea lui Iisus Navi. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Dionisie Exigul, părintele erei creștine și al dreptului bisericesc. Cunoscut traducător de scrieri patristice din Dacia Pontică, el este considerat al doilea mare teolog daco-roman după Sfântul Ioan Casian. În mod deosebit trebuie subliniat că Sfântul Cuvios Dionisie este cel care a fixat cronologia erei creștine. În acest demers, el a luat pentru prima dată ca punct de plecare pentru numărarea anilor nașterea Mântuitorului. Cronologia întocmită de el a fost adoptată încă din veacul al VII-lea în Italia, din secolul al VIII-lea în Anglia, iar apoi cu timpul în toate țările lumii. Sfântul cuvios Dionisie Exigul a fost trecut în rândul sfinților în anul 2008.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la fără de legile lui David. Cum David a căzut în păcatul preacurviei cu Bathsheba, femeia lui Urie, când Urie era plecat la război. Să luăm aminte cum David a pus la cale uciderea lui Urie. Și să luăm aminte cum Dumnezeu s-a mâniat pe David.

Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de coada racului. Coada racului este o plantă medicinală din familia Rosaceae, cunoscută în popor și sub numele de Argentina, Argintel, Argindeana, Buboasa, Buruiana junghiurilor, Forostoi, Iarba gâștii, Scrânteală, Troscot, Vitrincea și Zolotnic. Se remarcă prin florile mărunte de culoare galben-auriu. În evul mediu, părțile aeriene ale plantei de coada racului erau folosite în scop terapeutic. În țările nordice, rizomii erau consumați în diferite preparate culinare. Încă din secolul XVI, lăstarii tineri erau utilizați pentru tratarea diareei, a dezinteriei și a sângerărilor. Cataplasmele cu coada racului erau utilizate pentru tratarea iritațiilor și curățarea pielii. Coada racului este o plantă ce crește în zonele cu climă temperată. Micile flori aurii pot fi zărite pe marginea drumului, în apropierea mlaștinilor, în preajma apelor curgătoare, în poieni sau chiar pe pajiști montane. Planta are tulpina ierboasă ce poate atinge înălțimea de 15-20 de centimetri. Tulpina acesteia crește culcată. De pe tulpina principală pornesc numeroși stoloni din care cresc alte plante. Frunzele sunt întrerupt pe natifide și sunt dințate pe margini și sunt dispuse sub formă de rozetă la baza tulpinii. Pe fețele superioare, frunzele de coada racului au culoare verde albicios, iar pe fețele inferioare se remarcă nuanțe de verde argintiu. Florile cresc solitare, susținute de pedicel lung, având 5 petale de culoare galben-auriu. Coada racului înflorește din luna mai până târziu în septembrie. În scop terapeutic sunt utilizate părțile aeriene, frunzele și florile și rizomii bogați în tanin și substanțe amare. În scop gastronomic sunt utilizate frunzele proaspăt culese, care oferă o savoare specială salatelor și supelor de verdețuri. Recoltarea tuturor organelor utilizate în scop terapeutic se face în timpul înfloririi. Lăstarii tineri cu frunze proaspăt culese și rizomii spălați se usucă în spații uscate bine aerisite. Se păstrează în săculeți din material textil sau cutii din hârtie în spații special ferite de umiditate. Frunzele și rizomii de coada racului sunt organe bogate în substanțe amare, tanin, flavone, colin, storioli, mucilagii, săruri minerale, uleiuri volatile și substanțe glucidice. Aceste substanțe oferă proprietăți puternic astringente, antispastice, coagulante, hemostatice și spasmolitice. Tratează diareea și dizenteria indiferent de natura afecțiunilor. Substanțele cu efect astringent ajută la normalizarea tranzitului, împiedică eliminarea apei și de asemenea combate deshidratarea și demineralizarea organismului. Ceaiurile și infuziile de coada racului au proprietăți antispastice. Calmează și relaxează musculatura internă și alungă spasmele. Preparatele din coada racului ajută la îndepărtarea spasmelor provocate de indigestie, menstruație sau infecții virale sau bacteriene. Combate durerile provocate de contracțiile uterine. Coada racului nu doar că luptă împotriva agenților patogeni, dar ajută la tonifierea organismului slăbit după episoade infecțioase. Substanțele amare și sărurile minerale sunt ușor absorbite și utilizate. Ajută de asemenea și la eliminarea paraziților intestinali. Uleiul volatil ce se găsește din plin în compoziția frunzelor și rizomilor de coada racului nu sunt pe placul paraziților intestinali. Inhibă dezvoltarea ouălor și larvelor și creează un mediu neplăcut pentru agenții patogeni. De asemenea, tratează leucorea și afecțiunile genitale. Nu doar că ameliorează efectele neplăcute ale infecțiilor genitale, ci ajută la tratarea acestora și la oprirea hemoragiilor interne.
De asemenea, coada racului tratează eczemele, erupțiile cutanate și ulcerațiile pielii. Efectele cicatrizante, astringente și coagulante sunt vizibile și în cazul afecțiunilor cutanate. În astfel de situații sunt eficiente cataplasmele cu frunze proaspăt mărunțite sau infuziile concentrate obținute din frunze uscate. De asemenea, coada racului combate lăcrimarea ochilor, ameliorează simptomele gingivitei și împrospătează tenul seboreic. Preparatele de coada racului pot fi utilizate pentru tratamente interne și externe. Ceaiul din coada racului este eficient în tratarea crampelor și stimulează imunitatea în perioadele de convalescență. Ceaiul poate fi obținut din frunze uscate și rizomi uscați și mărunțiți. La 200 de mililitri de apă clocotită se adaugă o lingură de frunze și sau rădăcini de coada racului. Soluția se lasă la infuzat pentru 15 minute, după care se strecoară. Ceaiul obținut poate fi băut când ajunge la temperatura agreată. Se recomandă să fie consumat simplu. Decoctul de coada racului este eficient pentru tratarea ulceraților cutanate, a gingivitei și pentru stoparea sângerărilor și poate fi obținut în casă astfel. Într-o ceașcă de apă rece se adaugă o lingură generoasă cu frunze uscate și mărunțite de coada racului. Preparatul se lasă la odihnit pentru 20 de minute, după care se pune la foc iute și se lasă la fiert pentru încă 20 de minute. Soluția obținută se strecoară și se utilizează pentru spălături cutanate sau gargară. Tinctura de coada racului are acțiune asupra artritei și hemoragiilor. Poate fi obținută prin amestecarea a 50 de grame de rădăcină măcinată cu 150 de mililitri alcool obținut din secară sau din fructe cu concentrație alcoolică de peste 70 de grade. Preparatul se așează la macerat pentru 15 zile. În final, trebuie strecurat și depozitat în recipiente speciale. Tinctura trebuie consumată imediat după mesele principale, câte o lingură pe zi. Cataplasma de coada racului are o eficiență crescută în tratarea rănilor și în stoparea hemoragiilor externe. Frunzele proaspăt culese și strivite pot fi puse direct pe zona afectată. Peste zona cu pricina se așează un pansament steril. Cataplasma se menține pentru aproximativ 60 de minute. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că preparatele de coada racului destinate consumului intern trebuie utilizate doar după mesele principale pentru că pot provoca disconfort gastrointestinal. Persoanele care suferă de afecțiuni hepatice și ale rinichilor nu trebuie să consume preparate din coada racului și anume tinctură, ceai și infuzie. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc tuturor multă sănătate!

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Personalitatea de astăzi este Ana Ipătescu, eroina care a schimbat într-o singură zi cursul Revoluției de la 1848 în Muntenia, reușind să salveze din arest membrii guvernului provizoriu care susțineau independența și afirmarea națională. În 19 iunie 1848, la București, guvernul pașoptist provizoriu era arestat, iar revoluționarii din stradă își pierduseră elanul. Atunci, Ana Ipătescu, o doamnă în vârstă de 43 de ani, a ieșit pe podul Mogoșoaiei, pe calea Victoriei de astăzi, îmbărbătând oamenii care începeau să se teamă de flintele dorobanților aduși să-i disperseze. Ana Ipătescu a scos de la brâu două pistoale pe care le-a descărcat în aer și a strigat: "Moarte trădătorilor! Tineri, curaj! Salvați libertatea!" Poporul a urmat-o până la Palatul Domnesc, unde au reușit să elibereze fruntașii Revoluției. Ziarele vremii, inclusiv cele din străinătate, au numit-o femeia bărbată, adică femeia curajoasă, gestul ei rămânând pentru totdeauna în istorie. În urma înăbușirii Revoluției, soțul ei, Nicolae Ipătescu, arendaș și funcționar guvernamental cu vederi progresiste, a fost exilat în Turcia, de unde eroina a reușit să-l repatrieze în 1850. Datorită soțului, ea îi cunoștea personal pe membrii guvernului provizoriu: Nicolae Bălcescu, Cristian Tel, Nicolae Golescu, Ion Ghica și Constantin Alexandru Rosetti. Cei doi participau la întrunirile lor secrete înainte de Revoluția de la 1848. Născută în 1805 la București, Ana Ipătescu a avut o copilărie și o tinerețe grea, marcate de lipsuri și de moartea părinților, precum și de o căsătorie anterioară care eșuase într-un divorț. După Revoluție și repatrierea celui de-al doilea soț, a trăit în discreție totală până la 13 martie 1875, când s-a mutat la cele veșnice. Este consemnată dorința ei de a fi înmormântată la mănăstirea ilfoveană Pasărea, dar piatra sa de mormânt nu a putut fi identificată. În 17 octombrie 1985, în timp ce se încerca restaurarea cavoului colonelului Gheorghe Maca, participant la războiul de independență, se pare că autoritățile ar fi găsit lângă mormântul lui o bucată din crucea de marmură a Anei Ipătescu, dar locul exact de odihnă veșnică al revoluționarei nu a fost încă identificat.